0: 騙すみたいな、
1: うん、そう、どうしてその海外でも同じ動物なのかっていうね、うん、それ人間のやっぱり心理状態みたいですよ。例えばありえない現象、晴れてるのに雨が降るっていう、うん、ありえない現象に対してあの結びつかない珍しいもの同士こうセットにするっていう、
0: はあ、
1: そこから動物のその結婚式、結婚っていうふうにも言われる
0: ような結婚式っていうのもね面白いですね。
1: まあどこかにおめでたさも残してるんでしょうかね。
0: ね、虎とか熊とか狐とか結婚式なんて開かないでしょうみたいなところから、
1: うん、そう、ネズミの結婚式っていうところもあるんですよ。
0: ネズミの結婚式、はい、まあ式はね開かないでしょうからね。
1: そう、ジャカルタの結婚、あのジャカルタではね、
0: はい、
1: ジャッカルのとかね、
0: はあ、
1: そういうね、やっぱり海外でも
0: 結婚式なんですね。
1: 結婚なんですよ、やっぱり不思議ですね、まあ、まあどこの国にしてもやっぱり不思議な現象っていうのはやっぱり人に与える心理状態っていうのは同じなのかもしれないですね、ということなんです。いろんな国ね、あの調べてみるとまたちょっと面白くて、私これね夏休みの自由研究にもなるんじゃないかなって、はい、子供たちのねなぜっていうところから ね行ってもいいかなっていう気はしますね。はい、さあそれでは N1 第一スタジオサミットから今日も生放送でお届けします暮らし上手にですが、今日は後ほどスタジオに印象アナリストでカラーリスト福井恵美さんをお迎えします。番組後半登場となりますので、どうぞ最後までお付き合いください。それではまず1曲お送りしましょう。 Years and Years コヨーテ。

0: 昨日の夜ですね、8時過ぎぐらいに軽井沢に住んでる方とちょっと電話で話してたんですね、はい、そしたら軽井沢涼しいよって、うん、まあ避暑地だもんねなんて言ってたんですけれども、まあそうですね、気温18度
1: 20度台でもないんですか。
0: でもないんですって。おとついはね20度だったらしいんですけど、いや今日はね18度だよって
1: 寒いぐらいですね。
0: そう寒いくらい
1: このね30度以上を体感してると、
0: ね、
1: そう
0: で先月ね、まあ、その人は群馬県高崎に行ってたんですって、
1: はい、
0: 38度だったって言ってましたね、
1: はい、暑いところですからね
0: そこから 1000m 登ったところ軽井沢に行ったら、うん、もうすんごい生き返ったよっていうふうに言ってましたけどね、はい、いや気温差あります ね熊本ですか40度いきましたね。
1: まあ、そんな熊本なんですけれども、はい、で先月、熊本地震発生しまして、まだこう地震、まあ、余震というんですかね、はい、続いています。今日もですね、午前5時32分頃に熊本県熊本で、震度4を観測する地震がありまして、宇城市では震度4観測しております。そして、今日6時4分頃にも、熊本県、天草で、震度3を観測する地震が発生しています。八代市、宇城市、氷川町、熊本南区で震度3を観測する地震が発生しています、ね、まだまだ地震がね、続いているという状況なんですけれども、読売新聞ニュースから高市総理大臣が、昨日地震で大きな被害を受けた熊本県を訪れて、熊本地震を激甚災害に指定する見込みだということを明らかにしたという、ニュースも入っています。
0: はい、まあ、国としてできる限りのことはしますというふうにねおっしゃってましたけれどもね、とにかく電気そして水道これがね切られるとねと辛いと思いますね。1時間かけてその親戚のお宅にお風呂に入りに行ってますっていう方もいましたしね、
1: はい、
0: この暑さですからね、とにかく熱中症も心配ですし、ちょっとの揺れでもやっぱり神経がやっぱり立ってるからピリピリしますよね。もうビクビクしてると思いますよ、
1: はい、でそんな、まあ、九州熊本でですね、昨日も中心に厳しい暑さになりまして、昨日ですね福岡、熊本、佐賀、香川の4つの県7つの地点で最高気温が40度の酷暑日と、なったという話題、読売新聞ニュースから出ています。で今年40度以上を観測したのは延べ34地点となりまして、去年の30地点を上回って現在過去最多を更新しています。気象庁によりますと4つの県ではいずれも観測史上初めてそれぞれ県内で酷暑日を記録したということで、福岡県久留米市では 40.4 度、熊本県熊本市では 40.3 度、佐賀県佐賀市で 40.2 度、香川県三豊市で40度などとなったということなんですね。
0: 私は39度体験したんですけれども、もうなんていうんですか、体にこう分厚い空気がこうまとってるような、
1: はい、
0: 覆いかぶさるような暑さですね。
1: うーん、
0: もう何もしなくても

0: もうひたすら汗が流れるっていうのがもうその気温だと思いますよ。
1: いや危険な暑さですよね。
0: だと思います。地震その発生から5キロ体重が落ちたっていう話もありましたね。被災者の方でもう全部これ汗だと思うっていうふうにね、おっしゃってたんですけれども、ああもう大変だろうなと思いながら、まあ見ていたんですけどもね、くれぐれも体調管理ね、本当にこの声が届いてほしいですね。で少しでも物資支援早く届いて皆さんにご不便がないようにねなったらいいかなと思います。
1: はい、はい、ちなみに、気象庁発表の金沢市の気温午前9時の情報が出まして、29.6 度、湿度 76% となっています。
0: 湿度が高いんですね。
1: それこそ先ほどの狐の嫁入りじゃないですけれども、天気雨の影響で、午前8時からおよそ 1.8 度気温が1時間で上がっていますね。雨が止んだというところがやはりあるんでしょうけども、その時間帯8時台はですね湿度が 86% ありましたので、非常に湿度高い状態が続いているということです。
0: こまめに水分補給を行ってください。ではここで気になる今日の天気お伝えします。まず注意報警報からですが、現在注意報警報は出ていません。石川県内おおむね晴れとなっているようです。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りで、加賀では昼過ぎから雨の降るところがあるでしょう。今日の降水確率です。午前中に雨の降る確率は 10%、 午後は 20%、 夕方から深夜にかけ雨の降る確率ともに 20% となっています。金沢の日中の予想最高気温は32度、金沢今日の日中の予想最高気温32度の予報です。続いて明日水曜日の天気お伝えしましょう。引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため加賀は晴れ時々曇り、能登は晴れとなるでしょう。明日の降水確率です。午前中に雨の降る確率は 10%、 そして午後も 10%、 夕方からも 10% となっています。金沢明日の日中の予想最高気温33度の予報となっています。続いて木曜日の天気お伝えしましょう。晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20% で最高気温35度の予報です。金曜日の天気です。晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20%、 最高気温37度の予報です。土曜日の天気です。晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20% で最高気温34度の予報です。日曜日の天気です。晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20% で最高気温34度の予報です。月曜日の天気です。曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30%、 最高気温34度の予報です。向こう1週間の天気です。今日4日は雲が広がりますが、その後は晴れる日が多いでしょう。最高気温は平年よりも高い日が多い見込みです。最低気温平年よりも高いでしょう。以上天気でした。
1: そして台風の情報が出ていますので、ここでお伝えします。大型で非常に強い台風13号は今日午前6時現在、東京都父島の南南東約 250km の位置にあって、時速 25km で西に向かっています。今後の予想進路ですが、明日5日午前6時には日本の南、その後明後日6日には南大東島に接近して、8日午前3時には沖縄本島に接近する予想となっています。この台風13号、 中心気圧は945ヘクトパスカル、最大風速45メートル、最大瞬間風速は60メートルです。台風13号についてお伝えしました。
2: 交通情報です。
1: 代わって交通情報をお伝えします。まずは日本道路交通情報センター発表の一般道の交通情報です。現在時刻は午前9時17分です。午前9時10分現在の情報をお伝えします。まず金沢バイパス国道8号線金沢市金沢西インターチェンジ付近、富山方面に100メートルの渋滞。またその先、金沢市内松島北交差点付近、富山方面に600メートルの渋滞です。続いて国道8号線反対方向、金沢市福久東交差点付近、野々市市方面に300メートルの渋滞。また野々市市内お京塚北交差点では白山市方面300メートルの渋滞。その先、野々市市お京塚交差点付近、白山市方面に300メートルの渋滞です。次に国道157号線です。金沢市小山交差点付近、武蔵方面に300メートルの渋滞です。そして百万石通りです。金沢市小山交差点付近、高林坊方面に300メートルの渋滞です。続いて県道146号線金沢停車場南線、金沢市泉本町交差点では三社方面400メートルの渋滞。また金沢市元車交差点付近、六枚方面200メートルの渋滞。そして金沢市三社交差点付近、金沢駅方面500メートルの渋滞です。次に海側環状線です。金沢市小畑町南交差点付近、環状倉月方面に200メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。午前9時15分現在、北陸道では3カ所で渋滞が発生しています。上り舞原方面、石川県内白山インターチェンジ付近では2キロメートルの渋滞。そして三河インターチェンジ付近でも2キロメートルの渋滞が発生しています。そして反対方向下り、新潟方面中之島見附インターチェンジ付近では1キロメートルの渋滞が発生しています。以上、高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。午前9時19分現在、北陸エリア各線は平常運転となっています。また北陸新幹線、接続している特急サンダーバード白鷺についても現在のところ平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。
0: 代わってお届けするのはイーグルス、素晴らしい愛をもう一度。

0: っちゃんの料理上手に。さあ、今朝のラジオクッキングになります。簡単でメモを取らなくても作られるもの、栄養もあるもの、
1: はい、
0: はい、コスパがいいもの、こちら三拍子でお届けしております。
1: はい、
0: 今日の食材なんですけれども、石倉さんにクイズ、
1: はい、
0: ラジオ聴きのあなたにもクイズ。
1: これ事前に何も聞いてませんからね、私も。
0: はい、そうなんですね、はい、丸いもの、
1: はい、終わりですか。
0: 終わり。
1: ヒント。
0: ヒント、丸いもの、
1: 難しすぎませんか。まあこの時期なので、はい、やっぱりこう夏に関連するようなものかな、うん、どうかな、野菜かな、果物かな、トマト。
0: ブッブー、あ、気持ちいい。いつも当てられるから。
1: いつも当てるんでね、割とね、はい、うん、外しちゃいました。
0: 外しちゃいましたね。スイカ、
1: はい、わかるかっていうね、はい、丸いもの
0: ですよね。丸いもの、
1: はい、確かに丸いですね。
0: はい、スイカなんですけれども、もう今年甘いですね。とにかくフルーツ全部甘い。パイナップルも甘いし、もう甘いし、もう何もかもが、あのキウイにしてもね、でスイカもそうなんですね。でこうスイカも、露地物をこういただくと、なんか夏の香りがするんですね。
1: どうなんでしょうね、今年やっぱりこう、うん、雨が少なくてこう日照りが多かったというのもあるんでしょうかね。あまり ね梅雨時も、
0: ね、
1: まだね梅雨明けも宣言ないですけども、ね、
0: 雨少なかったですよね。
1: 雨比較的少なかった印象があるので、
0: そうなんです。
1: 日照時間長かったというのが、そうなのかな、甘い原因、ね、要因なんですかね。
0: まあ、そのままねシャクシャク食べるのもいいんですけれども、スイカスムージー、
1: おー、
0: でほら一玉いただいても食べきれないってことないですか。冷蔵庫に入れるのも入りきらないとか。
1: でかいですね。
0: 大きいですからね、はい、お玉になるとね、はい、それでまあ冷凍しておいて、種取ってね、
1: はい、
0: で冷凍をしておいて、でまあ保存も効きますし、まあスムージーにするときに、その冷凍のスイカに蜂蜜、
1: ほう、
0: でレモン汁、
1: で、
0: あのね、冷凍してあるから氷入れなくても大丈夫かなと。
1: ああ、そうですね、
0: なので、そのままあのミキサーでこう攪拌をすると、もうそれでスムージーができるんですよ。でちょっとまろやかにしたいなと思ったら、あのね、牛乳ちょっと足すと美味しいの。
1: へー、
0: 水じゃなくて、牛乳をちょっと入れると、あのちょっとコクも出てまろやかになって美味しいですね。
1: はあ、
0: でこれにちょっとバニラアイスとか乗せて、
1: あ、いいですね、
0: ね、どんどんどんどん背徳な味になっていくという、はい、ところなんですけれども、あのフレッシュのもちろん冷凍してないスイカでもできるんですけど、その時には氷入れなきゃいけないんです。
1: あ、そうですね。
0: で氷入れるとやっぱりね、ちょっと途端にね水っぽく感じるんです。でその時には砂糖をちょっと入れてください。シロップとか、
1: はい、
0: そういうのを入れて味の調整をするといいですね。でもうとにかくスイカのスムージー美味しいです。もうなんていうのかな、みずみずしさのあの液体というか、
1: はい、もともとスイカ水分多いですから、まあ、そのままね凍らせて、それをね削るようにしてというかね、砕くようにして、スムージーにすると、こうなんていうんですか、こうギュッと凝縮されるみたいなね印象はありますけれど、
0: 台湾とか行くとね、スイカがめちゃくちゃ甘いんですよ。またこっちとはちょっと違うんでしょうね。それで作ったスイカのスムージーが美味しくて、なんとかこっちでも再現できないかと思って、で、あのいろいろやったんですけど、やっぱり凍らせて氷を入れないっていうのが私はいいような気がします。
1: 薄まってしまいますからね。
0: そうなんですね。で、蜂蜜入れると美味しいですよ。あとね、スイカのサラダ。
1: スイカのサラダ？
0: サラダ。スイカとあのね、クリームチーズ。
1: はい。
0: で、オリーブオイルをちょっとかけて、塩ちょっとかけて食べると、これもまた合うんですよ。
1: はあ。サラダっていう発想はあんまりなかったですね。
0: ないかもしれないですよね。意外と美味しい。
1: そしてスイカとチーズというね、
0: チーズ
1: 組み合わせ、
0: モッツァレラじゃないんですよ、クリームチーズがいいんですよ。本当はねちょっと違うチーズがいいんですけど、これだったらちょっと探しに行くのも面倒かなと思うので、クリームチーズで十分です。
1: はい、
0: どうでしょう、味の想像つきますか。
1: やはりこの甘さとしょっぱさみたいな、
0: う
1: ん、
0: そう
1: ところですかね。
0: で塩ちょっと振って、うん、オリーブオイルをかけて食べるのが美味しい。あの先週話したあの桃、
1: はい、
0: 桃もねクリームチーズと相性がいいんですけど、
1: あなんか見たことありますね、うん、桃とチーズ、
0: そうアデにあの黒胡椒とオリーブオイルとかね、はい、すっごいいいんですけれども、スイカもね意外や意外仲良くしてくれるんですよクリームチーズと。なのであちょっと食欲ないな今日なっていう時とか、あのちょっと一品そういったサラダ風にして召し上がってみてもいいんじゃないかな。
1: おしゃれな感じがしますね。
0: ね、で色もね、なんていうの、ちょっとマジェンタピンクとね赤っていうよりもね、それとクリームチーズの白とオイルのゴールドと、
1: うん、
0: で上に、うん、フレッシュハーブとか、はい、よくありますよね、袋に入っても売ってますよね、うん、そういうのバサッと乗せて食べても美味しいです、
1: うん
0: うん、ぜひぜひスイカいろんな形で試してみてください。では代わってお送りするのは911です。ラブセンセーション。

0: なんかさーっとこう涼やかな風がこう流れてるような感じがしますね。そういう印象ってそういうことなんですね。
1: はい、そうですね。ありがとうございます。朝から褒めていただいて嬉しいです
0: さてさて、今朝なんですが、
1: はい、はい、
0: テーマは、
1: はい、今ね、あの谷口さんからもちょっと涼やかでいいですねっていうお声をいただいたんですけれども、今日はまあ本当に暑くって、8月に入ってこれからお盆に向けてますます暑さが厳しくなるかなっていうところで、まあ皆さんが、あ、自分は本当はただ暑いって思ってるだけ、ちょっと夏バテ気味かなって、疲れてるだけって心の中では自分ではそう思ってるんだけれども、でも他人様から見たら、あ、なんか機嫌悪そうとか、話しかけにくそうとか、もしかして私嫌われちゃってるっていう風に勘違いされちゃってるかもしれませんよっていうお話と、そういうのをどうやったら、あの色とかメイクとかでちょっとそう思わせないような風に持っていけるかなっていうお話をしたいと思います。
0: おお、どうして不機嫌そうに見えたりするんですか？
1: はい、例えば、あの日差しが強かったりとかすると、あの眩しいって思ってるだけでちょっと目を細めちゃったりとか、眉間にシワが寄っちゃってたりとか、まあ、本人は眩しいって思ってるだけなんですけど、周りから見たらなんかすごい怖い顔に見えちゃったり、ね、自分もね、そういうこと、ね、あるので気をつけなきゃとか思うんですけど、あとは、あの、あ、ちょっと疲れたからしんどいなって思っていると、どうしても顔がうつむいちゃったりとか、あの姿勢が悪くなっちゃったりとかするので、それだけでもなんかちょっと近寄りがたいっていう風に見えたりしてると思うんですけど、そういう経験ないですか？
0: あります
2: 早かったですよね。
0: 早かったです、
2: うん、今自分のことをこう考えながら聞いてたんですけれども、うんうん、あるな、
1: はい、ありますよね、うん、
0: 知らず知らずですよね。
1: はい、そうなんです、
0: うん、
1: あとはちょっと受け答えも雑になっちゃったりとか、
0: はー、うん、
1: 普段だったらおはようございますって声かけられたら、声を上げておはようございますって言えてるのに、そうやってちょっとしんどかったりとかすると、あ、おはようございますって下向いたまま言っちゃったりとか、あの話しかけられた時に、あ、ちょっと今無理、ごめん、後にしてみたいな感じで言っちゃったりとか、雑になりがちだし、声もちょっと下がり気味になっちゃうんですよね。
0: あるかも、
1: うん、特に距離が近い人ほど
0: かもしれませんね
1: なっちゃうんですよね。なのでそこを、あの、じゃあ無理して顔を上げて笑顔でとかって言ってもしんどいと思うので、あ、そういう風に見えちゃうんだなっていうのを今日は知っていただいて、その上で、じゃあどう、メイク、女性だったらね、メイクしてる人が多いかなと思うんで、メイクでとか、まあ、女性も男性も限り関係なくお洋服は着ているので、その色味でどう見せたら爽やかに見えるのかとか、柔らかく見えるのかっていうのをお話しできたらなと思います。
0: あのつい最近なんですけれども、うんうん、ほんの数日前に、うん、あのカフェでね、あの女性2人組の方なんですけれども、はい、うん、今日 その福士さんみたいに白のレースのお洋服を着てたんですね、うん、セットアップで、はい、でこうお茶をしてる姿を見たら、うん、もう背筋をまっすぐに伸ばして、でも硬くないんですよ、その姿勢が、うん、こうキュッとこうしてるんではなく、うん、本当にスーッとした形で、うん、椅子もちょっと浅めに腰掛けて、うんうん、お茶をしてる姿を見た時に、あの美しいなって思いましたね。で、やっぱり姿勢って大事なんだなっていうのを、
1: はい、
0: うん、改めてその時に感じて、
1: はい、
0: 反省しました
1: 反省しました
0: 反省しましたね、本当に、
1: うんうんうんうん、
0: その姿を見てる自分の姿勢まず伸ばしましたもんね背筋 ね、うん、
1: ね、
0: 大事ですね、人って見てるんですよね。
1: そう見てるんですよね。でやっぱり、あの姿勢がすごく悪くても良くても、なんか目がいっちゃうじゃないですか。で今のお話みたいにいいパターンだったら、ちょっと自分もふって背筋を伸ばしちゃったっていう影響されるの で、 で今のお話でも、ね、お椅子になんですけど、ちょっと深く、あのちゃんと背もたれにまで あのなんて言うんですか、お尻が沿うっていうか背中が沿う形にピタッて座ると割とスッとなるんですけど、

0: 浅く座ったまま腰掛けちゃったりとかすると、すごく腰が曲がって背中も曲がってだらしなく見えちゃったり、そうすると実は足も開き安くなっちゃうんですよね。それをちょっと浅く座るだけで足も閉じやすくなるし、うん、浅く座ってたらそれを保とうと思って背筋がスッて伸びたりするので、うん、それだけでも全然違ってくると思いますね。
1: 美しいっていう、うんうん、ね、はい、美しい姿だったら周りもなんか空気もこうなんていうんですか、涼やかな感じ、はい、
0: なりますよね。
1: なりますね。
0: なんか風鈴じゃないんですけど、みんながこうだれって映ってると本当に暑苦しいんですけど、ちょっとねスッとしてる人がいると、うん、その方が風鈴のチリンチリンじゃないんですけど、なんか涼やかな風を運んでくれるっていう、
1: そういうイメージがありましたね、はい、うんうん、空気感を感じました。じゃあ今日は外からの印象、暑さからなぜかそうではないのに不機嫌に見えてしまったり、はい、ちょっぴり近寄りがたい風に見られがち、うん、それをじゃあどうカバーしたらいいのか、改善したらいいのかについて、印象アナリストでカラーリスト福恵美さんにお話をお聞きしていきます、はい、まず、曲をお送りした後を引き続き福井さんにお聞きします。曲はケルティックウーマン、イニシュフリーの島。

0: ケルティックウーマン、イニシュフリーの島でした。今朝の暮らし上手に、スタジオには私たちの印象を管理してくれる印象アナリスト、そしてカラーリストでもある福井恵美さんをお迎えしています。第三者から見られる自分の印象を管理してくれるお仕事が印象アナリストで、今朝は、暑さから来る不機嫌にしているわけではないのに、第三者から見られた時には不機嫌そうに見えたり、疲れてるように見えたり、ちょっと怒ってるように見えたり、とっつきそうに見えたりそんな印象どうしましょうということで、
1: はい、
0: 福井さんに教えていただいています。
1: はい、そうですね、そこのところをどうやって改善していくか、補うかっていうところを、今日はポイントを3つに絞ってお話ししたいと思います。
0: はい、
1: で1つはいつも私も色を使っているので、今日も爽やかな白ですねって言っていただきましたが、色ですね。
0: はい、
1: でもう1つは、色に関連するんですけれども、多くの女性がメイクしてるかなと思うので、メイクの方で、もう1つは伝えるっていうこの言葉の方、
0: はい、
1: この3つにポイントを絞ってお伝えしたいと思います。
0: じゃあまず1番色から。
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: 色は、今日はね、本当に私も白でトップスは白レースで、下は白スカートに黒のドットで、谷口さんも黒のね、半袖のジャケット着てらっしゃるんですけど、中は白ベースにブルーを基調にしたワンピースね、そんなお姿なんですけれども、やっぱり白とか青、そしてグリーンっていう色は爽やかに涼やかに見えると思うんですね。なので夏はこの3色を多用していただけると、見た目自分でも鏡に映った時とか涼しげに見えますし、お相手からも見た時に涼やかにも見えるし、清潔感も見えるし、先ほどのなんか優しい風が吹いてきそうみたいな、そういう印象も、与えてくれるので、この3色を多用されたらいいかなって思いますね。で色も青、グリーン、白って言って、白はね、白なので分かりやすいかなと思うんですけれども、やっぱりイエローベースさん、ブルーベースさんで似合う色味があるので、ブルーベースさんは本当にクリアな青みが寄った純白とからオフホワイトぐらいの色がとてもお似合いになりますし、イエローベースの方はちょっとオフホワイトからあまり気なりによると黄色が強くなるので、ちょっとクリームがかった気なりよりちょっと薄いかなぐらいまでの白にしてもらえると、とても清潔感もあって、爽やかに見えると思います。で青はミントグリーン、グリーンじゃなかったですね、青はミントのような涼やかな青だったり、ブルベーさんは本当に青みが得意なので、広い範囲の青を使えるんですけど、今日はちょっと曇天かな、でも爽やかな青空の時の抜けるようなああいう青だったり、そこからちょっと白を足していくような薄くしていく感じですよね。で、イエローベースの方もそこにちょっと黄色を足したようなターコイズによるような感じの青み、がすごく元気ももらえますし、爽やかに見えていいと思います。
0: ターコイズってイエローベースになるんですか？
1: はい、ターコイズブルーとターコイズグリーンってあって、細かく分けると、細かい話になるんですけど、でもターコイズは黄みが入ってくるので。
0: あ、そうですね。
1: はい、そうです。
0: はい、
1: でグリーンもイエローベースの方だったら黄緑とかがとっても得意なので、その黄緑に白を足したような、柔らかい明るいグリーンありますよね。ああいった色を使われたらいいと思いますし、ブルーベースの方はちょっとさっき言ったペパーミントグリーン、ターコイズグリーンよりちょっとブルーによった感じの色味が、とっても涼やかに見えると思います。
0: なるほど。ネイビーになるとちょっと重く感じるので、
1: はい、
0: ちょっとやっぱり明るめのブルーを意識されるといいんですよね。
1: そうですね。
0: 全体的に。
1: そうですね。
0: サイドがちょっと高めというか。
1: そうですね。明るい

0: メイドとサイドが、うんはい、高いのがいいと思いますね、うん、であのネイビーは本当年間通してあの着れるお洋服なのでネイビーがお好きだわっていう方だったらそこにちょっとクリアなあの透明のアクセサリーをつけられたりとか今言った明るいあのターコイズからブルーのあのブルベスさんだったらミントみたいな色だとか、うん、で、イエローベスだったらターコイズっていう感じの色味のアクセサリーをつけられたりとかすると、
1: うん、違いますね、はい、印象がね想像しただけでね、うん、分かります、
0: はいうんうん、っていう感じですね、であのまあ、外だと暑いですけど今中がねエアコンがよく効いてるので本当薄いちょっとシースルーな感じに見える今言ったような色味のスカーフを使われるのもいいと思います。
1: 本当ですね、うん、ポイントになりますね、
0: はい
1: はい、
0: でメイクいきましょうか、
1: はい、メイク、
0: はい、でメイクも今お伝えしたようなお色味あのまぶたの色に使われたりとかするといいと思うんですけどあのどうしても暑いってなると筋肉が緩むというか顔がだらしなくなるというか、ありません、なんかあの口角が下がっちゃって
1: びっくりした、夏になると顔緩んでるのかと思ったそうなんですか、あドキドキしちゃう
0: ドキドキします、結構ね、いらっしゃる全体的にこうあの下が目尻も下がって口角も下がってって、でそうするとさっき言った疲れた顔に見えたり不機嫌に見えたり、そこに眉間が寄ってたりなんかすると本当にこの人話しかけられませんみたいになっちゃうので
1: 夏好きなのに夏怖いって思いましたもん今あそうなんですね、うんうん、気をつけないといけないですね、
0: なので、あのその時はあのアイライナー、
1: はい、
0: とっても助かるんですよね、アイライナーでちょっと普段よりも、目尻を少し上げ気味に描く。
1: あ、わかります
0: わかります
1: わかります夏だからなんですね、あー
0: そうなんです、はい、どうしても、うん、あの目尻が疲れたって感じになって腫れぼったく見えたりとかあるのでちょっと太めに描いたりとか、ちょっと目尻を上げ気味に描くと目が、うん、生き生きって
1: 納得さすがです福井さん本当に季節でね、うん、アイラインの太さ変わるんですよね。
0: そうなんです、うん、そうなんです、で今日谷口さんはアイシャドウちょっとグリーンが入ってると思うんです。
1: グリーンとブルーです ね、
0: ですよね、で私も今日はあのちょっとグリーンラメが入ったものに、薄いレモンのような、イエローを混ぜたりとかしてるんですけど、こういった色で目元がすっきり涼やかになる。でそこに今言ったアイラインをちょっと太めの目尻を少し上げた形にすると目が生き生きする、
1: 後で鏡見てみます
0: 見てみてくださいあとはどうしても汗をかいちゃうのでメイク の汗拭いたりとかして色味というか血色チークとかそういった血色が落ちがちになっちゃうのであのチークを本当一はけ直してあげるだけで血色が戻るので、
1: 夏って暑いから顔がこうちょっと赤くなっていいのか、いいのかなと思ったら逆なんですか。
0: どうしても
1: むしろ
0: そうですね、なんでちょっとあのチークを足してあげてあの汗おしろいとかちょっとラメの入ったラメっていうかあのパール感が入ったあのハイライト、アイの少しお直しでつけてあげるだけでツヤっと血色が良くなるので、はい、あと口紅もあのマットなものを好きな方も多いかなと思うんですけれども、これだけ暑いとちょっとあのツヤ感があるものの方が涼やかに、
1: 確かにね、そうですね、そうかもしれませんね、
0: はい、
1: 自分が例えば、まあ、第三者の立場として、こう見た時に今のようなメイクでしたら、やっぱり涼やかに顔が明るくなる気がしますね、
0: はい、そうなんですね、なのでそうやって表情に色味っていうか明るさがあるとあの目尻もねそうやってちょっと上げていくとあの本人の目は疲れた目かもしれないけれども よそ様から見た時にはメイクの力を借りてちょっと元気に見えるかなって思います。
1: 男性どうしたらいいんですか？
0: そうですね、男性はねメイクしてない方が多い、ね、最近は若い方ちょっとメイクされてたりとかするんですけれども、まあ、男性は

0: 当に髪型ですね。
1: ほー、うん、
0: 髪型が、はい、あのもう汗もかいてあのちょっとまとまってるって言ったらよく聞こえちゃいますね。ちょっとあの汗であのくっついちゃってたりとかあるじゃないですか、はい、そういうのがあるので、男性はあの女性みたいにメイクもしてないと顔とかも洗いやすいので、ちょっとタオル持参していただいて、もう外に出たりとかして汗かかれたらさっと洗って、汗もちゃんときれいに拭いて、
1: はい、
0: ブラシでちょっと髪を整えるだけで、全然違います。あ、
1: 清潔感出るかもしれませんね、
0: はい、
1: さっぱり感、
0: そうですね、
1: ですね、
0: はい、
1: そっか、男性も気をつけることがあるんですね、
0: はい、
1: 最後伝えるになりますが、
0: そうですね、最後あの言葉で伝える、どうしてもその笑顔も出にくかったり顔も上がりにくかったりするので、そこをね無理やり顔を上げたり笑顔っていうのは難しいから、できたらいいですよ、できたらあの心がけてやるのが一番いいんですけれども、もう無理って、そういう時はもう相手にも伝えちゃう。
1: 例えばどんな風に、
0: 例えば朝職場に行ったりとかして、あのおはようございますって言った後に、いやごめんね、今日暑いよねって、みんなも暑いよねみたいな感じで、いや今日さちょっと私この暑さでバテ気味だから機嫌悪く見えちゃうかもしれないけど、バテてるだけだから気にしないでとかって一言添える。で特に家族とかお友達とか、そういった職場であの距離が近い人ほど、あのそういった自分のあの姿出やすいので、もう前もって伝えておく、
1: うんうん、
0: そしたら周りもあ今日なんか機嫌悪いんじゃなくってバテてるだけなんだねとかっていう風に分かってもらえるので、お互いに変に気を使わなくていいですよね。
1: その一言っていいですね、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そうすると周りの人もね、うん
0: はい
1: うん、そっかそっかであの少しそっとしておいたりとかね、
0: はい
1: うん、いろんなことでお仕事の段取りも変わってきたり、まあ、家族でしたらね、
0: はい
1: うんまあ、本当にそっとしておいてくれたりとかそうそう
0: ありますよね。でも、うん、そうやってお相手が言ってくれると自分も言いやすいじゃないですか。
1: 言いやすいですね、うん、
0: いやわかりますって、
1: うん、
0: 私もちょっとバテ気味でとか言いやすいので、そういう環境作りですね、
1: コミュニケーションですね、
0: はい、
1: うん、どうしてもねそういう全ての細かいことが面倒になりがちなんですけれども、うん、その細かいところのこのポイントの3つだけ押さえるだけでも、うん、随分日常が変わってくるかもしれませんね、
0: はい、そうですね、
1: はい、今日は福井さんにちょっと暑さから来る印象、ね、それもちょっとネガティブな印象を与えがちな夏ということで、改善方法として色を使う、そしてメイク方法、お相手に思いを伝える、この3つを柱にお話をお聞きしました。印象アナリスト、カラーリスト福井恵美さん、今日はありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: では続いてお送りするのは、誰もが一度は耳にしたことがあるクラシックをお送りします。今朝はベートーベン、ピアノはクラウディオ・アラウ、ピアノ協奏曲第2番、遍路長調第3楽章です。

0: 誰もが一度は耳にしたことがあるクラシック。今朝はベートーベン作曲、ピアノ演奏クラウディオ・アラウ、ピアノ協奏曲第2番変路長調第3楽章でした。今日 の、 あの料理上手になんですけれども、
1: はい、
0: スイカを、ね、あのスムージーにしたら美味しいですよっていう話をしたんですけれども、はい、クイズでね丸いものって言った時にちらっとねあの石倉さんがメロンっていうのもあったんですけれども、はい、メロンも ね、 今 ね、
1: ね、はい、ね
0: 進化してるんですよね、はい、
1: あのメロンってどうしても、うんこうすぐ熟しちゃうからもう急いで食べなきゃいけないみたいなねイメージあった方多いと思うんですが、あの収穫後に1ヶ月以上腐らず食べ頃も自在に調整できる長持ちマスクメロンが開発されたというニュース、読売新聞ニュースから。
0: どういうことなんでしょう。
1: はい、まあ、このメロンなんですけれども長距離輸送ですとか輸出には不向きとされていて改良を求める声が上がっていたということなんですね。でこのメロンが柔らかくなってしまうとすぐ熟して、ダメになっていってしまう原因が、ガス状の植物ホルモンエチレン、はい、これを、まあ、自ら放出して、柔らかくなって甘くなってその後痛みが進むということで、その間隔がね短いというのが長持ちしない原因なんですけれども、はい、うん、農研機構と筑波大学の研究チームがこのエチレンの生成に必要な遺伝子に着目して発芽した芽の先端に酵素を打ち込む独自のゲノム編集技術でそのエチレンを放出する動きを抑えたんです。そうするとエチレンはほとんど発生せずに収穫後1ヶ月以上過ぎても皮は緑色で果肉は硬いままだったというんですね。
0: あ、そう、
1: はい、で反対に収穫1週間後に丸1日メロンをこのガスエチレンにさらすと3日後に完熟したということ
0: なんですね。
1: で、まあ、こういったね、メロン送ったりする際にどうしても持たないので空輸、
0: あ、そうです、
1: ね、空の便を使うと、はい、輸送費用が高くなるということで、はい、このね自由自在に、うん、こう完熟にできるメロンというのがこの輸送に船便を使ったりです安い、この輸送手段を使うこともできるということで、また海外に輸出するのも、今最近、メロンの消費海外で上がっているということなので。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: 生ハムメロンですか
1: かな、どうなんでしょうね香港だとかシンガポールなど海外では非常に人気、また2021年にはアメリカへの輸出が解禁されているので、そういったところやはり そこも空輸に頼っていたところを、もう1ヶ月持つんだったら船便とかでもね大丈夫だということ で、
0: ね、
1: また糖度か、だとか果汁の量食感に影響はないと。で長持ちすることで廃棄リスクも軽減できるということで、この歓迎されているんですね。
0: もう期間短いですもんね本当に。
1: 3年をめどに、販売を開始を目指していると。
0: じゃあ楽しみですよね、
1: うん、
0: 贈り物にする時にもねお相手に負担にならないですもんね。
1: そうそうそう、どうしてもねあいっぱいもらったけどどうしよう、そうそうそう開けなきゃいけないかなとかね、いろいろあると思うんですけど、
0: 箱とかでも2つ入りとかね2個入りとかでね、はい、贈られることもありますからね。あ、いろんなフルーツもそうなってくるかもしれませんね。私、うん、桃もイチゴもそうなったらいいな
1: 私もね北海道からメロン送るわって連絡あったんですけど、結構一度にね5玉とか6玉とか送られてくるので急いで食べなきゃなみたいなのがね毎年あるんですけれども、うん、
0: 冷凍してスムージーにしてください、
1: はい、いいですね、
0: はい、さあそれでは火曜日お別れの時間も近づいてきたようです。暮らし上手に、お相手は谷口悦子と
1: FMN1 石倉康幸でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。素敵な一日お過ごしください。さようなら。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のマイルド 9898A です。高橋川沿いに2棟並んで建っています。金沢高台のグラウンドが見える場所にあり、とても近くて安心ですよ。
0: マイルド 9898A の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
1: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、白山麓の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティのお時間です。本日火曜日は FMN1 第4スタジオサンセットからホワットプラス、いつもショータイムの直子と
1: 一刀両断の外見が
0: お送りします。

0: 朝1時間くらい前はかなり雲が多かったんですけれども、
1: う
0: ん、
1: ちょっと降りそうな感じでしたよね。
0: そうなんですけれども、うん、今スタジオの外の空を見てみると、うん、青空広がってきましたね。今日も暑くなりそうです。
1: その言葉もう嫌になった。
0: あ、まだ8月始まったばかりですけれどもでもこの暑さが好きなんだっていう人も多いですよね。
1: そうですよね。
0: 夏はやりたいことがいっぱい、海に山に祭りに、ああ楽しいこといっぱいっていう人も多いと思います。
1: 若い時はそうでしたね。
0: あ、そうなんですか。それ変わったのはいつからですか。
1: ここ最近ですね。
0: ああ、じゃあちょっと昔を思い出すと、うん、心ほわっとするかもしれないですよね。
1: 本当にどこ行くどこ行くって。
0: ま、実はまだ梅雨明けってしてなかったんでしたっけ。
1: そうなんですよね、まだ宣言聞いてませんね。
0: そろそろいいかなって感じですけれども、うん、やっぱりこの梅雨明け宣言を聞くと、はい、まあ、実際に湿度が違うなっていうのは感じられますよね。今どんなにお天気が良くっても、うん、なんか今一つ洗濯物が、うん、パリッとしてないっていうことを感じませんか。
1: そうですか。
0: え、するんですか。
1: なんとなく暮らしとるから、
0: うんうん、
1: 気にもせんかった。
0: あら素敵。あまり気にしないっていうのもいいかもしれないですねまあ、あの気にしすぎて、うん、あーこれどうしよう、あれどうしよう、あー完璧じゃないとかっていうことになると、うん、落ち着かないですもんね。
1: 完璧主義は疲れますよね。
0: まあ、程よいくらいに息を抜いて、はい、そして楽しむ、心ほわっとさせることが何よりも免疫力アップにつながるそうです。
1: そうですね、
0: うん、
1: ただでさえも酷暑と言われる時を過ごすんですから、
0: うん、
1: あんまり深く考えずに。
0: そうですね、うん、同じ場所にいても熱中症になっちゃう人とならない人は、うん、やっぱり元々の免疫力の違いっていうのもあるらしいですから、心の健康で免疫力アップさせるのが一番です、うん、
1: 秘訣ですね。
0: 今日も元気に参りましょうね。
1: じゃあ1曲目聴いていただきます。スターダストレビューでトワイライトアベニュー。

0: いいこと探し。ラジオの前の皆さん、何か良いことありましたか？
1: 別に大したことはないですね。
0: あら、暑さが厳しいから忘れてますか？良いことはあなたの周りにいっぱいありますよ。心がほわっとする良いことをお聞かせください。嬉しいこと、楽しいことが2倍、3倍になります。 FMN1 のホームページまたはファックス番号076-248-8181までお寄せください。
2: メッセージが届いたよ。
0: 井の口のじいさんから。
1: ありがとうございます。
0: これじいっていうのはおじいさんのことじゃなしに、しげるっていう名前のじいです。ちょっと注釈入れときますね。
1: 若い時からじいさんですね。
0: そうなんです、高校の時から。ラジオ聞いてます。良い曲ばかり。家紋の話最高。先週の放送ですね。
1: はい。
0: 最後にトウモロコシの PR 勉強にもなったし、井の口宣伝してもらってサンキューという。聞いていただいてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいですね、
1: こういう。そうですね、
0: 野菜を配達しながら、カーラジオで聞いてるらしいんですが、今日も聞いてらっしゃいますか？
1: 多分今日の曲はお好みじゃないですか？
0: 同年代が選んでますからね。
1: そうですね、
0: なんこちゃん、いいことありましたか？
1: はい、まあ、私個人の話じゃないんですけれども、金沢に旅行にいらっしゃった方がいらっしゃるんです、50代のご夫婦と20代の娘さん、で、楽しかったですかって伺ったら、すごい楽しかったけど面白かったことが一つあるんですってお母さんがおっしゃるんですよ。今皆さんスマホであるとかスマートウォッチを手にしている方多いので、1日何歩歩いたかっていう記録わかるじゃないですか、でとてもたくさんのところを歩いて巡ったので、今日はどれくらい歩いたかなということで、その1日の終わり、観光が終わった時にパッて見たんですって、そしたら娘さんは、わすごい2万歩も歩いたって言うんですけれども、お父さんが、何やと？わし3万歩どういうこと？
0: なんでや。
1: いやー、歩幅が狭くてちょこちょこ歩いてたのかなとかと思ったらおかしくなりました。
0: 年いって体震えとった。
1: 同じ道歩いて同じ行動をとってたのに、なんでこんなに違うんだって。でお母さんもだいたい2万歩ぐらいだったんですけど、お父さん大変だなと思いました。
0: なんかフラフラフラフラ
1: え、まだ50代ですよ。
0: あ、そうかそうか。
1: いやでもそんな他人の話でも面白いなと思うと、ちょっとあんた聞いてタイマーみたいな感じで喋りたくなりますよね。
0: そうですね。
1: でそこで笑いが起きれば、心ほわっとするじゃないですか。
0: 笑いはほわっとしますね。
1: ですね。さとみちゃんはどうですか？
0: 土曜日から長野から一家が来まして、日曜日に夕方からジョン柄に、絶対見てこんなんつって出かけて。
1: そうなんですか。
0: で私は送るだけ送ったんですけど、帰ってきたらすっごい喜んで、
1: 何より
0: 店いっぱいで撮ったし、なんかお休みどころっていうか、そういうとこもいっぱい作ってあったし、ものすごい良かったわって。
1: あら、嬉しいですね。
0: ほんでピザ屋さんの小さい2ピース入りの箱を5箱買ってきて、
1: たくさん
0: 負けてくれって言うたんやって。
1: え、強いですね。さすがさとみちゃんの孫。
0: なんかもう言って家帰ったら、食べよう食べようって、さらに食べました。
1: あ、いやー、楽しんでもらえたみたいでいいですね。
0: 力入って ったんですね。今回はいつもより一層、
1: まあ、でもたくさんの人たちがこのジョンカラ祭り楽しんでいただけたんじゃないですか。
0: なんかあのバスもいっぱい出てたらしくて、
1: あ、なるほどね、
0: あのもう満席だったのが補助席で乗せてもらったって言って、喜んで帰ってきました。
1: いい夏休みです。まあ、そんな風にして、外見ちゃん自身は別にお祭り行ってないけど、やっぱり誰かが楽しんでる様子を聞くのっていいですよね。
0: なんかあの、あ、野々市すごいジョンガラ今年力入っていい感じなんやと、もちろん N1 さんもね、あのラジオ聞きましたけど、頑張ってましたね。
1: はい、やっぱり夏は祭りが一番ですよね。あのこの後も8月いっぱい様々な大会であるとか、地区の夏祭りが行われるところもあるでしょうし、その時にはまた目いっぱい皆さんで楽しんでくださいね。
0: そうですね、夏祭り、
1: 良いこと探しの宝庫です。
0: それでは曲聴いていただきます。デュークエイセスで女一人。

0: 赤毛のアンでほわっと。単なる児童文学？いいえ、多くの人を引きつける魅力が散りばめられた物語です。楽しもうと決心すれば大抵いつでも楽しくできるものよ。今8月夏休みの真っただ中ですよね。
1: 本当ですね。
0: まあ、夏休みというと、うん、小中学生にとってはうわ宿題がみたいな感じってありますよね。
1: つきものですね宿題は、はい、
0: でもまあ外国例えばアメリカなどは、うん、夏休みは学年と学年の境目なので、うん、基本的に宿題などはないです。
1: ああそうか、うん、9月に新学期。
0: そうです、うん、で、まあ、2ヶ月丸々あるので、うんうん、その間どうやって過ごすかというと多くの子どもたちは、まあ、特別なキャンプに参加したりということで、うん、普段できないような活動をしてるんですよね。
1: 2ヶ月あると大きらしいね。
0: そうですね。
1: 1ヶ月ってなんか早い。
0: まあでも1ヶ月もあるって大人の感覚からするとわすごいなって思いませんか。
1: うん、
0: 1ヶ月あったら何します？
1: 1ヶ月、
0: うん、
1: まずぼーっとするし、
0: うん、それいつもしてるかも
1: ちょっと家のあそこを片付けるかなとか、
0: うんうん、
1: 旅行は1週間は使いたいね。
0: うん、思い切って1ヶ月旅行とかしてみたいですね。
1: はあ、素敵ですね。
0: うん、
1: 会社 の、まあ、あのご褒美旅行は2週間でしたけど。
0: お、それも結構なものです、
1: うんうん、楽しかったですね。
0: うん、夏休みをいかにして過ごすか、うん、まあ、人それぞれだとは思いますけれども、この赤毛のアンという物語の主人公アンは、うん、まあ、11歳まではきちんとした学校教育受けていなかったんですけれども、はい、ああ面白い勉強ってということで、うん、もうめきめき力をつけていって、うん、上級学校に行こうかというところまで行くんですよね。でその時はやはり受験勉強ということできちんと勉強をして備えていくんですけれども、うん、ちょっとびっくりしたのは夏休みに入った時にアンが取った行動があるんです、うんうん、ちょっとご紹介したいと思います。何かというと、じゃがじゃん。その晩家に帰るとアンは屋根裏部屋の古いトランクに教科書を全部しまい鍵をかけた。鍵は毛布の箱にポイッと入れた。夏休みの間教科書は見ないことにするわ。学期中は一生懸命に勉強したもの。幾何だって第一巻の定理を全部暗記するほど読んだわ。定理の中の文字を変えてももう大丈夫よ。堅苦しいことにはもう飽き飽きしたから、この夏は思いっきり奔放に創造の国の羽を伸ばすわよですって。
1: おー、もう一大決心したんですね。
0: そうなんですよね、うん、勇気あると思います。
1: 本当に、
0: うん、
1: でも日頃がやっぱあってこその行動なんでしょうね、勉強する。
0: うん、ただ今、うん、例えば大学受験目指している方だったら、うん、2ヶ月勉強しないなんて、もってのほかって感じじゃないですか
1: この夏休みが勝負とか言いません
0: 、ね、言います言います、
1: ね、よく、
0: はい、なので、まあ、学校がない間、うん、まあ、いろんな、まあ、特別講習を受けに行ったり、合宿でもうそれこそ朝から晩まで勉強するとかっていう、うん、まあ、お子さんもいらっしゃるということなので随分違いますよね。
1: 夏休みをどう過ごすかで決まらげんよとかって
0: 夏休みどうやって過ごしてました？
1: のんべんだなんとしょ
0: 十分楽しんだんじゃないですか、
1: うん、夏休みの思い出、
0: うん、
1: キャンプですかね。
0: あら素敵。それはいくつぐらい、うん、
1: 高校生ぐらいの時。
0: うーん、
1: あ、これは学校では禁止されてたんですけど。
0: なんですって

0: ビキニほどでもない単なるセパレーツっていうのが流行ったんですよ、
1: うんうん、
0: その写真見ると吹き出しますよ。
1: どうして？
0: 何これ。
1: 似合ってる、
0: うん、
1: あららら、
0: 岩の上でカッコつけてる。
1: そんな写真撮ったんですか。でもおそらく当時ってそんなにバリエーションないから、うん、これからの流行はこれよって言うとみんなが一緒の格好してませんでした。
0: そうそう、
1: だから着ざるを得ない、
0: うん
1: うん、私には似合わないかもしれないと思っても、
0: うん、
1: そんなの着られないでしょうということで流行のものだけを着る、
0: うん、なんかみんなお米は持ってこんなんよって、
1: あら、ははは、お米、はい、
0: それぞれがお米持ってって、
1: うん、
0: 当然余りますよね、
1: うん、
0: みんなが持ってくるわけですから、
1: うんうん、
0: それを帰り道に能登島の住民に売ってきたという。
1: 能登島だってお米取れてますけど買ってくれたんですか。
0: はい、
1: あら優しい人たち。
0: これで金沢着いてから、
1: うん、
0: 甘いもん食べましたね。
1: うん、
0: うん、
1: でもそんなこんなの一連の思い出もまあ、今となっては宝物ですね。
0: そうですね、あの子、そのキャンプした仲間っていうのは、
1: うん、
0: きっと永遠に続くだろうなと思ったけど、
1: うん、
0: そうは問屋が下ろしませんでしたね。
1: どういうことですか。
0: もういろんな大学に進学してからバラバラになりましたね。
1: あ、全国に散らばって、それぞれの仕事をしてそれぞれの生活を営んでいくと、いつの間にかあれ、あの人今どうしてるんだろう。
0: 本当に、
1: うん、
0: 一緒に住もうとかとも言ってたほど仲良かったんですけどね。
1: でも高校の友達って一生続きますよね、うん、普通は。
0: あ、
1: うん、
0: なんか切れてますね今。
1: あら、じゃあラジオを聞いてる高校の同級生の皆さん、さとみちゃんが連絡取りたがってますよ。
0: お待ちしてます。それでは曲、
1: はい、
0: 聞いてください。沢田研二であなただけでいい。

0: 沢田研二であなただけでいいでした。
1: 時刻は10時44分です。ホワットプラス赤毛のアンでホワット夏休み、いろんな思い出これから作ろうという人、またはあこんなことしたなというふうに思い出している人、いろいろですね。私小さい時は夏休みになると必ず家族旅行に行ってました。
0: 家族全員、
1: はい、まあ4人家族ですけれども、電車に乗って各駅停車なんですけれども、はい、まあ、加賀温泉あたりのところで泊まって、温泉一泊して帰るというのが毎年恒例でした。
0: あ、本当ですか。
1: うん、今、まあ、皆さん簡単に車で行けるところですけれども、電車で乗っていくとものすごく遠いところだったなと思いました。
0: で、温泉のマイクロかなんか迎えに来るんですか。
1: あんまり覚えてないんですよ。行ったなっていうことだけ。
0: 本当、
1: うん、
0: うちは家族旅行っていうのをしたことない。
1: あら、そうなんですか。
0: でも直子ちゃんは自分の家族で子供連れてしましたか。
1: あ、結構しましたよ。
0: やっぱりね、
1: した
0: 人はするんですよ。
1: あ、自分の経験がある人は、っていうことですか。
0: 家族旅行をした覚えがない親は、自分らもしない。
1: ということは、さとみちゃんはご自身のお子さんを連れて旅行はしてない。
0: ないんですよ。
1: あら。
0: というのも、家族でどっかに泊まったことがない。
1: なんとまあ、でも長野の息子さんのご家庭はよくこちらに里帰りしてくるじゃないですか。
0: そうですね。
1: これは反面教師だったのかな。
0: 本当にそう思います。そんな話食事の時でもよく出て、
1: はい、
0: ものすごいな、あれなんていうパパや家族にどっか連れてって、なんか子供の部活の、会長したり、
1: イクメンですね。
0: もってその子供よりも子供の同級生にもすごい人気があって、
1: あ、それはなんとなくわかります。
0: ものすごい、ほんで地区の消防団にも入って、なんかそういう、何、
1: さとみちゃん自身自分ではやってこなかったことをそのまま目の前で見せられている感じですね。
0: まさに、私はもう会社人間でしたんで、どこも参加しせず、仕事のみだったんです。反面教師。
1: でも最初は本当にその育てられたように育つっていう話だったんですけれども、反面教師もあるってことですね。
0: 本当やね。なんであんなになってんの。
1: お子さん2人じゃないですか、上のお子さんはどうですか。
0: 上はもう娘も嫁にで出しましたんで、
1: はい、お孫さんになりますよね。
0: なんか2人で登山してるらしいですよ。
1: じゃあよっぽどこんなことじゃ夏は終われないと思った息子さん2人ってことですか。
0: 2人ですんごい体力作り、しかもジム行くとかだなしに家でしてる。
1: あ、それはそれで素敵ですよね。
0: なんかそれぞれまあ家族が仲いいというか、どっちも反面ですね。
1: あらまあ。
0: こんな感じです。

0: ご家庭によってそれぞれだと思いますけれども、はい、でもチャンスがあるんだったらやっぱり、うん、一緒に行動して素敵な思い出を作っていくっていうのはいいと思いますけど、
1: うんうん、そうですね。まあ車に乗って、
0: うん、
1: ちょっと5分10分ぐらい出たら早もうなんやその走り方とか、
0: え？
1: なんなんてやってますから、
0: あらま
1: 目つぶっとってとかっていう
0: でも聞いてる側はひょっとしたら何夫婦漫才やっとるんやろとかって思うかもしれません
1: 本当にもういかんなんから行くだけで、
0: うん、
1: ねえあこいかんとかって言って行くとこは一つもないです、
0: うん、あらまあそうなんですか、うん、まあその代わりにひょっとしたら外見ちゃんはお友達といっぱいどこでも行ってるんじゃないですか。
1: そうですねちょっと行ってくるわ。そうかもしれない。
0: まあいろんなタイプの人がいますよね。私の同級生でも、うん、旦那さんはお友達いっぱい行くからもう羨ましくて仕方ない、うん、行こう行こう行こうって言われるんです私らも行こうとか言って
1: 奥さんが、
0: うん、置いてかれちゃうんで、
1: あ、
0: うん、どっか行かんないやろとかね、そうですね
1: いろいろないろいろですね屋根の下の中では、
0: うん、そうですね。
1: なこちゃんご主人と行く時あるんですかどっか。
0: まあすごくたまに。
1: 絶対嫌われとるような気する
0: ゲ
1: まあしゃーなしいっかみたいな面白いね。
0: もうなんかそのそれぞれのご家庭のお話を聞いたら、うん、へえとかって思うことは結構いっぱいありますよね。
1: ありますねその家、うん、その家の
0: わざわざその、うん、イベントとして夏休みの楽しみとして出かけるだけではなくて、例えば、うん、お子さんが県外にいる場合だったらもうそこ行くだけでもう半分レジャーっていうのもありますけどね。
1: ああそうか、
0: うん、
1: 行きませんね。
0: 行かないんですか、
1: うんうん、私の友達で家の中でも LINE でご飯やよってやってる
0: ただあの今時の人たちって会話量はぐーんと昔に比べて減ってるらしいですから、うん、ちょっと寂しいことじゃないですか。
1: まあそれを寂しいと感じなくて、
0: うん、
1: 普通に暮らしとるっていうのが現状でしょうね。
0: 私が知ったのはアメリカの調査結果なんですけれども、うん、会話の語数の量が昔と比べて圧倒的に減っているにもかかわらず、うん、会話のスピードはアップしている、うん、つまり内容的にはとっても薄っぺらってことじゃないですか。ちょっと怖くないですか。
1: まあ時の流れじゃないですか。
0: それでいいのかな、うん、もっとなんかくだらないことでもいろいろお話しした方がいいと思うんですけど、うん、あまあ、でも確かにちょっとうるさい黙れとかって言われることよくありました
1: 。なんかね女子ゴルフとか、
0: はい、
1: 相撲、
0: うん、
1: これと、まあ、大リーグ、
0: うん、
1: 2階でわーって手叩いて喜んで、
0: うん、
1: 階段降りてきて喋るんですよ。
0: それについて
1: 別にあんたそんなもん私今興味あって見とらんっていう現場はよくあります。
0: でも向こうの方としては感動をシェアしたい、これどうなんや
1: ほんでその女子プロの名前ベラベラと言うけど誰それみたいな、
0: うん、まあやっぱりご家庭によりけりですね。
1: 本当ですね。
0: 皆さんもいろんなお話していくと心ほわっとするかもしれないので、うん、ぜひ夏素敵な会話を楽しんでくださいね。
1: それでは曲いきたいと思います。ゴスペラーズで一人。

0: お庭の草花やおいしいおかずのあれこれ、四季折々を感じながら、その時その時それぞれの一押し情報や豆知識をお届けします。
1: まあ、昨今は熱中症に注意してくださいっていうことを言われてますけれども、その前からも夏バテってありますよね、うん、対応できるものは何かありますか。
0: 今日は薬味の代表選手ですね、
1: うん、
0: みょうが、
1: うん、
0: 夏には必需品ですよね、
1: うん、どんな栄養があるんですか、うん、
0: カリウム、
1: うん、
0: ね、あの塩分を排出させる、はい、食物繊維、
1: うん、
0: これが代表的な栄養素ですけれども、
1: はい、
0: あのアルファピネンっていうものが血行促進に効く、リラックス効果もある。
1: あの匂いで、うん、あ

0: いいねっていう人も多いと思います。
1: そうなんですよ。ミョウガジアールっていう成分は抗菌解毒。
0: え、そうなんですか。
1: ミョウガの赤い部分は皆さんご存知のようにアントシアニン、
0: うん、
1: ということで意外と栄養があるんですよ。でも水に流れてしまうんで、あの刻んでちょっと水にさらしたりとかはあまりしない方がいいです。
0: なるほどね、
1: 全部そのお水に流れていきますので、最初洗ったら刻んだらそのまま使おうとしてください。
0: どんな料理がいいですか。
1: 私はこの前家で採れたミョウガを
0: 家で採れる、すごい
1: 採れるんですよ、もう増える一方です一晩塩漬けして、でしんなりしたミョウガに梅干しのしそ、皆さんちょっと余ってますよね、しそ、こうして粉にせんまま持ってる人いませんか。
0: あ、そっちのしそですね、生の方ではなくて、
1: 梅干しで赤くなって使ってしまったやつなんですが、それ乗せてまた一晩置いたんですよ。
0: そうするとどうなりました。
1: しば漬けです。しば漬け、
0: おー、美味しそう。
1: これを刻んでご飯にかけたらうまい、うまい。
0: あ、よだれが出てきました。
1: 梅干しのしそを持ってたらぜひやってほしいなと思いました。それともしたくさんいただいたら刻んで、容器に入れて冷凍しとけば、味噌汁にパッパッて振りかけたり、豆腐やそうめんの薬味としてずっと使えます、どうですか。お庭がちょっとあるとしたら、まあ、プランターでもミョウガ一つ植えといたらどうでしょう。
0: ちゃんと育つもんですか。
1: 育ちますよ。日陰が最も好きみたいで、
0: あ、そうなんですか。
1: 地下系で増えますから、ぜひ一つ育ててみてはっていうのがおすすめです。夏はミョウガで解毒作用もありますので、乗り切りましょう。今日はミョウガでした。それでは今日最後の曲、内山田博士とクールファイブでイエスタデイワンスモア。

0: ものづくりはハートから。新商品に限らず隠れたベストセラー、個人的な一押し商品などものをご紹介します。日本人のものづくりスピリットをたたえ伝えたい。
1: 力入っとんね。
0: 夏休み、夏祭りというと、うん、子供たちがうわ楽しみっていうのは9時じゃないですか。
1: あ、9時
0: はい、
1: おおいいね。
0: あのまあジョンカラ以外にも、うん、町のいろんな祭りでは9時ってなきゃダメでしょう。
1: お
0: で、いい今時の9時っていうのは、うん、外れがないような設計のものがほとんどなんですね。で、まあ子ども会単位で行われているものだったら、まあ、参加することに意義ありで1回引けますよっていうところも多いですし、もう9時子どもたちにとっては、うん、商品これもらえるよっていう一覧を見たらどれも欲しいって思いますよね。
1: 9時は楽しみですね。
0: 今、うん、その9時自体をちょっと変わった方法で活用するという人もいるそうです。大抵の場合、うん、9時が40個ぐらいありますよね、
1: うん、
0: でそれを一般家庭で買う方もいらっしゃるんですって。
1: あ、聞きますよ
0: ねえ、
1: うん、あの親戚が集まる時に、うん、うちは必ず9時するねん。
0: あ、そうそうそうそう、うん、でそこでは子どもたちがいや何もらえるかなということで大盛り上がり、
1: うん、本当に。あら、うちもそれ良かった。
0: あ、そうですよねで、あとあの聞いて面白いなと思ったのは、そういう集まりだけじゃなくって、うん、もう本当に各家族でもご購入される方いらっしゃるんですって、うん、
1: やっぱり。
0: でどういうふうにするかっていうと、うん、夏休み今日ちゃんと宿題した、くじ引いていいよみたいな感じですって。
1: お
0: お、それも楽しいですよね。
1: 面白いね。
0: でちょうど40ぐらいだったら夏休みの日数なので、うん、あ、それはいいなと思いました。あ、で、くじにも本当にいろんな種類があって、うん、女の子が好きそうなもの、男の子が好きそうなもの、うん、であともう誰もが好きなスーパーボールっていうのもあるんですよ。スーパーボールだったらいろんな色とりどりの大きさとデザインとかっていうのもあるので、これは結構楽しいなと思いました。で、スーパーボールの場合だったら、お祭りで買ってきたら、あれ？お家帰ったらどっか行っちゃったとかっていうことあるんですけれども、お家でそうやって今日何ゲットできるかなとかって思うと楽しみじゃないですか。
1: 最初の方に当たりくじちょっとよかしとかんなんね
0: それは作戦かもしれません。
1: 出てしまったらもう急にトーンダウンしますもんね。
0: ただあのスーパーボールの場合、うん、大きくて珍しいのもゲットはしたいんですけれども、うん、やっぱり数揃えたいっていうのもあるじゃないですか。
1: ありますね、
0: うんうん、で、あの私子供2人じゃないですか、うんうん、で下の子がまだ自分の子供部屋を使わないときはそこはただの空間だったんですよ、うんうんうん、なので上の子と、まあ、下の子のお友達を呼んだときはスーパーボール大会してました、
1: う
0: ん、そこでどんな風に遊んでもいいからねみたいな感じで、うん、それも楽しかったですね。
1: 空き部屋があったんですね
0: 当時はですね、うん、でも今スーパーボールって本当デザインが豊富で、うん、もうスイカの形をしたものであるとか、あと中透明じゃないですか、うん、そこの中に金魚が泳いでたりとかものすごい人気で、スーパーボール自体もあっという間に売れてしまうらしいですよ。
1: 本当、
0: うん、だから、まあ、ご家庭でそういったくじを活用してスーパーボールをゲットするのもいいかなと思います。
1: あのキムタクのドラマしか思い浮かばんけど。
0: え、どういうこと？
1: ロングバケーション。
0: あ、それはどうですか？
1: 窓から下に向かって投げる、うん、あの名シーン
0: 危ないですよ
1: 知らんが。
0: え、見てないです
1: 最高の名シーンですよ。
0: じゃあ、うん、そとみちゃんちょっとあのグリーンゲイブルズにいたあのお家から旦那さんに向かってちょっとあんたそこの虫草むしってみたいな感じでスーパーボール落とすのどうですかいろんな使い方あると思います
1: スーパーボールか。
0: スーパーボール9時、夏はやっぱり楽しみがいっぱいですよね。
1: 9時の既製品もあるんですか？
0: あります、あります。
1: あ、
0: ぜひ探してみてください。
1: はい、
0: ものづくりはハートからでした。

0: まあ、当然のごとく気温もじりじり上がってきて30度を超えてますし、もう日差しもこのスタジオから見るところではもうこれって夏じゃないのと思うくらいな感じですね。空は青い、雲は白い、黙々と泳ぐようにして流れています。まあ、暑さにはやはり対策が必要ですけれども、
1: はい、
0: 素敵な会話で免疫力アップ、うん、美味しい食べ物で免疫力アップ、何よりですよね。
1: 明るい楽しい会話、
0: うん、
1: 会話する人探さんなんね。
0: え、探さなくても寄ってくるでしょそれも楽しみの一つですけれども、やっぱり話したいなと思う時って、うん、なんか急に電話来たりとか訪問があったりとかないですか？
1: ありますね、
0: うん、心って、うん、もう何かテレパシーで通じてるかもと思う時ってありますよね。
1: ありますね、うん、今思っとってんよみたいな。
0: そうそうそうそう、うん、でそんなことを聞くと、あ、やっぱり、あ、電話してよかったなであったり、うん、行ってよかったなっていうことになりますよね、
1: はい、
0: だから多くの場合、うんうん、なんか待っている人がいるから会いたいと思うというふうに思うといいかもしれないですね。
1: 本当ですね。
0: そんな時は自分から行動を起こして、うん、ちょっと声を聞いてみる、ちょっと訪問をしてみる、いいと思います、
1: うん、なんか自分から声かけるのはすごい大事やと思う。
0: そうですよね、
1: うん
0: うん、
1: それちょっと嫌やってせん人も多いかもしれませんけど、
0: うん、
1: どんどん積極的に行きましょうよ。
0: さあ、今あなたの頭の中に浮かんだ人、声をかけて一緒にホワッとしませんか？
1: はい、
0: FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしました。 N1 コミュニティホワットプラス、なおこと
1: 外見が
0: お送りしました。明日はポテトシスターズのお二人です。引き続き FMN1 をお楽しみください。それでは皆さん、See you!
2: 金沢工大指定学生アパート
3: 野々市市菅原町のハイツリネです。7.5 畳の部屋が2部屋あり、いろんな活用ができると好評です。綺麗、広い、安いと何拍子も揃ってます。
2: ハイツリネの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
4: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
5: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: ホームタウンのの市、8月4日火曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の中村圭介です。のの市役所内のサテライトスタジオからのの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は阿波高明野々市市長にご出演をいただきお話を伺います。阿波市長、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: はいはい、よろしくお願いします。
0: そして後半は今日の阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

朝早い時間は野々市市内でも雨の降っていた地域もありました。その影響か湿度がですね、今も 70% を超えていまして、気温以上の蒸し暑さも感じます。現在市役所周辺の気温 30.8 度を観測しています。全国を見ますと、熊本県の熊本市や八代市では今日は37度の最高気温予想、現在34度台の気温を観測しています。命に関わるような暑さが続いていますので、本当に体をまず第一に考えてお過ごしいただけたらなと思います。野々市市では現在令和8年熊本地震の災害義援金を受け付けています。窓口は福祉総務課、また福祉総務課の前や市役所1階庁舎1階インフォメーションに募金箱も設置しています。寄せられた義援金は日本赤十字社石川県支部に全額送られ、被災された方を支援するために使われます。ぜひお気持ちをお寄せください。お問い合わせは福祉総務課です。電話 076-227-6061、227-6061、福祉総務課までお問い合わせください。天気予報です。現在石川県内に注意報警報は出ていません。石川県加賀地方、今日この後の天気は晴れ時々曇り、ところにより雨でしょう。降水確率、この後正午から午後6時まで 20%、午後6時から深夜0時まで 20% です。変わって石川県能登地方、今日この後の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この後正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。今日日中の予想最高気温、金沢昨日と同じ33度、輪島は昨日より1度高い32度の予想です。現在県内金沢ではここまでの最高気温、午前10時半過ぎに 32.4 度を観測しています。こまめな水分補給するなどしてですね、熱中症対策にも努めてください。天気予報でした。時刻は午前11時19分です。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在、野々市市を通る国、野々市市を通る国道、野々市市の稲荷付近で1件渋滞の情報が入っています。国道157号線、横川の方から野々市三日市方面8号線に向けて600メートルの渋滞が発生しています。野々市市稲荷付近、国道157号線です。横川の方から野々市三日市方面600メートルの渋滞です。事故などの情報はありません。スピード出しすぎず、この後も安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。 3. 体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。 4. 溺れている人を発見したときは自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして万が一事故が発生したときは速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。今日は市役所内のサテライトスタジオに阿波隆明野々市市長がお越しです。阿波市長、改めましてどうぞ、
2: はい、よろしくお願いします。
1: 8月に入り、昨日はあの朝礼で、はい、職員に向けての訓示もされましたが、はい、どのようなことをお話しされたんですか。
2: そうですね、ちょうど昨日はね、盛りだくさんというと変なんですが、ちょうどね、ジョンカラ祭りも終わった翌日ということでもありましたんでね、はい、まずは職員の皆さんへのねぎらいを お話をさせていただいて、また同時にですね、先週って言いますか、熊本での大地震ということ、はい、そういうこともありましたんでね、そういうお話とか、また若干ちょっとうちの職員の対応で非常にこう喜ばれた対応で、私は直接手紙を実は県外の方からいただきましてね、そういうことも披露させていただいて、はい、やっぱり職員の皆さんへの、ねぎらいとね、それからまた、はい、いろいろとこれからの、暑い中厳しい中での仕事ということになりますけども、またそういうところへの、なんていうかな、お願いといいますかね、はい、激励というか、そんな昨日は話をさせていただきました。はい、
1: 差し支えなければ、その県外からの手紙というのはどのようなことだったんですか。
2: ちょっとこれうまくちょっと私も話できないかも分かりませんけども、実は県外というのは具体的にはね、山形県の天童市にお住まいの女性の方から、はい、以前その、女性の多分娘さん夫婦ということになるんでしょうけど、はい、野々市にお住まいになられてたみたいで、でその時におそらくその県外の天童市のその女性の方、多分こちらへ来られたんだと思うんですが、はい、その時にどこかの公園へね、行かれたのが大変印象深かったみたいで、その公園がどこ、なんていう公園でどこにあるのかっていうことをうちの職員、野々市の市役所へね、電話されて来られて、はい、調べてほしいというか、そういうご相談の電話があった時に、はい、具体的には最終的にはね、金沢市の姉妹都市公園 あの駅西の方にあるね、はい、あそこだったみたいなんですが、うん、それをうちの職員がいろいろこう、まあ、調べてっていうかお話をお伺いをしながら、少し、こう親身になってこう 探してくれたっていうのを ひどくこう感激をされましてね、喜んでいただいて、その公園をね見つけ出すことができたんで、はい、大変喜ばれまして、そういうお手紙をね、うん、私いただいたもんですから。
3: そうなんですね、
2: それが多分私も嬉しくて、はい、
3: やっぱりそういったあの窓口だとか、その電話対応一つにしても野々市の顔になるわけです
2: ね。そうなんですよね。ですから例えば今回の場合もね、野々市の公園ではなくて金沢市の公園であったんだけれども、はい、まあ往々にしてね忙しかったら、うんうん、例えばその野々市ではそういう公園ないですよとかね、はい、ちょっとそういう対応もしがちかもわからないんですが、それをまあ探し当てたというか、うんうんうん、そういう、ね、ことをねやってくれたうちの職員っていうのは本当嬉しいなと思って、うん、はい、います。
3: そういったまあ、市民含めての、うん、来られてる来庁者含めてのサービス、はい、対応というのは、秘書はどういうふうに声かけを職員にお願いしてますか？
2: そうですね、まあ、日頃ね、ま、なかなか忙しい中にありますけど、できればこうまあ、来庁されたお客様あるいはお電話いただいた方とか、やっぱりこう相手の、まあ、来庁された方には顔をこう合わせてね、はい、しっかりこう対応してほしいなっていうふうに思いますしね、うん、なかなかやっぱり職員もご来庁された方からいろいろ相談の話とかいろんな話をね、話しかけやすいやっぱり雰囲気を、うん、職員自身がやっぱり醸し出していかないと、はい、うん、なかなかやっぱり、なかなか行政っていうのはね、役所っていうのはそう用事がなければ皆さんおそらく来られませんのでね、はい、なおかつ、どう話をすればいいかとか、どうねご相談すればいいかっていうのは、うん、そういうこともやっぱりある意味ちょっと緊張されて来られてると思うんでね、はい、やっぱりそれをこう受け止めて、いただけるだけのやっぱりそういう雰囲気をね、うん、職員の皆さん出していただけると、うん、非常にこうスムーズな対応って言いますかね、できるんじゃないかなと思いますし、うん、そのことがおそらく、まあ、今回みたいにね、
3: はい、
2: どう言ったらいいかな、こう親身になってこう、対応させていただくと、うん、やっぱり それがまたお客様にとっても野々市のことを好きになってもらうっていうか、いい印象を持っていただいて、はい、野々市のことをなんかこう好きになっていただけるとね、うん、僕は嬉しいなと思ってますんで、ね、うん、まあ、そんなことを職員の皆さんにはね、いつもというか、
3: はい、
2: お話しさせていただいてるんですけどね、
3: う
2: ん、はい、
3: そういった点を心がけて、

0: 業務に当たっていただけるといいですね。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ですね、
0: はいはい。今の市長の訓示の中でお話しのあった他の点については、令和8年の熊本地震の話もありました。はいはい、どうでしょう、この熊本地震から考える野々市市の防災対応については。はい、
1: そうですね、やっぱり改めて、熊本も10年前にはね、大きな地震があって、大変こうご苦労されて、まだある意味で言うと復興の途中というような状況の中で10年経って、はい、また同じように大きな地震が起きるっていうやっぱり現実をね、はい、やっぱり我々しっかり踏まえていかなければいけないなというふうに思ってますんで、さらにどういうんですかね、少し野々市の防災の体制っていうことも、まあ、計画的にいろいろ整備というか、はい、してきているつもりではあるんですけれども、さらに細かく、
0: はい、
1: 点検っていう点検もしながら、いろんなことをもう想定をねしながら、
0: はい、
1: そのよりその防災体制ということについては、うん、充実をさせていかなければいけないなというふうには思ってるんですね。で、特に今回の熊本の地震で言いますと、まあ、地震とそれに関連をして、はい、ショッピングセンターの大きなガス爆発事故というのも ありましたんでね、はい、そういうことも本来であれば避難を、住民の皆さんの避難を受け入れることが可能なような、うん、ああいう施設が、はい、そういうことに見舞われるっていうことですんでね、うん、いろんなことも想定をしながら、はい、対策をしていかなければいけないなっていうことを改めてね、うん、感じておりますんでね、うん、またいろいろと充実させていきたいなというふうには思っています。
0: うん、今の熊本地震でいうと二川や雛具の断層帯と同じくらい、はい、森本富樫断層帯についても、はい、やっぱり危険性が高まっているというふうにも指摘されていますが、
1: そうですね、は
0: い、
1: 専門家の先生があったお話をこうお聞きしますとね、いつもそろそろいつ起きてもおかしくないんではないかというふうな感じでもありますのでね、はい、まさに今回の熊本地震の断層って言いますかね、はい、それと似たような状況にあるのではないかなという感じもいたしますんでね、はい、さらに、緊張感を持って対応していかなきゃいかんなというふうには思ってます。はい、はい、
0: 今の熊本地震だと例えばこの暑さで、はい、避難所の体育館がエアコンが設置されていないところも多くあると聞いています。野々市市内においてはそういった整備は進めていたと思うんですが、そうですね、はい、
1: そうですね、熊本の方も大変まだまだ避難所に空調が入っていないという、そういう報道も、見させていただいて、急遽今そういう対応もされているような状況でもありますけども、野々市も今順次避難所への空調設備、これを順次計画的にですけど、はい、取り組んでいきたいというふうに思いますし、できればね、できれば本当に前倒しでやれるくらいの、感覚で、取り組みたいなと思ってます。はい、
0: うん、もう一点避難所の、運営につきましては、はい、例えば6月議会で小堀議員が質問されてたかなと思うんですけど、デジタル化ということもお話しされてたかと思うんですけど、どういうふうに理解したいですか。
1: そうですね、具体的に言いますとね、避難所に、これ県と連携をしてということなんですけれども、避難所に来られた方の、はい、情報って言いますか、それの管理も含めてデジタル化を増していくという、はい、うん、そういう、仕組みといいますかね、はい、それを今進めておりますし、うん、さらにやっぱり発展させてね、デジタルということの中で、はい、やっぱり皆さんの、安否安全の確認ということがしっかりできるように、はい、それから避難をされている方、あるいは避難をされている方の例えば健康状態とか、はい、そういうことも含めて、できるだけやっぱりこのデジタルツールを使っていくっていうことが、結果的には充実した、充実 といいますかね、うん、あのしっかりした情報の管理ということが可能になってくると思いますので、ね、はい、あの順次そういうことも進めていきたいなというふうには思ってるんです。
0: わかりました、ありがとうございます、はい、さあホームタウンののいち、今日はスタジオに阿波隆明ののいち市長にお越しいただきお話を伺っています。一曲音楽を挟みます。ビーチボーイズ Don't Worry Baby。

0: お送りした音楽はビーチボーイズ Don't Worry Baby でした。ホームタウンのの市、今日は市役所内のサテライトスタジオに阿波孝明のの市市長にお越しいただきお話を伺っています。この音楽の間にですね、 FMN1 の局から連絡がありまして、北陸地方が梅雨明けをしたとみられると発表がありました。平年より北陸は12日遅いと、昨年に比べると36日遅い発表になったということです。一応梅雨明けだそうです。
1: あー、なんかね、梅雨もう開けてなかったのっていう感じはあるんですけれども
0: ずっと暑い日が、
1: まあでもこれですっきりしましたね。
0: そうです、はい、これで夏っていうことなんでしょうかね。
1: はい、
0: まあ、本当に野々市内においては一足早い夏がですね、先週末、はい、野々市ジョンカラ祭りの開催とともに皆さん体感したんじゃないかなと思うんですが、ね、いかがでしょうか。
1: はい、そうですね、お話の通りに、まあまあ、例年のイベントということではあるんですけれども、やっぱり毎年毎年ね、なんかこう感じるものって言いますかね、
0: はい、
1: がありましてね、
0: はい、
1: まあ今年も、まあ、おかげさまでたくさんの方にお越しいただいて、無事、祭りを終えることができて、大変ありがたいなというふうに思ってます。はい、
0: この阿波市長のところには来場者数の報告入っていますか。
1: 来ましたね、はい、ちょ、まあ、速報っていうか確定値に一応なってますけど、この調査の結果で言うと、はい、1日目が 17,364 人、2日目が 16,206 人、合計で 33,570 人ということで、昨年に比べて700、トータルで796

0: 6人増えてるということで、これ過去最高っていう風な感じじゃないですかね、
1: は
0: い、
1: 私も地域振興課に先ほど教えてもらったのは、今年の来場者数が過去最高という話

0: がありましたんでね、はい、私も多分おそらくこれ例年より多いんじゃないかなっていう風な印象で見てました、うんうんうん、はい、
1: だから本当に今は市長おっしゃるように屋外に出ても屋内に行ってもどこにいてもこうにぎわってるというような印象でしたね、はい、
0: すごかったと思います今年は
1: そんな中で FM なんでも特別番組放送させていただきまして、はい、あのご出演いただきました、はい、ありがとうございました。
0: ます、はい、すいません、
1: とんでもないです。今年の野々市ジョンカラ祭りの来場者数33,570人、はい、昨年よりも796人多く過去最高の来場者数ではないかと、はい、そんな発表でありました、はい、一つ、少し前になりますが、はい、7月24日の金曜日に金沢市との公共シェアサイクルの実証実験がスタートしました、はいはいはい、期待される効果について改めて伺いますか。
0: そうですね、まあ、これについてはね、金沢市さんが、以前から、町乗りというこういう公共シェアサイクル、はい、まあ、これもあのきっかけは北陸新幹線の金沢開業っていうね、はい、あのことを踏まえた中で、当初は特に観光客の皆さんをターゲットにというか、はい、その利便性向上を目的にこう取り組まれたんですが、これ開始をされてみますとね、まあ、観光客の方はもちろんなんですけれども、一般の市民の方も大変これご利用されているという状況もあり、まあ、野々市でもね、ぜひやっぱりせっかくお隣にこうあって、はい、少しこれ のエリアの拡大って言いますかね、そういうことをぜひ協力してやっていけないだろうかっていうお話をさせていただいて、うん、金沢市さんのご理解もいただく中で、はい、今回金沢市の南部の方面、はい、それから野々市市、うん、ここに少し具体的に自転車の、まあ、貸し出しのポートっていうんですけれども、これを設置をして、まあ、今社会実験っていうね、段階ではあるんですけれども、はい、まあ、できればそれをずっと継続してやっていければなというふうに思って、はい、今それをスタートさせたということになります、はい、
1: こういうのが定着しますと、先の野々市ジョンカラ祭りの広域で、はい、もっともしかするとこう自転車で来られる方が多くなるかもしれません、
0: ね、はいはい、ですね、まだまだ少し PR も足りてない部分もあるかもしれませんけれども、実際にはうちの職員の方でね、はい、あれどこからなのかな、町からなのかどこからなのか、ポートで自転車借りて野々市まで来たという職員もいましたんで、
1: ね、そうなんですね、
0: ですから多分これ意外と便利だと思いますし、あとね、これ私からの思いからすると、例えば公共交通機関同士の、うん、組み合わせって言いますかね、はい、例えば電車でね、高台前の駅まで来ていただいて、そこに今ポート作ってありますので、はい、そこで自転車に乗り換えていただいて、うんうん、野々市のいろんなところへね、来ていただくとか、まあ、あるいは逆のパターンもあるし、でこれの公共シェアサイクルの最大の僕利点はね、はい、借りた場所から次返す場所は違う場所でもいいんですよね。
1: あ、そうですよね、
0: はいはい、ですからうまくね、これをこう、いろいろな公共交通機関と組み合わせることによって、この活動って言いますかね、はい、の範囲がすごく広がりますんでね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、そう言われてみたらそうですね、
0: そういうことでぜひご活用していただけるとありがいいなと思ってるんです、
1: は
0: い、
1: 私も一度そのシェアサイクルの自転車を先日乗せていただいて、軽いものですね、はい、軽いって電動っていうか、
0: そう
1: だからこう疲れがあまりないから行動範囲も広がるんじゃないかなって、
0: ね、ですね僕もね、実はこれまでこの、まあ、電動アシストっていうか、はい、その自転車って乗ったことなかったんですよ。でこの前ね、これ実際に乗せていただいて怖いくらいに
1: スムーズに
0: またスピードもそれなりにね、はい、出ますんで、だからこぐっていう感覚じゃないなっていう感じもしましたね、これ、
1: はい、これでまた、まあ、広域でですね、いろいろ野々市の魅力も知っていただけるといいですね、
0: そうですね、ぜひそういう風にしてね、使っていただければ、 ありがたいですね。
1: わかりました、はい、さあ8月に入っていますが、もう休母も近いですけれども、はい、野の市にはですね、市営墓地公園の中林のメモリアルパーク野の市もありますけれども、はい、一つ、あの、はい、新斎場の整備、これは野の市市単独ではないと思うんですが、はいはい、これはどういうふうに理解したらいいでしょうか。

0: 実はね、これ、広域で、今、実際の話で言うと、野々市の市民の皆さんは、この斎場っていうことについて言うと、白山市のね、鳥越市内にある斎場を使わせていただいているんですが、今、白山市と野々市で、白山市には実はもう一箇所、旧松任のね、ところ、若宮公園の、向かい側に松任斎場っていうのがあって、これからの斎場をどうしていこうかっていう話の中で、白山市と野々市でいろいろ協議をさせていただいて、実際問題とすると、どこか一箇所に統合をして、新たな斎場を建設していこうという、大体そういう今流れになってるんです。で、具体的にはこの白山市と野々市市内で、適切な適まあまあ適適切な場所というか、適当な場所がないかどうか、それを今募集をさせていただいて、取り組もうという、今そんな段階になってるんです。ですから、いろいろ地元の皆さんの中で、最初作ってもいいよっていうおっしゃられる地域が、今あるかどうか、そういうことをお聞きをしている状況でしてね、それが、候補地が出てくる状況になれば、そこでまた検討させていただいて、次のステップに、行くという、今そんな、段階になってます。
1: じゃあ、あくまで野々市市単独でそれを考えるとい
0: じ
1: う
0: ゃ
1: わ
0: な
1: け
0: く
1: では
0: て、
1: ないんです
0: これ
1: ね。
0: は白山さんと、これも連携というか、協力をさせていただいて、建設していこうというふうに考えていま
1: わ
0: す。
1: かりました。旧盆近いという話でしたけども、阿波市長はお盆のお墓参りだとお盆休みは少し取れそうですか？
0: 少し取れる予定になってます。
1: どうでしょう、夏の疲れっていうのは野々市ジョンカラ祭りもあって逆に力をもらった
0: そう
1: ん
0: です
1: で
0: ね、
1: すか？
0: 僕はね、基本的には暑いのはそんなに苦にならないっていうか、夏っていうのは僕は一番好きな、
1: そうでしょう。
0: 季節なもんですからね。逆にこの夏の暑さとか、夏のいろんな行事でね、いろんな皆さんとお会いしたりして、余計それがなんか力になってるっていうか、そんな感じです。
1: わかりました。ありがとうございます。ホームタウン野々市、今日は市役所内のサテライトスタジオに阿波隆明野々市市長にお越しいただき、お話を伺いました。阿波市長、今日はどうもありがと
0: ど
1: うご
0: うもあ
1: ざい
0: り
1: ま
0: が
1: し
0: とうご
1: た。
0: ざいました。
1: 一曲音楽をお送りします。スモールフェイセス、オールオアナッシング。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波高明市長の今日の日程をお伝えします。8月4日火曜日、今日は午前10時30分から庁舎内で野々市市生活安全審議会に出席、午前11時15分からは今ほどまで出演されていました FMN1 で放送していますこのホームタウン野々市に出演されました。阿波高明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用しエアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日は燃えないゴミ、空き缶空き瓶、容器包装プラスチックの収集があります。明日第一水曜日の収集地区をお伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、暗い川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、白山町、下林、阿波田、矢作、土平田。

です。明日の燃えないゴミ空き缶空き瓶容器包装プラスチックの収集地区、もう一度お伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、星越、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田です。町内会ごとに決められた場所に朝7時30分までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課です。電話番号076-227-6052 野々市市役所市民生活課までお問い合わせください。野々市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
3: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。
1: 挨拶自慢の野々市小学校でした。

さて、先ほど気象庁から北陸地方も梅雨明けしたとみられると発表がありました。さあ、そんな中、来週8月11日火曜日、山の日祝日になりますが、にぎわいの里野々市上野で子ども縁日&夕涼みグルメが開催されます。縁日のゲームコーナーではスーパーボールすくいや射程機、輪投げ、お面作り、金魚すくいなどができます。にぎわいの里野々市上野、8月11日火曜日、山の日祝日、時間は午後2時30分から午後6時までです。またたこ焼きや唐揚げ、フライドポテト、かき氷など、キッチンカーの美味しいグルメもお楽しみいただけます。お問い合わせは野々市市の観光物産協会、電話 076-248-7332、 248-7332、 野々市市観光物産協会までお問い合わせください。ホームタウン野々市、野々市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 の中村圭介でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のフロイントハイツです。目の前に公園が広がる明るいアパートです。ロフトベッドで下は押し入れ付き。近くに24時間営業のスーパーがあります。
0: フロイントハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山古志。
4: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。

0: 野々市はもちろん、たくさんの区の情報も。月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしく、スタジオサミット。
1: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
2: KIT Radio Station Fun and Fan。
1: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
2: Let's go!

琴の葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。琴の葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

先日近現代史についての漫画を読みました。日本史と世界史が合わさったような内容で、なぜ2回の世界大戦が起きたかなどを分かりやすく学ぶことができました。今月は広島と長崎に原爆が投下された日、そして終戦記念日があります。歴史を学ぶことで、これからの未来を考えるヒントにしていきたいと改めて思いました。ことの葉の種、さあゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

続いては落語です。暑い日が続いていますね。今日は鬼となった女の悲しくも美しい愛を描いた長尺の落語をお送りします。暑さを忘れてじっくりとお楽しみください。柳家喬太郎鬼の瀬参り。

もう一席お付き合いをいただきましてお開きでございます。今しばらくお付き合いなどを願っておきますが、まあ人間というものは強いもので弱いもので、弱いもんで強いもんでありますですね。まあまだまだ私なんざまあ40代の半ばで、子供たちから見れば親父もいいところなんでございますが、まあ人生の諸先輩方から見ればまだまだひよっこでございますから、そんな生意気なことを言える立場ではないんでございますが、まあなんとなくふっとそんなことを思う時もあります。人間ってのは思ってるほど弱いもんじゃないな、強いもんなんだなとふっと思う時もあれば、やっぱり人間ってのは脆いもんなんだななんて、思う時もありますよ。ところどころでもって、いろんなことを思いながら、皆さんも生きてらっしゃる、世間の人はみんなそんなもんじゃないかと思うんだから、生意気なことを申し上げますがね。でまたこの思いというものがございますですね。生きているうちには体というものがあって、それでまた、いろんな行動をする、生活をするわけでございます。死んでしまうというとその思いだけが残るなんていうことも中にはあるんだそうで、これは人間が強いから思いが残るんでございましょうか、それともあるいは人間が弱いから思いが残るんでございましょうかね、どちらでございますか。死んでみないとわからないかもしれません。ある意味なんでございますね、死ぬのが怖くないなんということは口が裂けても言えませんでね、死ぬのは怖いです。私はもう長生きをしようと思います。今の一番の楽しみは孫の顔を見ることでございますから、ただまあまだせがれが中3なんでね、そう簡単に見せてもらっても逆に困るかなという感じもしないでもないそういうところがあるわけでございますがね。しかしその死ぬのは怖いですし、多分まあ死ぬ時にはいくら長生きをしたところでもって死にたくない死にたくないともう苦しみながら、現世に未練を残しながら、多分私なんざは死んでいくんでございましょうね。それでもなんかね、ふっと思うと死んだ後楽しみがないかというと、例えばその幽霊というものが本当にいるのかどうか、死後の世界というものが本当にあるのかどうか、そんなことは今分かりませんからね。あるんだよって人もいますね、いるんだよって人もいます、分かりません。なんかそんなことをふと信用する時もあるし、やっぱりこれは気のせいじゃないかと思う時もあります。死んでみるとそれが分かるわけですからね、分からないかもしれませんがね、多分分かるんじゃないかと思うんですよ。そう考えるとちょっと死んだあたりも楽しみがあるなというような気もしないでもないんでございますが、だからといって、早く死にたいなんてことはもうなるかだけ思わないようにと思っているんでございますが、まあまあ人間の思いというものはなかなか大変なもんでございましてね、どうもすいませんね、お構いもできなくってね、相変わらずなんですよ赤旦那。2年ぶりですわね。2年してこうやってね戻ってきて私のうち訪ねてくれてね、お構いをしたいんですが、相変わらずの貧乏所帯でもって何にもできませんが、しかし驚きましたよ。まさかね、あなたこうしてね、急なんだもの、手紙の一本もまああんなことありませんやね、何もこんな太鼓虫のところに、まああなた友達って言ってくれるけれどもさ、あなたは高麗やって気薬屋の若旦那、こっちは太鼓虫、まあまあそうですわね。まあ若旦那のようで若旦那でなく若旦那のようでって言いますか、お父っつぁんが感動だっつってあなたがいなくなっちまったわけじゃない、勝手に出てっちまったんだから、お父っつぁんは今でもあなたのことをうちの跡継ぎと思ってらっしゃるかもしれませんな。あんなやつは感動だからって言葉、あなたがいなくなってから聞いたことありますがね、そこは親心だ。

0: 本心から感動しているんだかキュウリ切ったんだかその辺のところまで分かりません。だってだってお前なんだよ感動で出てけってわけじゃなかったんだから、あなた勝手に出てったんだから、えあのおしずさんと、ええうまくいってますか、え別れたの、捨てられた、あなたの口から捨てられたなんてセリフを聞こうとは思わなかったね、あなたが捨てたんじゃないの、え捨てられたとしてもあなた別れたとかなんとか、いやこっちの方から捨ててやったんだとかなんかそういう人じゃありませんか人間ってなんかあるもんだね。どうしたんですあれから、髪型に行って、あそうどうです分かりましたか今になって、えあのおみっちゃんって人がどんだけあなたのことを思っていたか、いやそれはね少なさけっていうのはかえってなんと言いますかね鬱陶しくなることあるかもしれないけれども、だけどさあなたが嫌いで向こうが勝手についてでそれでもって鬱陶しいって仲じゃなかったでしょ、だって一時は一緒に暮らしてたようなもんじゃありませんか、珍しいよあなたそういうな、え世間体ってものもありますよ、普通ねああいう固いお父っつぁんの大店のね木薬屋でもって世間ってものが世間体ってものがある、そこそこあなたさ女はこしらえてその女のうちに転がり込んで暮らしてそれを許す親なんてのはありませんよ、親ばかっちゃそれっきりそれっきりだけれども、なぜお父っつぁんがあの頃それを許したと思います、おみっちゃんだからだよ、えあんなに気立てのいい子はありませんだねえ、本当に可愛らしいしさ、腹の中何にもないんだもん、あなたはねうち出てっておみっちゃんと転がり込まないでおみっちゃんをちゃんとさお父っつぁんにちゃんと何して、おっかさんもお祝いにも手備えて、えでうちの中入れてやればよかったんだよ、そういうところ今だから言いますよ、えなんか太鼓持ちには違いないがね、友達のつもりでもいるから言うんだい、えあたねそういうところちゃんとし生意気なこと言ってごめんなさい芸人ですよまあねかわいそうな、え何です、おみつはどうしてるかって、
1: どうしてるかってどうしてるかってね、どうしてましょうか、えうん知らないっちゃ知らないし知ってるっちゃ知ってるし、
0: おみっちゃんところに来た江戸に戻ってきたのはそれが理由ですか、まだうち戻ってないの、おみっちゃんのうち行った、え行ってない、まっすぐうち来たんですか、おみっちゃんに会いに江戸に戻ってきたんだったらおみっちゃんのうちに行くがいいじゃありません、なんでうち、まあまあまあまあまあでもその方がよかったよね、え私も急にあなたが来て驚いたけれどもさ、じゃあ話はしましょう、ね、ただねあんまりあなたこれ聞いて嬉しくなる話じゃないけれども黙って聞いてください、話さないわけにいかないんだからね、あなたがいなくなってそうおしるさんってあの女とね確かにいい女には違いなかったが目のところに剣もあるしあれ両剣も良くないと私ら思ってたあなたに言ったこともあるよね、まあでもあなたそんな聞かなかったね人の話は、あった男が女に惚れる女が男に惚れる時には周りの意見なんざ聞かなくなりますがね、私も分かってるつもりだからそれより言わなかったけれどもさ、あなたがおみっちゃんを捨てるようにしてあのおしずって女と江戸を出て行ったあの後ね、私らおみっちゃんがかわいそうでさ、えだってあの人は何にも悪くない、あなた方の間に何があったか分かりませんが、まあ大概分かるよ何にも悪くないんだあの人は、違いますか、えなんでそんな顔して、え違わないでしょ、だったらそうだよ、でもあの子はいい子だね、うん気丈に振る舞ってましたよ、道で会っても善さん元気、食べるもの食べなきゃダメよ、ちゃんと仕事してるの、お座敷入れてるのなんてね、あの年でもって言えませんよ、そのだって私らどれだけあの人が辛い思いをしてるかと思ってね、逆にあなたのことには触れなかったよ、気丈に振る舞って、まあ銭があるわけじゃないね、細々仕事をして暮らしちゃいましたが、あのおみっちゃんってのは何でさね、あのお父っつぁん母さんが亡くなって小さいながらも一軒自分の家に住んでるから店賃の心配がない、それだけが救いだったね、ただまあ それが救いだか救いでねえか。店賃を払わなくていいのはいいかもしれないけれども、あべこべにあの若さでもってそういう家を持って一人で住んでいるってことを、お父っつぁんおっかさん早くに死に別れたってことだから、かわいそうっちゃかわいそう。まあ、だからこそあなた転がり込んだんだけれどもね、あそこの家にさ、一月二月三月経った頃には、善さん食べるもの食べてるのってセリフが痛々しくなってねっていうのは、そらこっちが言いたいよ、おみっちゃんあなたに言ってさ、痩せてきましてね、あの子はもともとぽっちゃりしてた子だった。だんだん頬がほげてきて、目つきもよどんできましてね、善さん食べるもの食べてる、ちゃんとお仕事はしてるのって私が言っておりたかったよ。強がってたのかもしれませんよね、あなたがいなくなって辛くて辛くて。とうとう三月を過ぎたあたりからあなたの名前を口にするようになりまして、ほうけたようになってね、街の中はふらふらふらふら歩いて、ヨモキッツさんどこにいるか知ってる、ヨモキッツさんはどこって、あなたのことをずっと名前をさ、会う人会う人にかわいそうじゃありませんが、ヨモキッツさんはね、おみっちゃん今ここにはいないんだ、江戸にはいないんだよ、いやいるかもしれないけれども、この界隈にはいないんで、上方に行ったって話は聞いてるけれども、いやそれ おしつって女とってそれは言いませんよ、言わなくったって知ってるんだから。ヨモキッツさんはいない、ヨモキッツさんはどこって、それがね、昼間ばかりじゃありませんや、夜夜中もね、どうかするって言うと、うちの戸をどんどん叩くやつがある、開けてみるって言うと、おみっつぁん目からポロポロポロポロ涙こぼしてね、善さんヨモキッツさんいない、ここに来てない、ヨモさんはいないのって、おみっちゃんいないんだよ、ここにはあなたのヨモキッツさんはいないんだよって返してね、私んとこばかりじゃない、え、友達連中のところ、源さんのところも、サラさんのところもみんな言ってたらしい、かえそうだかえそうだと思いますがね、でもまあ正直言ってこっちも生きてるからね、夜夜中毎日毎日のようでしたよ、一時は。そんなこと繰り返されちゃたまったもんじゃねえや、いないよみっちゃん、来たって無駄だよってね、つい声を荒げるまではいかないけれども、驚きました、一度なんざ、え、うちの前でもってガサガサガサガサ音がするんだ、なんだろうと思って開けてみたらね、うちの前のドブ板外してドブ泥の中這い回ってさ、ヨモキッツさんヨモキッツさんって、ドブの中にあなたいるわけやないや、そんなことも分かんなくなっちゃってたんですよ、おみっちゃんいないようなところには。やっと返しましたね、そのうちにピタリと来なくなりました。ああいい塩梅だね、諦めたのかねって噂はするのもつかの間で、っていうのはおみっさんそのものの姿見なくなったんでね、どうしたのかね、引っ越すったって身寄り頼りなんぞありゃしないだろう、うちの中でもって塞ぎ込んでるのかねって、あなたがいなくなったあれ半年ばかり経った頃だったかな、私が様子を見に行きました。菊の花がきれいに咲き乱れていてね、あの人のうちに、あなた一緒に植えたのあれ、ああそう5年前に、手入れしてましたよ、あなたがいなくなっても菊の花の匂いがツーンとね、ああ菊の花咲いてるな、なんて思って声かけてみましたが、中から返事はない、うん、開けてみたら開くんですね、開くのと思ってね、中に入ってみたら、どうしてこってすかね、これにに庭にあんなに菊が咲き乱れて、その匂いが鼻につくのに、また戸を開けたら、うちの中から菊がツーンとね匂いがするんですよ、すごいな、むせ返るようだ、 うちの中にも聞くが、ね、いや、じゃあ違うの分かってますよ。
1: そん時はそう思ったんだよ。うち中むせっかえるような菊の花の匂い。うちの中でも菊を探してるのかと思った。おみっちゃん、言いながら中へ入ってみた。一軒うちったってそれ狭いうちですよ。からかみ開けて障子開けてね、見た。
0: 言いたくないんだよこの話は。
1: おみっちゃん死んでましたよ。あの綺麗な黒髪をね、こうさあっと広げて寝巻き着てね、もう顔の総合なんざ変わっちまってさ、骨と皮だよ。目見開いてね、うちの中から匂ったのが菊の花の匂いじゃない、おみっちゃんの亡骸の匂いだったんですよ。皮肉なもんだい。あなたと一緒に植えた菊が庭で咲いているおみっちゃんがまた同じような匂い出して死んでるんだい。え、かわいそうじゃありないんか。いから友達連中と話をして弔いを出してやりたい、おまかりのことはできないがちゃんと焼いてやりたいでしょ。かといってあしらみんな貧乏でね、なかなかそうも。それがうまい具合に焼き場に連れて行けたのは、どこの誰が金を出してくれたと思います？あなたのお父っつぁんですよ。え？あなた親不孝だね。え？おみっちゃんとお父っつぁんと両方に迷惑かけてさ。あの子のことだったら私も気になってたんだ。なんとかしてやらなくちゃいけないと思いながらついついねって。お父っつぁんが涙ながらにおみっちゃんの亡骸に詫びてましたよ。ポロポロポロポロ涙こぼして、それが救いだい。まあしょうがない、早起きしたくしてもらってね、それからしろみっちゃんの亡骸の中に入れて湯感をしてさ、それで中に入れて焼き場に連れて気がした。銭を渡して焼き上がったら骨上げに来なくちゃいれないと思ってつないでね、時を潰してみんなでもって、みんなだってあしと源さんさらさん3人だ、骨上げに行ったら焼き場のやつがポカンとした顔してるんですよ。どうしたいって聞いたら、骨がねえって言うんですね。そんなことはねえだろうって、焼いた後蒸してもらったら確かに、いくらね、いくら食うもの食ってなかった痩せ衰えてたったってね、いくら骨がボロボロになったったって少しは残りますよ。まるっきり何もねえんだよ。こんなにまでなっちまってたのかなと思って、それからまあ灰をかき集めて骨壺に入れてさ、明るい日になってね、うちの中少し片付けてなしゃいけねえと思っておみっちゃんのうち行ってみたい。戸を開ける中からまたむせっかえるような菊の匂い、ああまだこんな匂いが残ってるんだ、残り香が強いんだなと思ったら、違うよあなた驚いたって、そこにまたおみっちゃん死んでるんで、どういうことやこれ。え、昨日焼いたんですよ。私が見っけた時と同じようにおみっちゃん黒髪がバーッと広げてね、痩せ衰えて死んでるんだ。ゾッとしましたよ。ほっとくわけにいけねえ、また行かねえからお父っつぁんに話をして、また早起きを。さ、それね、お父っつぁんも信じてくれたんだ。早起きに入れてあしらガタガタガタガタ震えながら焼き場に連れてった。時を潰しました。また骨だけに行ったら、今度は焼き場のやつは焼いてねえんだよ。早起き、なんで焼いてねえんだったら、焼こうと思って、昨日あんなことがあったからって、焼く前に蓋開けてみたら仏はいねえぜって、確かに連れてったんだよ。分かった山吉さん。え、嫌だと思ったけれども、3人でもってガタガタ震えながら、またおみっちゃんのお家開けてみた。菊の花の匂いだよ。案の定だぜ。もうやだい、もうやだい、あんな恐ろしい思いしたことはねえ。
0: 何度焼き場に連れてってもあの人は戻ってくる。だからそれから

0: 桑原でね、どうしようもねえからほっといて早くしようと思いますか。思うかもしれねえが、だったらあたが連れてってやっとるよ。あんな恐ろしい目にあったらあんなことはできやしねえぜ。それにあなたにだけはこのことで白状と言われたくねえしね。あのうちの周りにも近寄らねえようにして、みんな腹の中じゃいつもみっちゃんのことを忘れざりはしませんけれども、あえてみんな口にはしねえやね。それからだ、もっと怖かったな。死んでるんですよ。また夜中に訪ねてくるようになりましてね、うちのトントントントントン。よもきっさん、ここにいないのって、おみっちゃんの声でしょ。足は布団かぶってガタガタガタガタ震えて、よもきっさんはいねえよいねえよ。よもきっさん、どこにいるのって、生きてる時と同じだって。冗談じゃねえ、毎夜じゃありませんがね、何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も来るんだよ。よもきっさん、
1: 行くぞ。何だこと、女はダメだ、大きな声出しちゃ。怖い話してんのこっちの方なんだよ。あと大谷に驚かされちゃう。ちょそれそれそれ、びっくりした。
0: え、でこかって、化けて出てるのかって、幽霊かって。さあそこだよ、幽霊と思いのほか、私一遍だけ姿見ちまったことがあるんだ。怖いもの見たさだけどね、ちょっとしたら誰かがいたずらをしてるんじゃねえかと思って、細めに開けてね、外の出てみた。あだら、幽霊だって本当に見れば怖いけれども、幽霊どころじゃなかった、鬼でござんした。頭に2本角が生えてね、あのおみっちゃんの顔じゃない、でもおみっちゃんにちげえねえんだ、鬼になってね。よもきっつぁんいない、よもきっつぁん。ですからおみっちゃんのことは知ってるといや知ってますが、知らねえといや知らねえんでね。そういうわけでござんすが、旦那。そうかい。へっへっへっ。ちゃんさん、なんだね、少し私にお気を据えようと思って、こしらえた怪談話、よくできてるね。あなたは変わらないね。こしらえ事だと思いますか？え？こしらえ事でもってこんなに幸せが流れますかよ、若旦那。え？そうじゃないよ。
1: まあいいよ別に、構いませんよ。だったら言っておらない。え、おみっちゃんのうち誰も片付けてやしねえや。ちょうど今菊の花が咲いてるいい季節だい。一緒に寝た菊ごらんない、
0: うちの中入ってごらんない。
1: もっと菊の香りがしますぜ。
0: いやだよ、冗談じゃないよ。おい、そうかい。へえ、シャレにならねえな、あの女。
1: で、あの女ってな、
0: だって会いに戻ってしたんでしょ。戻ってしたけど、まさかそんなになってるとは思わなかったよ。いやね、確かに私はあいつによくしてもらった。私も花のうちはあいつによくした、したつもりじゃいたんだけれどもね。なんかね、お汁ってのは色っぽかったからさ、ついフラフラっとね、そのうちにはなんだかお蜜のことが深情けに思っちまって鬱陶しくってさ。しゃあねえだろ、男ってわかんだろそういう気持ちは。ね、あいつがよくすればよくするほど鬱陶しくってね、まとわについてくるようなカロチャーして、かといってうちの方でもさ、出てっちまって勝手に女と暮らしてたんで、今さら店に戻れはしねえと思って店に戻らなかった。あのおしるって女も俺に惚れていたんじゃね、高麗屋って木薬屋のせがれの山口に惚れていたんだぞ。 なことは影よりすぐ分かりそうなもんだ。髪型行って初めて分かった。

0: 手のひら返しやがったね。え、金はふんだんに持ってったぜ。なくなっちまったらそれっきりだ。あんな性の悪い女はねえと思った途端にだよ、お水のこと思い出してさ、遅すぎるよ、あーと遅すぎね、罰が当たったんだよ。しゃあねえな、ほら。お水のことを思い出して、今更でも顔出しはできやしねえ、江戸にも戻れねえと思ってずっと向こうでいたけれども、やっぱりどうしても会いたくなって戻ってきた。しかしな、覚悟はしてたよ。ああいういい女だい、とうに他に男ができて嫁にでも行ったかと思っていたんだけれども、まさか鬼になってるとは思わなかったね。下面女菩薩内心女夜叉ね、やっぱりなんだね、あの女も腹の中鬼だったんだね。私があなたのお父っつぁんだったら締め殺すよ、本当に。え、よくそういうことをおみっちゃんに言えるね。まあいいや、そういうことですよ。どうします、これから会いに行きますか？冗談じゃない。俺はね、おみつに会いに来たんだ、鬼に会いに来たわけじゃねえ。だけどなんだろう、先生、冗談ごとなんだろう。え、明日かなんかになったらおみつが来て、それでもって本当にこの人はかなんか酔ってんじゃ、どうしようもねえな、この人。まあいい、せっかく帰ってきたんだね、おだけ戻んない。今さら親父の顔見たってしょうがないよ、どの面下げていくんだよ。じゃあどうするんです、止めてくれよ。ただねえ、勝ったらね、どうでもいいけど、貧乏女帯の一人もんですよ、布団一組しかねえんだよ。いいよ、その布団俺が寝るよ。あんた勝ったらね、本当に。私は、じゃあおみつのうちに行くか。冗談ないよ、あんた行きはしないよ。あったよ、じゃあ意地だからね、一緒に寝るよ。やだな、俺そういうつもりで、当たり前だよ、バカ、ちょっとそんなにありませんから、なんてんで、二人はそれから布団の中に入りまして、背中合わせになって、わからんな、ダメだよ、何布団引っ張っちゃ寒いよ、何言ってんだよ、私も旅で疲れてるんだよ、少し布団こっちに送るよ、なんてんで、二人でもって布団を引っ張り合いながら床に着きます。真夜中時分になりますというと、表へ青い光がふっと通りまして、なんだか今青いものが見えたような心持ちがしたねと思うと、表を、前さん、よもきっさん、よもきっさんはここにいないの。私のいたずらも手が込んでるね。私にお給をせよと思ったら、なんだろう、誰か人雇ってるんだろう。よくあなたこの子に及んでそういうことが言えるよ。あなた声だけじゃないよ、この菊の匂いがあなた分かりませんか。なんか言っちゃいけないよ、ダメだよ、いるってことが分かったらあなた取り殺されますよ。よもきちさんいない、よもさんいない、おみっちゃん、よもきちさんは来てないよ。どこに行ったのかしら。
1: 声を残して姿が消えてしまう。寝汗びっちょりかいて、まんじりともいたしません。明け方頃になりまして、やっと疲れがどっとりあえず眠りにつくことができます。昼過ぎに起きまして、さあ、わからんな、ゆんべのあれ見てわかったでしょ。え、見てない。まあ見てないね。青い光が目の隅に入ったでしょ。ね、匂いもして、言った通りで鬼は来まして、ね、どうする
0: 天狗、どうすりゃいいんだよ、これ、これお祓いをしてもらう。
1: お祓いったってね、相手が幽霊幽敵だったらな、
0: お坊さんに頼んでね払ってもらう、また神主さんにって手もあるかもしれませんが、相手は鬼だからね。鬼ってことについちゃ生地生なかその辺のお払いじゃしゃれになり
2: ませんけど、どうするんだよ。このままじゃお前たちだって、
0: 私たちは別に関係ない、
2: うち訪ねてくるったって別に私たちに恨みがあるわけじゃない、私たちに思いが残ってるわけじゃない、まあ、あっただもの。
3: どうします、嬉しそうだね。ああ、
2: どうすればいいんだよ。蘭光、
3: 二度とお三つさんのこと悪く言いませんか。
2: 言わない。あの匂い嗅いであの声聞いたら俺はもうお水のこと悪くなんだ。あんな腹ん中の鬼。
0: そうじゃない、だからそれがいけねえんだよ。腹ん中から鬼だったわけじゃねえんだよ、してる自分に。死んでからあなたが鬼にしたんだよ。
1: それがわかるんだったら、一つだけ工夫はねえことはねえがね。
2: あるのかい。
1: ありますよ。聞きたいですか。
2: 聞きたいね。
1: あなた今私にあの人に何やったかちゃんと全部話しなさい。よっぽどのことしたんでしょ。
2: 細かいこと入れるとね、でもそれ話してると3日かかるよ。やりすぎだよあなた。
0: じゃあ一つでいいよ。なんか今思いついたことなんかない？あの人にひどいことしたってなんかあんじゃないの？
2: いやなんかね、いっぺんだけ手あげたな。
0: おみっちゃんに手あげたの？
2: やりました。
0: 何した
2: の？いやあのね、お汁ともう知り合った後だよ。うん、俺最後のゴブ玉がついたかんざし買ってさ、それあのお汁にやろうと思ってね、それで懐に入れてたんだよね。それでもってあの日ね、そうここで飲んだんだよ。ここで飲んだのね。脇でもって飲んでお前のうちに流れて二人でもってここでもってやったり取ったりしましたね。ここでもって安い酒で、安い酒だってあなた散々悪口いやいやいやだって、お前んところ安い酒しかないんだから。
1: 黙って聞いてるんだから、つまらねえ悪態つくんじゃ。分かりましたよ。
2: あの時ベロベロに酔っ払ってやっぱりこの家泊まってったろ。覚えてるかい？
1: 覚えてますよ。
2: え？あなた酔っ払って表の幅刈り行こうとしてうちの前のドブにはまってえらい騒ぎだ。そうお前に体拭いてもらってね。
1: 明る日になっておみつの家に戻ってそれからまた寝直して起きたらさ、
2: ちゃんとあの寝巻きに着替えさせてあんだよあいつが。そういうところが尺に座ったんだけど、あの頃はね、
1: 懐に入れといたおしずにやろうと思って買っといた最後のかんざしがねえんだよ。
2: あれ買っとしちゃってさ、お前取ったんだろうが蜜って言ったの言いました。
1: うーん、なんだって取らないって当たり前だよ。
2: 取ってねえんでしょ。でもさ、言い訳にしか聞こえねえよ。だって確かに許いたんだもんだって。確かに俺お蜜に買ってやったな、
1: 夜店で買ってやった源内串、そんなもな子供でも買えるような代物だな、二足三文だよ。
2: またその源内串をさ、御所は大事に持ってやんだよ。あなたに買ってもらったもんだからって、それがまた尺に触ったの。
1: そんな女だから最後のかんざしなんかめっけたら取るだろうと思ってさ、
2: かけちゃしねえか、私取ってない、うせてこの野郎、ペーって
1: 平手原稿、女に原稿、
2: ひどいね、あなたってもな。
1: あ、そう、他にもいくらもあるでしょうがね。それ聞いたら、
2: まあ私のこと懺悔と思ってあげましょう。
1: 江戸にね、陰陽師って人が一人いるんですがね。
2: え、それは韓国の人かい？
1: それはおっちょんちだよ。これはね、いつも分かりづらいんだよね。
2: だってまさかこんなこと言うと思わねえからさ。なんだよその陰陽師ってな。
0: 安倍の生命って知りませんかね。昔そういう人がいて、あれから850年、悪霊退散とかね、妖怪退治とかんなことした人なんですよ。陰陽師っていくらも世間にいてね、まあ、今は少なくなりましたが、その流れを組んでる人がいるんでね、その人だったらなんとかしてくれると思うんで、私つてがありますんでね。
2: あ、そう、じゃあ その先生に頼んでさ。わかりました。じゃあね、時井やわしとおみっちゃんのうち行きましょう。ここじゃダメだよ。おみっちゃんのうち行かなきゃそれは

0: ね、ほら、そっから出てるんだ。
1: おみつかい。
0: おみつさんですよ。大丈夫だよ。いや、今は鬼になってね。鬼になるのは夜だけだ。まだ日は暮れちゃおりませんからね。さ、じゃあ分からんな。腹据えてくだい。
1: あったあった。腹据えるけど。その先生は、お苗字の先生は、どこにいらっしゃるの？
0: 来てますよ。
1: ご挨拶しなくちゃ。どこにいらっしゃるの？
0: これ、よもきち。
1: お前かい？善さんが？
0: お苗字じゃ今食えねえんですよ。ですからね、こういうことがあれお苗字に戻りますがね、普段は太鼓持ちで、もうちょっと激しすぎるよ、その仕事の内容が。
1: あ、そうなの？じゃあ善さんの善光の先生。
0: 何だ善光の先生ってな。久しぶりにお苗字になりやすか。私が印を結んだだけじゃこれはしょうがねえんだい。あなたがちゃんとしなくちゃいけねえ。
1: どうすりゃいいんだ
0: よ。謝ってもダメだよ。あっしはふざけて言うんじゃねえから聞いてたい。そのおみっちゃんにまたがんねえ。いいからまたがんない。嫌なら嫌でもいいんですよ。
1: 太鼓持ちに戻りますよ。なったよ。
0: しがみつくんです。
1: しがみつくったってこれでもぐずぐずっとお水の体崩れやしませんよ。
0: 夜になると鬼になるぐらいの体だい。そうそう崩れやしねえから心配すること。おみっちゃんの頭のところをね、あなたの両の棚のところ手のひらでもってこうグッとこうそうそういう具合にこういう具合にグッと掴んで、何
1: おみつの頭掴む。やだなこれだって。おい、なんで髪の毛ばかり愛してるようなの。
0: 髪の毛ってのはそういうもんで、グッと掴んでそういいよ。んばいだねよ、わかだんな、形がいいね。
1: どっちなんだ今お前よ。おい、善さん先生、俺手が離れねえよ。
0: そう、離れないの。離れねえんですよ。日が暮れるとこの人は鬼になる。そこから角が生えてくる。その角に捕まってね、一晩中話しちゃいけねえよ。
1: そんな恐ろしいこと。だってこいつ鬼になったら。
0: そうだい。ただね、あなたは背中に乗っているから、この人はあなたが後ろにいることは気づかねえ。ただ匂いばかりはするんだ。見ることはできねえが匂いはする。ヨムキッさんが近くにいる、ヨムキッさんがそばにいるってんで、狂ったようにまた方々を探し歩くでしょ。その時にあなた声出したら背中にいること気づかれちまう。だからね、たとえうめきでも何でも声は出しちゃいけねえ。そしたら気づかれる。あなたは殺されるよ。意外そこにいたら黙って乗ってしがみついて角に捕まってね、匂いだけはそれから狂ったように探す。常とは違う。そばにいる、そばにいるという未練でもってこの人は日が昇っても探し続ける。日が昇ったら鬼は灰になる。それを成仏というかどうか私にも分かりませんがね。日の光に当たりゃ灰になる。それまであなたは匂いで欠かさない。声出しちゃいけねえよ。ずっとしがみついてやなくちゃ殺されますぜ。
1: 先生、じゃあ朝までよろしくお願いします。
0: 私はいないよ。そんな怖いところにいないでしょう。じゃ、頑張って。
1: おい、白状だね。でも手が離れねえじゃねえ。
0: やがて日が暮れます。日が落ちますというと、よもきちの手の中でもってもぞもぞ、
1: もぞもぞ、なんでもぞもぞ言ってやがる。

0: ニョキニョキニョキ。前行が言った通り角が生えてまいりました。重い目覚ましやがっ、重い重いっつってるよ。おい、ほらほら俺が乗ってんだから。ああ重い重い。匂いがする。今夜はよもきっさんの匂いがする。よもきっさんがどこかにいる。よもきち、よもきつ、おみつは鬼になりますけど、さあそれから背中のよもきちには気づきませんが、振り落とすような勢いでもって、タッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッ、闇の町を走り出してまいりまして、さあそれを振り落とされないようにするので精一杯でございまして、すごいんだこれ、すごい勢いじゃねえか、またいやつっ、どこにいる、山吉さん、山吉さん、こういうもんかよ、こういうもんかよ、鬼になったらこんなに走れんのかよ、飛び上がった、屋根の上じゃねえか、屋根から屋根、山吉さん、山吉さん、なんて恐ろしいんだ、屋根から屋根で飛んでやがんじゃねえか、冗談じゃねえ、山吉さん、山吉さん、上げやがったよ、早いよ、早いよ、ララララララ、おい、反対車かよ、おい。やるんだろうに、困るよ。サランチの前だ。名前呼んでやがる。佐田さん、ヨマキッツァン来てない。今夜は匂いがする。ヨマキッツァン、おみちゃん、ヨマさんはいねえよ。どこにいる。
1: また走り出しやがった。原稿のうちの前で、原稿の声で懐かしいな。全校のうちだ。全校先生、お無事の先生、助けてくださいよ。いびきが聞こえてやん。肝が太いねこいつは。おみつ巻きなのだろ。
0: いるよ、いるけど家にじゃねえ、恐ろしいよ、こんな、
1: 大川だ、大川端、何ぼやりしてやんだ。そういや、一度だけこいつと船遊びをしたことがあったな。へへ、二人でやったり取ったりしたいと飲めねえのにちょいと飲んで、ぽっと顔が桜色になって、あの頃ぽっちゃりしてて可愛らしかった。へえ、なるほどな。あと2、3杯遊んでやればよかったかな、船遊び。
0: ちょっと、待って、待って、なんだよ、なんでこんな早いんだよ。人間とは思えねえ。あ、人間じゃねえのか。そうか、ほら、踊る。
1: 飛鳥山じゃねえかよ。桜の季節じゃねえぜ。花見をしたな。上野も綺麗かもしれないが、飲み食いできるのはここだからってこいつが弁当こさえやがった。花見にしたね。二人の花見ってのもおつなもんだった。周りの連中は騒いでやがったかね。なるほど、へへ、あ、どろろろろろ、忍ばずのお池かい、ハスの花二人で見たっけな。へへ、こいつは、こいつはあの時黙ってたけど、俺はまだ惚れてた自分だったからね。これから生涯おめえと何度も何度もこのハスの花を見て、死んだ後もハスの花の目でもって一緒に行って

俺と一緒に行ったところを次から次へと。俺と二人で遊んだところを次から次へと来てやんのかい。よもさん、よもきっと。

0: なんだこれ。角と角の間に俺ら買ってやって安物の源内串じゃねえ。バカだなおめえ。まだ御所大事にこんなものを死んで鬼になってもさ、最後のかんざし差しはいいじゃねえか。御所大事におめえこんなもの鬼になっても頭につけてやんのか。ヨモキッさん、ヨモキッさん、
1: もういい、
0: もういい。思った途端にヨモキッの手が角からパッと離れましたんで、それから後ろへすっとおり、おい、お水。
2: ヨモさん、お前さん、ヨモキッさんね。
0: おお、おだ、俺だ、俺だ、俺だ、俺だよ。
2: 言った。会えた。
0: ああ、殺せ。殺しするれ。すまねえ、俺は俺だった。そこまでお前が思ってくれるのは俺は鬱陶しいとしか思わぬ。本当に大事なものが目の前にあることは気づかなかった。こいつ煮るなり焼くなり好きにしてくれ。
2: ヨモさん、これ、
0: それで三五のかんざし、いいよ、おめえにやるよ。ほんの安物の串なんざ取っちまって、それ差しね。
2: ううん、見つけたの。
0: え、
2: 私これ盗んでない、取ったんじゃない。あの日あなた善さんの家で酔っ払って帰ってきた、ドブにはまったって言ってたから、探したらドブにありました。
0: 線香がドブの中おめえ走り回ってたって、それ探したのかい。
2: はい。
0: あいつ、
2: それが渡したかったの。渡せた、渡せた。
0: おみつの角がすっと引いてまいりますと、骨と皮ばかりだった顔に赤みがさしてまいりまして、ふっくらと一番いい自分だった顔に、おみつ、
2: よくしてあげられなくてごめんね。
0: してくれたよ、してくれたよ。おめえだってこれ頭に刺し
2: ゃ、私にはあなたに買ってもらったこの串があります。十分。
0: いけねえ、日が昇ら、おい、夜が明けるよ。おめえ俺の後ろに回れ。当たったらもう死んじゃう、灰になっちまうんだから、俺の後ろに回れ、俺の後ろに回れ、俺の後ろに回れ。日の日に当たらない、日に当たらない、日に当たらない、日に当たらない。おめえ灰になっちまうから、
2: 渡せたから、達者でいておくれね。
0: おいで、おいで。

0: 肺に戻りましたな。
1: 善さん、先生。
0: 風が吹きゃこの肺も飛ばされます。その前にこれだけあなた持ってた方がいい。
1: この安物の櫛、先生、もうお蜜に会えませんか。
0: 灰になっちまった鬼はもうよみがえることはありません。あなたもよくきちんと向き合ったね。
1: 会いてんですよ先生、会えませんかい。
0: そりゃ陰陽師の仕事じゃないな。これから先はそれこそ神仏に祈るしかないかもしれません。それがお守りですね。
1: この櫛が、
0: そう、会いたかったらその櫛持って、はい、神頼みだね。

琴の葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
4: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。今日は新潟地方気象台から北陸地方は梅雨明けしたとみられますという発表がありました。今年の梅雨明けは平年に比べて12日遅く、昨年に比べて36日遅くなりました。今年はいつ梅雨明けするのかなと思っていましたが、ようやく発表されましたね。北陸地方の向こう1週間の天気については、山沿いや山地を中心ににわか雨や雷雨となるところがありますが、高気圧に覆われて晴れるところが多い見込みとなっています。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、白い雲と鮮やかな色の青空が広がっています。今日は午後0時現在で石川県内の11ある観測地点のうち、すべての観測地点で30度以上の真夏日となっています。金沢地方気象台によると、午後0時までの最高気温は金沢で 32.4 度、輪島で 30.9 度、白山河内で 31.8 度を記録しました。今日もまた石川県には熱中症警戒アラートが発令されています。北陸地方が梅雨明けしたとみられる発表もお伝えしましたが、梅雨明けのこの時期は急激な気温上昇や体が暑さに慣れていないことによる熱中症や時間差熱中症に注意が必要です。時間差熱中症とは、昼間に暑い場所で過ごした後、帰宅後や夜、翌日の朝に体調を崩すことがある症状のことです。喉が渇く前にこまめに水分補給をするなど、これまで以上に熱中症に気をつけて過ごしてくださいね。よろしくスタジオサミット。今日はこの後、羽咋市総務部まちづくり課課長佐喜多智之さんが電話で出演します。この後もどうぞお付き合いください。

よろしくスタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。ここで天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより雨でしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日と同じ33度、輪島の日中の予想最高気温は

0: 昨日より1度高い32度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率1日を通して 10% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れでしょう。降水確率午前0時から正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 0% です。金沢の朝の予想最低気温は今日と同じ27度、日中の予想最高気温は33度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より1度高い24度、日中の予想最高気温は31度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時6分です。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚付近300メートルの渋滞、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市広坂付近、高林坊方向から兼六坂上方面に400メートルの渋滞が発生しています。金沢停車場南線です。金沢市六前付近、三社方向から金沢駅方面に400メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時現在の情報です。北陸自動車道、現在三河インターチェンジ付近上り舞原方面で2キロの渋滞が発生しています。以上、交通情報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、一曲音楽をお送りします。緑黄色社会、メラ。

0: よろしくスタジオサミット。今日は羽咋市総務部まちづくり課課長佐喜多智之さんに電話でお話を伺います。佐喜多さん、よろしくお願いします。
1: はい、今日もよろしくお願いいたします。
0: 今日は北陸地方で梅雨明けの発表もありました。暑い日が続いていますけども、羽咋市は今どんな様子でしょうか？
1: 太陽の感じですよ。今日はね、雲が多いんで直射日光はないですけど、やっぱり気温が高くてもう外出れないですね。
0: いや、本当にもうなかなか外に出られないような日が続いていますよね。
1: はい、
0: 今日はまた室内で盛り上がれそうなイベントについてまず紹介してもらいたいなと思っています。
1: そうですね、ちょうど室内ですね。この日曜日なんですけども、羽咋市の姉妹都市が藤岡市、群馬県にあるんですけども、
0: はい、
1: そことちょっと藤岡羽咋カップということでストリートファイター6で藤岡の皆さんと、まあ、羽咋だけじゃなくて石川の皆さんと対戦するというイベントがこの日曜日に行われる予定です。
0: e スポーツと対戦のイベントが行われるっていうことなんですね。
1: はい、そうです。予選の方はね、一部先々週になるのか、7月26日に行ったんですけども、
0: はい、
1: 当日もまた石川県民の方でトーナメントを行っていただいて、上位3名の方プラスで藤岡市の方と対戦して、勝てばまた商品がもらえるというようなイベントになってます。
0: そうなんですね。今回、まずは7月26日に予選が行われたということで、はい、そこでトーナメントで勝ち抜いた上位5名の方が、はい、藤岡市の代表チームと5番勝負に出場するということなんです。

0: ですね。
1: はい、
0: このイベント見応えがありそうですけども、対戦の様子っていうのはどのように見られるんでしょうか。
1: そうなんですよね。対戦の会場は3階になるんですけども、4階の大きな画面を用意して、そこでゲームされない方でも涼しいところで観戦できるというようなイベントになってます。
0: そうなんですね。じゃあちょっと e スポーツあんまり得意じゃないっていう方でも見るだけでも盛り上がりそうなイベントになってますね。
1: そうですね。あの、僕なんかもサッカーしないですけど、この前ワールドカップだいぶ楽しみましたね。
0: あ、そうですね。今度は e スポーツで楽しんでもらいたいですね。
1: 涼しいところで、はい。
0: 先ほどあの佐喜多さんおっしゃってたんですけれども、
1: うん、
0: 見るだけじゃ物足りないなっていう人には現地トーナメントにもエントリー できるんですよね。
1: あ、そうですね。この対戦型の藤岡市の対戦する方も、5番勝負というのはちょっとどのぐらい増やすのかわからないんですけども、
0: はい、
1: 当日も参加していただいて上位3名の方は藤岡市との対戦に進めるということになっているのと、まあ、同日開催で違うイベントにはなるんですけども、
0: はい、
1: 白衣 e スポーツデイっていうのがまた開催されると、同時開催ですね。こちらはもう参加型のやつです。
0: では白衣 e スポーツデイについても伺いたいんですけれども、こちらはどんなイベントなんでしょうか。
1: はい、あ、こちらも同日 の会場は違うんですけども、あのぷよぷよとか、あの太鼓の達人とか、マインクラフト、
0: はい、
1: こういったものを事前申し込みなしで体験できますよというイベントで、あのこちらも全く予約もいらないので、我こそはという方、ちょっとやってみたくなったぞという方は参加していただければなと思います。
0: ぷよぷよだったり太鼓の達人って結構有名なあのゲームですから、ちょっとやりたいなっていう方が気軽に参加できそうですね。
1: そうですね。ちょっと、あ、もうなんかたまたま来たけど、ちょっとゲーム腕に自信あるんだよねみたいな方もいるかもしれないですしね。
0: はい、
1: 参加してもらいたいですね。
0: ありがとうございます。今回行われるこの藤岡と白衣カップなんですけれども、
1: はい、
0: そもそも群馬県の藤岡市と白衣市っていうのはどんなつながりがあるんでしょうか。
1: はい、あ、そうなんですよ。皆さん、まあ、白衣市民でもひょっとしたらわからない方いるかもしれないんですけども、
0: はい、
1: あの白衣のなんか昔から続く空手山の神事相撲というものがあるんですけども、2000年続いている神事相撲なんですけども、日本三土といって、こういった昔今やってるのは白衣だけなんですけども、
0: はい、
1: 昔からこう神様に奉納する相撲で、あの三大相撲というのは実は白衣と大阪の住吉大社と藤岡 の都市神社、この3つが相撲三筋として言われがあるということなんですよね。
0: ああ、相撲のつながりから姉妹都市になったっていうことなんですね。
1: はい、
0: じゃあ今回は相撲ではないですけど、また新たな形で e スポーツのイベントが行われるということなんですね。
1: そうですね。あの今年ちょうど藤岡市との姉妹都市も40周年ということになりますので、もし来月お話しする機会があったら、またあの40周年記念イベント、またお話ししたいなと思います。
0: またぜひ教えてください。ありがとうございます。
1: はい、
0: 続いては来週ケタ大社で行われるイベントについても教えてもらえますか。
1: はい、ちょうど8月の13日14日、また次の週になるんですけど、毎週盛りだくさんですね。
0: はい、
1: あの桁大社の方で心結び大祭というところで、あの無料で縁結びの祈願とか、先着毎日100名あの祈願をしてもらえるんですけども、まあ、ぜひともという方はこれに参加していただければなと思いますし、あの実はこの14日2日目なんですけども、
0: はい、
1: 夜6時からキャンドルナイトということで、ケタ大社の周りにキャンドルを置いてライトアップをするというイベントがあの予定されてるんですね。
0: 私もこのポスターの写真を見ているんですけれども、
1: あ、お送りしましたね。はいはい、
0: すごくあの綺麗な写真ですよね。キャンドルがたくさんあって、
1: そうなんですよ。なんかすごく静かな場所で、なんか森に囲まれた場所なんですけども、それでここなんかプロジェクションマッピングとかキャンドルとかするんですけど、すごくなんかこのミスマッチなのかこう分かんないんですけど、すっごく合うんですよね。なんか普段こんな景色ないよねっていう、この感じが引き込まれる景色になりますね。
0: なかなか見られない幻想的な景色ということなんですね。
1: はい、
0: ぜひ見に来てほしいなというふうに思います。
1: そうですね、これも夕方から夕方 の午後6時からの開催ですので、少し直射日光は避けれるかもしれないですね。
0: そうですね、ありがとうございます。

0: います。それでは本当に佐喜多さん盛りだくさんだなと思うんですけれども、
1: はい、
0: 今度は8月22日土曜日に開催される白衣祭り2026についても教えてもらえますか。
1: これはなんかあの白衣で毎年開催されるあの盆踊りとたくさんお店が出たりとか、今年はあの県内の石川県の方2人ぐらいいるのかな、ガムというあのグループが来てライブをしてくれるということで、まだ8月22日ですね、また次の週の土曜日なんですけども、午後3時から夜9時までの間、本当の白衣駅前ですね、電車で来られたら会場まで2分ぐらいですかね。
0: 本当に白衣駅の目の前っていうことなんですね。
1: はい、もうラクナ、今話題になったラクナの前の道を通行止めにして開催するイベントです。
0: こちら本当にステージイベントも盛りだくさんになってますね。
1: はい、
0: ではまた8月22日に開催される白衣祭りにもたくさんの方お越しいただきたいですね。
1: そうですね、また来月のラジオはこの22の前の日ぐらいで、またその次の週も今ちょうど企画しているイベントもあるん で、
0: あ、本当ですか。
1: 4週続けてイベントありますね。これ
0: じゃあもう8月は毎週白衣市でもイベントがあるってことですね。
1: まあ、とにかく来てくださいって感じですね、これ。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: 今日もまたいろんなお話聞かせていただきありがとうございました。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: 今日は白衣市総務部まちづくり課課長佐喜多智之さんに電話でお話を伺いました。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時22分です。一曲音楽をお送りします。エド・シーラン、ザ・ジョーカー&ザ・クイーン、フィーチャリングテイラー・スウィフト。

送りした曲はエド・シーラン、ザ・ジョーカー&ザ・クイーン、フィーチャリング・テイラー・スウィフトでした。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより雨でしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日と同じ33度で、ここまでの最高気温は午後1時5分に 32.6 度を観測しています。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
3: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から、
2: お楽しみに。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 近所のコンビニエンスストアに立ち寄ると板切り粉が売られていました。キューボも近いですもんね。ご先祖様に手を合わす、そういう思いは共有と言いますか、それぞれ大切に重ねていきたいものです。はい、では辻さん今日もよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はスターグロースカイハイが手掛ける BMSG から今年1月デビューした5人組のダンスボーカルグループですね。そのスターグローが7月22日にリリースした新曲ドライビンマイライフが各音楽配信チャートでナンバーワンを獲得しヒットしています。お送りしましょう、スターグロードライビンマイライフ。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 先日あるファミレスで食事をしました。日曜日の昼時でとっても混み合っている時間帯で、対応する店員さんもなかなか大変そうでした。そこのお店はですね、注文は備え付けのタブレットからで、注文したメニューは人の店員さんとともに猫型のロボット店員が運んでいました。チャンチャラチャンチャラチャンチャラチャンチャラってこう音を出しながらやってくる猫型の配膳ロボット、あ、知ってるっていう方も多いでしょ。あの音が近づいてくるとね、なんです、ちょっと嬉しくなっちゃって、憎めない愛らしさがありますね。ああいうロボットと人との共存、忙しい時間帯だと余計に助かるんだと思います。調べてみると、そこのファミレスチェーン店が導入している猫型ロボットは、中国のロボット会社が手掛けた、正式名はベラボットというそうで、 AI 搭載で、日本語だけじゃなく中国語など多言語 OK と。でちなみに1台日本円で350万円ほどするそうですが、それだけのスペックと愛嬌ある働きぶりならね、価格以上の価値ある人材、ロボット人材と言えるのかもしれません。なんかね、憎めないんですよね、あの子ね。はい、じゃあ一曲シェアしましょう。ディッシュ、猫 The First Take バージョン。

0: お送りした曲は猫ザ・ファーストテイクバージョンでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 7月25日付のビルボードホット100で通算14週目の首位を獲得、エラ・ラングレーの中人テキサス、もう強いですね。に次いで2位はこの曲でした。映画トイストーリー5のために書き下ろされたテイラー・スウィフトの新曲です。テイラー・スウィフト I knew it, I knew you。

0: お送りした曲はテイラー・スウィフト、 I knew it, I knew you でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 富山県富山市の大山地域にはおよそ150年前から作られているというみょうが寿司があります。炊いた米にお酢とみょうがを混ぜ込んで型に詰めて一口大にしたら、さらにみょうがとマスを乗せて押し寿司に。これが大山のみょうが寿司として地元の特産にもなってるんですね。

古くからの家庭料理でそれを継承しようと30年以上前に地元では農事組合法人も設立されたんですが、ただ近年農家の担い手不足やまたイノシシによる被害でミョウガの収穫量が激減してミョウガ寿司の生産量が最盛期の3分の1程度にまで落ち込んでいる状況なんです。地元では3年後をめどにその農事組合法人まで解散する方針を決めたとニュースにもなっていました。私はミョウガ寿司自体を知らなかったので機会があればですねぜひその味をシェアしたいなと思ってるんですが、地元の食文化をね広く知らせるというのは本当に難しいことですし、今や地域だけでも継承していくのは大変な時代なのかもしれませんね。今回の何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: トンツカタンタンのヒットで注目を浴びたクレイジーウォウを7月22日にファーストアルバムウォウをリリースしています。今日はこのアルバムから1曲、私のお気に入りをシェアさせてください。クレイジーウォウを必殺技。

0: お送りした曲はクレイジーウォーウォー必殺技でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2024年の作品、あいみょん、会いに行くのに。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: かな。
1: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
4: 課外授業のすすめ、
5: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
4: ステーションアイ。
5: 明るく
6: 楽しく元気にハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
7: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: もっと復興するぞ。お
1: ー、はい、ということで始まりました祝活ですでございます。ということで今回ですね、自分がちょっと病気したのもあって、まあそれに続くじゃないんですけど、今の状況ね、今の能登の状況をどうしていくかっていう中で、本当ね、焦らなくていいのかなっていうのが正直なとこです。淡路島がそうなんですけども、復興が進んだのって20年以上経ってからなんですよね。やっぱりライフラインもそうなんですけども、人口が増えた、でそれに合わせて遊ぶところを作る、新しい動きを作るっていうのが大事になるんですけど、正直淡路島であれば兵庫県なん で特にあこは明石が子どもたちの教育を進めるっていう中で明石が伸びた、でその伸びた中でもう明石もすごい変わってるんですけども、そこから淡路島って復興が進んだんですよね。でその中でも正直まだその奥の方になると、まあものはできているけども復興に対してちょっと違うよねっていう声もある。でも若者の声を聞くと、いやまずここから始めなきゃっていうのもある。じゃあどっちを取るのなんですけど、正直震災復興で考えたら、今の日本ってやっぱり少子化が多い中で若者がやっぱり少ないんですよね。でも若者を増やしていくのって年寄りって言われる年代じゃなくて、やっぱ若い年代なんですよって思ったら、その若い子たちが働ける場を作ったり活躍できる場を作るって考えた時に、今じゃなくていいよねと。で今能登で動いてる人たちがやっぱり倒れていくと、もう倒れるどころの騒ぎじゃないんですよね。だからこそ今って何年だ、3年経ってるけども、いや3年だから頑張んなきゃ、3年だからなんとかしなきゃっていう気持ちをまず置いといて、一旦まあ自分たちの動き自体を、じゃあこれからどうしていくの、ね、周りはどうしていくのっていう中から、やっぱり地元の人らで動いてる人たちは周りを巻き込みながら、やっぱり自分の川になる人も徐々に作っていかないといけないのかなとは思います。で、ね、焦ったところで今からまだ、ね、それこそ10年20年30年とかかる能登の復興で、それを今の時点で動ける人たちがやんなきゃなっていうのはあるけども、でもその人らが倒れたらそれこそ次に進むことはできないんですよね。だから変にこうね、今こういう状態だからこそこうみんなで支え合えるっていう活動が必要なのかなとは思います。でやっぱり自分も活動していく中でね、そこの地元のその会を支えるためにやっぱり少人数っていうかもうほぼ一人なんですよ。でその人が動いて、でそれを県外の人たちであったりが支えるっていう形だけになってるんで、やっぱり地元の人らは地元で仕事もしなきゃいけない、でその仕事の合間で動くっていうのをしてるんで、やっぱね無理してる部分はすごい感じるんですよね。だからこそ一体今何が必要なのかっていうと、一旦立ち止まってもいいし、

それこそ歩くでもいいし、ゆっくりとこれから何をするかで、今から何ができるかっていうのをよく見ていくのが必要なんじゃないかなと特に思いました。ということで曲に一度入ろうと思うんですけども、小田和正で恋する二人。

0: 小田和正恋する二人でした。
1: あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。
0: はい、まあね、こういろいろ動いてて、で特に前にね、知事であったり副知事であったりにも話はして、いろんなことが動いてもらえればとは思うんですけど、なかなかね、県がじゃあ何かをしましょう、お金を出しましょうとかっていうのではないんですよ。やっぱりね、それを県主体でやったらいいんじゃないのっていう話で一応話はしたんですけども、やっぱり県じゃなくて自治体であったりで、そこの企業であったりっていうのが動かないと、県としては応援をすることができないと。で、まあ、自分が廃校を使ってそのね、カニカマパークであったりとか、いろんな形での話はしたんですけど、結局それをじゃあ自治体がその場所を使えますと、でじゃあ企業であったり個人であったりがそこをやります、でやったものに対して県が応援をすることはできるってなると、正直難しいんですよね。で企業もやっぱ企業である以上は利益を出していかないと続かない。でそうなっていくと、それだけの利益を出している会社っていうのは正直石川県内でどれだけあるんですか。でそこの企業にこういうことをすることで利益を出せますよっていうのをどうつなげるかっていうのは本当に難しい部分であって、でもできるよねっていうね、なんか本当にね、なんて言うんですかね、これしたらいいのにっていうのがね、このね病気を機になかなかこう頭から出てこなくなるっていうのが、なんか焦ったところでしょうがないよねって。で出てこないものが出てこない。でもともと今自分でちょっとチャット GPT でやり取りをしてるんですけども、その中でも今はゆっくりしようっていう答えが出たりとか、今一旦は自分の体を大切にするっていう、もうこう何か進めるために今何が大事なのかっていう部分に本当に差し迫ってるっていう部分があるとは思うんですよ。何でもかんでもこう進めればって言うんですけど、今、里山街道も4車線工事が入ったりで、富山の道と今度はつなげるとか、いろんな話が出てます。でもそれすらも物によっては進んでるけど、じゃあどうするんですかっていう部分も多いで、ね、能登自体がもともと過疎なんですよね。で今若い子らが来ていろんなことをやってるとはいえ、やっぱりもうここまで過疎が進んだところをもう一回こう盛り上げようって思ったら、これまで以上に経験のある若者が必要な、極端な話若者じゃなくても俺はいいと思ってるんですよ。でもやっぱり若者に任せれば任せて何かやらせようっていう、まあ、風潮であったりっていうのは進んでるんですけど、そうなると本当に能登らしさっていうのがなくなっていくんじゃないかっていうのがあるんですよね。で地元の人らもこう何かを考えてくれるとは思ってるんですけど、でもそれすらもまとまってない。でそれに対して自治体が何かをするわけでもない。でその市民自体ね、企業自体も七尾まではいいんですよ。いろんな形で動いてる場所もあるんでいいんですけど、奥の戸って本当にもともと物がないところで、そんなところっていうのは今度は企業がない。で企業も企業っていうよりも 個人に近いものしかないんですよね。でまして点でバラバラで動いてたんじゃこのまんまじゃダメだよねっていう中から一旦立ち止まるじゃないけどももうゆっくりとこれを進めていって、でまあライフラインであったりができた時に今度はこういうふうにやってったらいいんじゃないかっていうものは出せる人間がいたり、で今自分もね全国回っていろんなものを吸収してはいます。でもそれを石川県がやるかどうかってやる人次第なんですよね。あのマグロレストランって あるんですよ三重の方に。そこも三重は海あるじゃないですか。でもそこ

ここの2号店って実は岐阜なんです。雨、ね、海がない県で2号店ができて、でも一番マグロを仕入れてる場所っていうのは実は山梨なんですよね。だからやっぱり海に対して憧れを持ってるところが今どんどん伸びている。でそれもね、海を持ってる県以上に海を大切にしてくれるっていうものを持ってる、ね、そういうものがこれから、ね、いい形で進んでいってくれればいいなと思うんですけど、まあ一度その気持ちを込めてこの曲を送りたいと思います。小田和正、言葉にできない。

0: 小田和正、言葉にできないでした。
1: あなたの笑顔の常備薬、祝活です。
0: はい、ということでね、前回もそうなんですけど、まあ急にこう、まあ自分自身が脳梗塞になり、なんかこう前に進めない自分があり、でもノットもなんかしなきゃいけない、でもそれを分かろうとしてるのか分かってないのかっていうのも分かんなくなるって、本当にね、脳の病気ってどこ、まあ基本的に自分自身を司るものなんで、すごい大切なのが分かるんですよ。でもやっぱりそう、動くものであったりとか物であったりとかっていうのは大事にできるのに、自分の脳に関しては一体何をしたらいいのかっていうのも分かんないし、本当に急に来るんですよね。なんか今までできてたことができなくなるっていう不安感で、やっぱりリハビリしててもやっぱり脳にも血液を治そうとしてるんで行くんですけど、そうするとその脱力感みたいなものを持ってたりとか、なんか本当にね、自分がこれしたいんだけどでもできない、でもそのためには何をしたらいいかが出てこないっていうね、なかなか難しい中での収録をしてるんですけど、でもこうやってね、喋ることで特にリスナーさんの人であったに伝えることっていうのがやっぱり今の自分には大切なのかなと思って、このまま続けてるんですけども、まあその中でね、今金沢自体も大変、日本自体も大変ね、やっぱりまあガソリンの値段もそう、物価高もそう、結局その物価高っていうのがもうそのガソリンであったりから来てるんですよね。だから今自分たちがどういうふうに生きていくべきなのかっていうのを各々がやっぱり考えるべきだし、正直ね、能登復興確かに必要です。でも今の現状、それのためにどこまでできるのかね、自分たちの生活もそうだし、で自分の県であったり市であったりでも動いている中で、能登に携わろうとしてくる人たちがいっぱいいるんですよ。でも何をしたらいいか分かんないよね、どうすればいいか分かんないよね。で動いてるから今のうちに動かしたいっていう気持ちを、まあね、そういう気持ちも大事だとは思うんですけど、結局能登の人、能登を復興するためには能登の人たちがやんなきゃいけない。でましてそれなりの年齢の人ばっかりです。自分はまだ56なんですけど、でも今倒れる、まあ今動いてる人ですよね、そんな人たちがほぼ60とか65とかそういう年齢だと思ったら、やっぱり体自体が壊れる年齢じゃないけども、無理が効かない年齢になってくるんで、そんな中で一体どういうことができて、で極端なし、できないことはできないでいいと思うんですよ。

確かにやった方がいいし、やらないと喉がって言うけども、なくなることはないんですよね。じゃあ形としてある、そこに住む人がいる、でその中から何かが生まれたものをつなげるっていうことができれば、やっぱそれだけの力になるし、やっぱそういう人たちがいればきっと残ると思うんで、まずそのね、何かを始めるっていう人たちをみんなが応援したりとか、何よりもそのね、若さっていうよりも、まあまあ若さというかバカさですね、もうこの能登を変えていこうっていうことを念頭に置いて、じゃあ何ができんだろうっていうのをゆっくりでいいと思うんです。でその中で形にしていくことで何か変わっていくんじゃないかなと思いました。ということで、また来週お会いしましょう。もしかしたらゲスト呼べるかも。それでは、能登復興するぞ。ありがとうございます。協賛は能登から安心できる巣を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活デッセ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 沢広大指定学生アパート、
1: 野々市市本町のコーポアルカディアです。周辺には病院、スーパー、目の前には市立図書館カレードもあります。学生生活を送るには最適な場所、何でも相談できる大家です。
0: コーポアルカディアの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきます。お願いします。はい、というわけでもう8月に入ってしまって、いわゆる私もちょっと苦手な日焼けとかを結構する時期になってきたんですけども、また今回もね、月始めということで、8月といえば何の植物が思い浮かぶかっていうのをちょっと勝手に一人でやっていこうと思います。私でも8月はですね、結構すぐにパッて思いついたんですけど、私が思いついた植物というのが、今回ひまわりになります。割と同じ考えの人結構いるんじゃないかなって思うんですけど、まあ私がひまわりっていうのを8月で思いついた理由としましては、まあ前回お話しした朝顔とちょっと似てるんですけど、まあだいたい小学校ぐらいの、なんて言うんだろうな、夏休みの宿題のドリルだったりとかに、まあ写真とかイラストとかがよく引用されてるなっていうイメージで、また今回もひまわりを選ばさせていただきました。それだったらなんか前回の朝顔とちょっと一緒じゃないみたいな感じのことを言われるかもしれないんですけど、私的にはまだ8月に比べたら7月の方が涼しいと思うんですけど、まあ、その時に咲いているのが、まあ、朝顔ってイメージで、もう気温がだんだん上がってきてもそれこそカンカン照りの太陽の真下で、太陽に負けないぐらいの華やかさを誇って咲いているひまわりがいるのが8月っていうイメージが個人的にはあります。はい、というわけでここから30分よろしくお願いいたします。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW、 すべて大文字でKITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。松田聖子、青い珊瑚礁。

お送りした曲は松田聖子青い珊瑚礁でした。はい、というわけでここからはですね、ひまわりに対する特徴をお話ししていこうと思います。その前にですね、ちょっと私がひまわりに持っている、まあ、偏見だったりイメージだったりっていうのをお話ししていこうと思うんですけど、私がひまわりに持っているイメージとしてはやっぱり先ほども言ったように太陽の真下で負けないように咲いてる姿っていうのが思い浮かぶのと、あとやっぱり花の色でいうと黄色が結構強いイメージがあるのと、あと私通信教材か何かでですね、ちっちゃいひまわりを一回育てたことが小学生ぐらいの時にあったんですけど、ちょっとあんまり覚えてないっていうか割と育ててた記憶がないので、もしかしたら咲く前に枯らしたんじゃないかっていうところから、ちょっと育てるのが他の例えば朝顔とかより難しいんじゃないかなっていうイメージがあります。はい、というわけでここからですね、ひまわりの特徴についてお話ししていこうと思います。まずひまわりなんですけれども、草が1メートル以上にもなるキク科ひまわり属の一年草となっております。原産が北アメリカで、自生種はもっと小さな花を咲かせるっていうことで、おそらく我々がイメージしてるあの大きい花じゃなくてもうちょい小さいサイズっていうのが原産のものになるんじゃないかなって思います。まあ、そこから改良が繰り返されて現在の大きな花を咲かせるひまわりができたとされております。まあ、ひまわり自体は16世紀頃からヨーロッパで栽培されるようになり、日本に渡ってきたのは実は17世紀に入ってからなんだそうです。そしてひまわりのお花が見られる時期っていうのが7月から9月の間っていう風になっております。まあ、意外と思ったより長いなって思ってたんですよね。私はちょっと偏見としてひまわりの花は8月にしか見られないんじゃないかっていう風に思ってて、もう9月には枯らしてるんじゃないかなってちょっと思ってたので、割と長い期間見られるっていうのは嬉しいなっていう気持ちではありますね。そしてここからひまわりの咲き方なんですけれども、一重咲きから八重咲きがあって、お花の色っていうのは、まあ、我々が知っている代表的な黄色の他にもオレンジとか赤、茶色、またはそのまま複色っていうのもあるそうです。私はそれこそなんだろう、黄色いひまわりしか見たことがないので、それこそ赤とかちょっと茶色とかそういう感じのひまわりっていうのがあんまりイメージできないっていうのが割と本音ではありますね。そしてここが今私が一番びっくりしたとこなんですけど、外側に広がる黄色い花びらも、あの中心の黒っぽく見えるお花の部分も、全てお花っていう認識であるところなんだそうです。ここ私めちゃくちゃびっくりして、あの中心の丸い部分ってなんかなんて言うんだろう、まあ、私はあそこからひまわりの種が取れるっていうことは知っていたので、もうそれこそ種を生成するための専用の場所っていう感じの偏見があったんですけど、ちょっとそこも花っていう認識なんだっていうのがちょっと一番驚きでしたね。まあ、今お話ししたひまわりの種っていうのも結構ひまわりの中で大きな特徴になると思うんですけど、しっかり乾燥させてから収穫し、皮の上などで花をコンコンと叩くと種がポロポロと落ちるようになっておりまして、この種は通気性の良いところで保存して、翌春に巻くことで、夏にひまわりの花を楽しむことができるそうです。そして種に関してはですね、まあ、種は食用として食べることもできたり、

りと甘みがあって柔らかいナッツのような味っていうのがするそうです。なんかね、これを聞くと普通のナッツとちょっと変わらないんじゃないかっていう感じしますけども、まあ個人的にはちょっとひまわりの種食べてみたいなってちょっと思いました。というわけでここまでですね、ひまわりの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。生き物係、気まぐれロマンティック。

0: お送りした曲は生き物がかり気まぐれロマンティックでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト

0: ジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KID マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、ひまわりに対する花言葉について紹介していこうと思います。お願いします。まずひまわり全般の花言葉なんですけれども、これが憧れ、あなただけを見つめる、情熱の3つになっております。なんか情熱と憧れっていうのはなんとなく、まあ、そんな感じのイメージあるなって思うんですけど、あなただけを見つめるっていうのがね、なんとなく、まあ、あんまりイメージ湧かないっていうか、まあ、個人的にはそう感じましたね。またですね、色ごとにも花言葉ちょっと違ってきまして、まず黄色が、未来を見つめて願望であったり、白色が程よき恋愛、黒色が冷静な判断、赤と茶色が悲哀というふうになっております。私この花言葉見てて思ったんですけど、あの黄色って今までマイナスイメージの花言葉が多いっていう感じのことを思ってたんですけど、あのようやく割とポジティブ寄りの花言葉がちょっと見られたなっていう風にちょっと喜びを感じているんですけど、あとそれとは反対にいつもだったら結構、まあ、ポジティブイメージの赤色が結構悲哀っていう、まあ、悲しさを感じさせる花言葉だっていうのにもちょっと同時に驚きを覚えましたね。あともう一つ個人的に思ったのが、なんだろう、未来を見据えるっていう感じの花言葉が多いなっていう風に思ってて、それこそ冷静な判断とか、もう未来を見つめてとかまんまですけど、まあ、程よき恋愛も言ってしまえば未来を見据えてるっていう感じではあるなっていう風に思いまして、まあ、私的にそんな感じっていうか、ひまわりに対して抱いてるイメージとしてちょっともっと熱くなってこうぜ熱血みたいな感じのイメージを勝手に持ってたので、そんな感じの花言葉がないっていうことにも驚きがあります。はい、というわけでここまでですね、ひまわりの花言葉についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。ユッケドルチェフィーチャリンググミリンゴーリのおたかた少女。

はい、というわけでここまで30分ひまわりについてお話をしてきたんですけれども、私としましてはやっぱり一番驚いたところとしてひまわりの種が食べられるっていうところが一番びっくりしました。しかもね、甘みがあって美味しいというものも聞いているので、ちょっとね、実際にちょっとこの時期に挑戦してみようかななんて思ったりもしました。あとひまわりって結構いろんな色があるなっていうところにも驚きあって、それこそ赤とか黒とか全然見たことない色が出てきてですね、まあ実際季節もちょうどいいというところで、ちょっと日本で見られるところがあったらちょっと見に行きたいなっていう気持ちが結構強いです今。あとひまわりの花言葉って実は

によっても変わってくるそうで、ちょっと気になった本数をちょっと調べてきたんですけど、まず99本が永遠の愛、ずっと一緒にいよう、108本が結婚しよう、999本が何度生まれ変わってもあなたを愛す、というものがありました。私こういうのってそもそもバラとかだけだと思ってたんですけど、あのひまわりでも、まあ、こういう相手に対する気持ちを伝えられるのにも使うことできるんだなってちょっと思いましたね。はい、というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FM の1よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FM の1の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3回を夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木良子がお送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今年は本当に暑いですね。いえ、今年も暑いですね。まあ今年はですね、春から晴天が多いということで、お米、稲の生育も早まっているんですね。で、私の家の周りではですね、まあ早生品種、早い品種がですね、もう7月の上旬ぐらいから穂が出ている田んぼなんかがあって、で、私は稲花粉症持ちなので、この時期ですね、稲花粉が飛散を始めるとまたムズムズっとくるんですよね。なので春の杉花粉が終わってからちょっと和らいでいた花粉症の症状また出てきているということで、まあちょっとね、対策を取りながら生活をしております。この暑さの中ね、マスクするのはちょっと苦しいところはあるんですが、まあできるだけね、まあ、喉はいたわっていきたいなと思います。まあ、エアコンをつけながら寝ている人も多いかもしれませんが、エアコンでね、空気乾燥した状態で寝てると喉を痛めやすくなるかもしれませんのでね、そういった点でリスナーさんもですね、十分夏風邪とかひかないように気をつけてお過ごしください。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはザ・サルバンドのファーストアルバム、ソングバードからお送りします。2012年、平成24年、ザ・サルバンド、ママが泣いてる。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。この度金沢工業大学は次代を担う若者を育成する教育活動を支援する一般財団法人三菱未来育成財団の2026年度助成事業において2つの取り組みが採択されました。助成期間は3年間です。採択された内容はビヨンド SDGs 推進センターが高校生を対象に行う心のエンジンを駆動させるプログラムと有志教職員による金沢工大未来バーチームが大学 1,2 年生を対象に行う21世紀型教養教育プログラムの2つです。心のエンジンを駆動させるプログラムは生徒自身が主体的に生成 AI との境界線を設定できる力を育む AI ティンカリー導入プロジェクトで、 AI ティンカリーというのは AI を触って試して作りながら学ぶための学習環境や取り組みのことです。次に金沢工大未来場チームが行う21世紀型教養教育プログラムですが、大学 1,2 年生が学科混成チームで取り組むプロジェクトベースドラーニングと博物館学習を融合させた競争型教養教育で、学生は人文、社会、産業、科学技術に関わる石川県内の複数の博物館や大学の文化施設を行き来しながら対話型鑑賞や建築鑑賞を通じて気づきの連環を創出します。

金沢工業大学の取り組みがこの助成事業に採択されるのは2021年に1件採択されて以来となります。金沢工業大学では今回の採択を機にこれから必要となるであろう教育開発に真剣に取り組み、大学教育のみならず高校生を対象とした教育にも一層努力していきます。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1987年、昭和62年の8月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1987年、昭和62年の6月にリリースされたロックバンドボーイの6枚目シングル曲です。オリコンシングルチャートでは週間月間でバンド初の1位を獲得し、ボーイとしては最も売り上げの高いシングルとなりました。お送りするのはボーイ、マリオネット。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

スマップの20枚目オリジナルアルバムギフトオブスマップから1曲お送りします。2012年平成24年、スマップ I wanna be your mom。

お送りしたのはスマップ I wanna be your man でした。次にお送りするのはロックバンドスムルースが2012年平成24年にリリースしたメジャー9枚目通算14枚目オリジナルアルバムフープフープに収録された楽曲です。スムルース、優しく続く未来。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: こんにちは。 KIT サービスセンターは金沢工業大学のバス停近くにあるガラス張りの建物、金沢工大学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。工大生だけではなく、どなたでもご利用いただけます。その他にも大学近くのレンタカーが 10% 割引の特典があるなど、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ一度お越しください。皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子

最近夏風邪をひいてしまいました。今日はお聞き苦しいところもあるかもしれませんが、どうぞお付き合いください。あなたは夏風邪をひかないよう気をつけてくださいね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ウディ・ガスリー、ランブリン・ラウンド。

ウディガスリーでランブリンラウンドでした。次に紹介するのはエアサプライです。オーストラリア出身の音楽ユニットエアサプライ。オーストラリアで人気となった後、1980年代にはアメリカでも数多くのヒット曲を生み出しました。

1988年に一旦解散しますが、1991年にグラハム・ラッセルとラッセル・ヒッチコックの2人で再結成を果たしました。今日は1980年のアルバムロスト・イン・ラブから一曲お届けします。それではお聴きください。エアサプライ、チャンセズ。

お送りした曲はエアサプライチャンセスでした。次はスタイリスティックスラブイズジアンサーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

岩の間や地面から湧き出るきれいに澄んだ清水。小林一茶の句です。母馬が晩して飲ます清水かな。母馬が見張っている間に子馬に清水を飲ませている様子を読んでいます。母馬が晩して飲ます清水かな。小林一茶の句でした。暑い夏には冷たい清水が何よりのご褒美になりますね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ビル・エヴァンストリオ、ジ・オープナー。

送りした曲はビル・エヴァンストリオジ・オープナーでした。最後の曲です。エリック・カルメン、チェンジ・オブ・ハート。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 放題して学生アパート、
1: 野々市市高橋町のオートドミトリーです。冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ付きで水道料込みのお得な家賃。スーパーコンビニが近く、大学まで徒歩3分。
0: オートドミトリーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

0: ホームタウンの市、8月4日火曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。野々市市役所併設のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウンの市をお送りします。今日の番組前半は野々市市土木課農地係の塚崎さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。塚崎さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンの市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから見える外の様子、野々市市上空、大きな雲はところどころあるんですが、鮮やかな青空も見えています。ここ野々市市役所の中庭部分、そして荒宮公園にも日が差していて、外にいる方は、暑そうにこう運動している様子も見ることができました。気象庁が発表している金沢市の気温ですが、直近午後3時現在では 31.7 度を観測しています。午前10時頃からほぼ気温変わらず横ばいという状況なんですけれども、ここまでの最高気温は午後1時5分につけた 32.6 度となっています。今日新潟地方気象台は北陸地方の梅雨明けを宣言したんですけれども、ここ野々市市は梅雨明け前と変わらずですね、気温も湿度も高い状態が続いています。先日8月1日土曜日、8月2日日曜日に野々市ジョンカラ祭りが行われましたが、ここ野々市市ではこうジョンカラ祭りが終わると本格的な夏、梅雨明けをした本格的な夏という、感じがですね、非常に毎年しているんですけれども、今年の野々市ジョンカラ祭り、8月1日には17,364人、8月2日日曜日には16,206人の方が会場を訪れまして、合計で33,570人の方がジョンカラ祭りに参加をしました。これは昨年の開催に比べて796人と大幅に増えていますね。私も8月1日野々市ジョンカラ祭りの会場で特別番組生放送をしていたんですけれども、去年よりも明らかにこう会場の外ですね、野々市小学校のグラウンド部分もそうですし、文化会館フォルテの会場の中もですね、非常に人が多いなというふうに感じました。地域振興課の方に話を聞きますと、過去最多の来場者数ではないかということだったんですね。たくさんの方、野々市ジョンカラ祭り楽しまれたかと思います。そしてそんな中、文化会館フォルテ大ホールでも当日、初日にですね、演技をしていました野々市中学校のバトントワリング部、FMA の あの特別番組でもこのジョンカラ祭りのステージが最後ラストステージという3年生にご出演いただいたんですが、野々市ジョンカラ祭りで3年生が引退をして、今日からですね、新チームが始動したということなんです。3年生が引退して1年生2年生現在合わせて9人が現在バトントワリング部として活動しているようなんですが、このバトントワリング部の強み、野々市中学校のバトントワリング部の強みとして、部員全員とても明るいということがあるそうなんですが、みんなで声を掛け合いながら今日も部活動を頑張っているということなんです。1年生2年生での新体制で臨む次の大会は来月9月に加賀市にありますスポーツセンターで開かれる第42回バトントワーリング石川県大会ということで、ここでの勝ち上がりを果たしてですね、来年1月に千葉幕張メッセで開かれる第54回バトントワーリング全国大会を目指すという意気込みもいただいています。新体制で今日から新チーム始動となった野々市中学校のバトントワリング部の皆さん、ぜひ頑張っていただきたいと思いますし、市内の皆さんもですね、野々市中学校、野々市中学校のバトントワリング部の皆さん、また、それ以外にもですね、市内の小学校中学校のこういった活動、市民の皆さんも応援お願いします。では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県内には注意報警報の発表はありません。続いて今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れ時々曇りで、ところによっては雨が降るでしょう。
加賀地方の今日の降水確率、この時間を含め深夜0時まで雨の確率 20% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この時間午後6時まで雨の確率 10%、 その後深夜0時までは 0% です。加賀地方、明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。加賀地方の明日の降水確率は、1日を通して雨の確率 10% です。能登地方、明日の天気は晴れでしょう。能登地方の明日の降水確率は、午前0時から正午まで、午前中は雨の確率 10%、 午後に入ってからは深夜0時まで 0% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は今日と同じ27度の見込み。明日日中の最高気温は33度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は今日よりも1度高い24度の見込み。明日日中の最高気温は31度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時8分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時5分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線野々市市内お経塚交差点付近、白山市方面に300メートルの渋滞が発生しています。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。 3. 体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。 4. 溺れている人を発見したときは自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして万が一事故が発生したときは速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市土木課農地係の塚崎さんがお越しです。塚崎さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では早速伺っていきたいんですが、まずは塚崎さん、今ほど土木課農地係とご紹介したんですが、塚崎さんの担当している業務としてはどういったものがありますか？
2: はい、主に、有害鳥獣の、担当をしていましたり、農業委員会事務局の業務を行ったりしております。
1: はい、

0: では今日はここから塚崎さんの担当業務の中から農業委員会の事務局について、また農業委員会の活動について伺っていきたいと思います。まずはこの農業委員会という委員会、聞いたことがないという方もいらっしゃるかもしれません。農業委員会とはどういった委員会になるんでしょう？
1: はい、農業委員会とは農地の確保や有効利用、農地などの利用の最適化など農地に関する業務を行う行政委員会です。
0: はい、現在、何人くらいの方がこの委員務めていらっしゃるんでしょう？
1: はい、委員の方は10名いらっしゃいます。
0: はい、この農業委員会について、先日この委員の改選があったということでお聞きしました。この委員の皆さん、任期は何年になっているんですか？
1: はい、任期は、今月7月20日から、3年間となっております。
0: はい、先月7月から、20日からの3年間ということなんですね。では先月20日におよそ2週間ほど前に、この委員の方改選があったということなんですが、この委員を務めてらっしゃる方というのは皆さんこう農業に従事されている方ということになるんですか？
1: はい、いえ、農業に従事されている方ばかりではなくて、農業に、利害の関係を有しない方もいらっしゃいます。
0: そうなんですね。農業をされていない方でもこの農業委員に、入るというのはこう何か決まりというのもあるんですか？
1: はい、農業委員会法という法律によりますと、そういった利害関係を有しない方を1名以上入れないといけないという決まりがありますので、それに従っているという形になります。
0: あ、そうなんですね。また野々市市内の各種、委員会などはこの女性比率を今 40% 目指しているという、話題もありました。この農業委員会に関してはどうでしょう？
1: はい、農業委員会では、委員10名のうち4名の方が女性で、女性の比率が 40% を達成しております。
0: あ、そうなんですね。はい、この、男女、共に、共同ということも、行われていますが、この女性比率 40% 達成しているということでした。この農業委員会という会、農業に、農業をされている方、また利害関係がない方もいらっしゃるということでしたが、この農業委員会の役割としてはどういったものになりますか？
1: はい、大きく分けて3つございまして、1つ目が、農地の確保と有効利用についてです。具体的には農地の貸し借りや、売買といった権利移動や、田んぼや畑を家を建てるための土地や駐車場に変える農地転用の審議、あと、農地の、耕作に使用されていない土地がないかどうか調べるパトロール等も行ってたりするのがまず1つ目になります。
0: はい、
1: はい、で、2つ目が、農地の利用の最適化となりまして、農業の担い手の方に農地を集めたり、あと、先ほど申し上げた、耕作に使用されてない農地が発生しないよう、また発生した場合そちらを解消するように動いたりもしております。
0: はい、
1: あと最後は、農業の担い手の育成や確保ということになりまして、農業の法人化、農業経営の合理化に対する支援を行っておりましたり、と農業者の方に対する情報提供等を行ったりしております。
0: はい、今3つ農業委員会の役割伺いましたが、その中でもこの、2番と3番にかかってくることだと思うんですが、この農業の担い手のこう育成確保というところ、強く言われているんですが、やはりこの農業をされる方、農業したいと思う方っていうのはこう減ってきているものなんですか？
1: そうですね、やはりそういったお声もいただいたり、農業をやりたいというお声もいただいたりはしてるんですけども、やはりここ高齢化が進んでいるという状態になっております。
0: またこの農地の確保有効利用といったところでは、この農地の貸し借り売買

0: 売といった移動です、権利の移動ですとか農地転用という言葉もありました。こうしたこう農地の転用、いわゆるこの農地ではなく、宅地ですとか駐車場に変えるということを言われていましたけれども、この野々市市というとやはりこう市街化が進んでいるというようなイメージがあるんですが、こうした転用というところも増えてきているんですか？
1: そうですね、今おっしゃってたように市街化が本州は進んでおりますので、まあ、そういった宅地に転用するといったお話も数多くいただいております。
0: まあ、どうでしょう、このままこう市街化が進みますと野々市市から農家がなくなる、農地がなくなるなんていうことも可能性としてはあるんですか？
1: そうですね、ただそういったあのことがないように、あのここは農業するためのエリアだという区分もあったりしまして、まあ、そういったところは農地の転用が厳しく制限されておりますので、市内から農地がなくなるといったことはないようになっております。
0: はい、またこの農業委員会で、そういった農地の転用についても話し合われるということでした。この農地を守らなければ、農地として残さなければいけないという土地以外の土地でもこうした農業委員会で話し合いというのは行われるんですか？
1: そうですね、まあ、そういったあの先ほどおっしゃってた農地として守らなければならないエリアの場合は農業委員会 の許可が必要になりますので厳しく制限されておりまして、ただそういったエリアじゃない市街化が進んでいるエリアについては農業委員会内ではそういったあの案件がありましたっていう報告だけになりまして、それに対してそれはダメだろうといったことは基本的にはないですね。
0: あ、そうなんですね。この市街化調整区域、農業を農地として残さなければ、いけないというところ、こうイメージとしてはやはりこの農地が多い富岡地区に多いのかなというイメージがあるんですが、こう実際どうなんでしょう、市内で、この農地として残さなければいけない場所というのはこう富岡地区に固まっているといった、そういったこともあるんですか？
1: そうですね、大部分は富岡地区に固まってるんですけども、一部豪地区の方にあったりもしております。
0: そうなんですね、必ずしもこう一箇所にまとまっているというわけでもないということですか？
1: そうですね、
0: はい。まあ、こうした農地として続けるのか、また続けなければいけないというところで、農業委員会でも話し合い行われているということでした。この農地として残さなければいけないというところには、この売買ですとかその転用というところ制限がかかっているということなんですね。こうやってこう農地の部分守られているということにもなりますね。
1: そうですね、はい、
0: はい。今日はスタジオに野々市市土木課農地係の塚崎さんにお越しいただいて、農業委員会について話を聞いています。ではここで1曲音楽を挟みます。お送りする曲はチャーリー・リッチで You and I です。

0: お送りした曲はチャーリー・リッチで You&I でした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市土木課農地係の塚崎さんがお越しです。音楽の前前半は塚崎さんの担当業務の中から、農業委員会についてお話を聞きました。実際に塚崎さんは農業委員会ではなく農業委員会の事務局を担っているということでしたので、ここからは塚崎さんが行っているこの事務局の業務について聞いていきたいと思います。実際この農業委員会事務局の業務としてはどういったものがあるんですか？
1: はい、大きく分けて3つございまして、1つ目が法令に基づく事務を行っております。主に、田んぼや畑の、売買や貸し借りといった権利移動や、農地を宅地等に転用する農地転用の申請の受付を行ったりしております。
0: はい
1: はい、あとそういった、農地でなくすという行為の受付をしておりますので、そういった野々市市内のすべての田んぼ畑が誰の所有で誰が耕作しているかを記録した農地台帳という台帳の整備と管理を行っております。
0: はい、所有もそうなんですけれども、誰が耕作をしているかということも全て記録されているということなんですね。
1: はい、
0: そしてその他にはどういった業務あるでしょうか？
1: はい、2つ目が、農地等の利用の最適化、簡単に言いますと農地が無駄にならないよう一番良い形で使われるよう整えることを行っております。はい、具体的な、業務としましては、使われていない農地、有給農地といった農地の調査を委員の方と協力して行いまして、雑草が繁茂していると管理状況が悪い場合は、場合によっては所有者の方に対して適正な管理を促す指導を行ったりしております。
0: はい、せっかく農地が守られているところでも、こう耕作、いわゆる放棄というか使われていないと、この農地畑として残している意味もなくなってしまいますもんね。
1: そうですね、
0: はい、そういった適切な管理を、促すという指導を行っているということなんですね。その他にはどういったものありますか？
1: はい、3つ目としましては、毎月25日前後に定例会を行っておりますので、そういった会議の準備や会議後の議事録作成、あとそういった総会の招集等を行ったりしております。
0: はい、毎月定期的に定例会を行っているんですね。
1: はい、
0: こうした農業委員会がこう活動しやすいようにサポートされているのがこの事務局なんですね。で、この農業委員会ではこう市内で農業に関することを話し合われているということだったんですが、先月になりますか、この農業委員会の方々によるイベントが開催されていましたね。
1: はい、
0: こちらどういったイベントになるのか改めて紹介いただけますか？
1: はい、先月7月4日に野々市のにぎわいの里野々市カミーノの方で農業委員会主催の、料理教室の方を行いました。
0: はい、料理教室ですか。実際どういった料理を作ったんですか？
1: はい、料理としましては野々市さんの野菜で作るサマーカレー、あと野々市さんの玉ねぎを使用した玉ねぎサラダ、あと、ミニトマトのゼリーと、青しそジュース、以上4点を料理教室の方で作りました。
0: はい、今野々市さんの玉ねぎですとか、こうミニトマト、青しそという言葉も出てきたんですけれども、野々市さんの野菜となると他にはどういったものを使われたんでしょう？
1: はい、他にはかぼちゃやナス、ズッキーニ、あとキュウリといった野菜、あと加えてカレーに使うお米の方も野々市さんのものを使用して料理教室の方を行いました。
0: はあ、では使われた野菜もほぼほぼ野々市さんということだったんですね。
1: はい、
0: お米も含めてということでした。まさにこう地産地消の典型ということに、なるのかもしれませんが、この野々市さんの野菜を使って作るさまざまなカレーをはじめとした料理、参加された方はどうでしたか？
1: はい、大変好評いただきまして、またお家でレシピの方もその場で配布しましたので、またお家で作ってみたいといった声や、市内の野菜こんなものもあるんだってことも知っていただきまして、まあ、購入したいといった声もこちらで伺ったりしております。
0: あ、そうですか。まあ、この料理教室の際に配布されたレシピなんですけれども、今日塚崎さんが、このレシピ3枚、今紹介していただいた野々市さんの野菜で作るサマーカレー、そして、野々市さん玉ねぎのサラダ、ミニトマトのゼリー、そして青しそジュースと、このレシピもね実際に持ってきてくださいましたので、私もちょっと挑戦してみようかなと思います。ここまで、さまざま農業委員会そして、事務局の活動について話を伺いました。で最後になるんですが、現在野々市氏が進めている SDGs の取り組みについて、塚崎さんはどういった SDGs の取り組みを行っていますか？
1: はい、自動車ばかりで移動しなくてもよいように、定期的にランニングをして体力をつけております。
0: あ、そうですか。この暑い時期にも走られるんですか？
1: そうですね、まあ、ちょっと距離は減らしたりしてるんですけども、体力が落ちないように頑張っております。
0: そうですか。車に頼らなくてもいいように、ウォーキング続けているということでした。今日スタジオには、野々市市土木課農地係の塚崎さんにお越しいただいて話を聞いてきました。塚崎さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はグレン・キャンベルでラインストーン・カウボーイです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時35分です。では続いて粟田貴明市長の明日の日程をお伝えします。明日8月5日水曜日は所用で市外に外出です。粟市長の明日の日程でした。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用しエアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。さて現在市内の小学生中学生は夏休みの真っ最中ですけれども、野々市市健康推進課ではこの子どもたち夏休みの間にぜひ予防接種を受けてくださいと呼びかけています。子どもから高校生までが対象となる予防接種、現在行われているのが麻疹風疹混合、MR ワクチンの2期、日本脳炎の2期、2種混合、そして HPV、ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種となっています。麻疹風疹混合 MR の2期ですと年長児が対象、日本脳炎の2期は9歳から12歳が対象、2種混合は11歳12歳が対象、そして HPV ヒトパピローマウイルス感染症については小学6年生から高校1年生相当の女子が対象となります。小さい子どもですと予防接種さまざまなものを受けなければいけないということで、ただ間を空けなければいけないものもありますので、こうした夏休みの時期、行きやすい時期にですね、計画的に予防接種を行ってください。接種券を紛失してしまった方、また他の自治体から野々市市に転入したという方は野々市市の健康推進課まで問い合わせをしてください。野々市市健康推進課の電話番号は 076-248-3511 番、 076-248-3511 番です。今挙げたような定期予防接種は対象期間であれば無料で接種することができますが、対象期間を過ぎてしまうと自費での接種となります。ぜひ対象期間内に受けるようにしてください。主に子どもたちが受けることができる予防接種について紹介しました。
2: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。 今週は花火による事故についてお伝えします。夏は子どもの事故が起こりやすい時期です。中でも花火による事故の事例は毎年多く寄せられています。花火は楽しい反面、火薬や火を使うため危険が伴います。事故を防ぐための注意点として、1、花火をする際は保護者など大人が必ず付き添い、子どもの行動をよく観察し、危険な行為はやめさせましょう。2、火が移りやすい素材の服やサンダルなどの肌の露出が多い靴を避けるなど、服装にも注意が必要です。3、本体やパッケージなどに記載されている注意事項を必ず守りましょう。事故に遭わないよう注意して遊びましょう。今週は花火による事故についてお伝えしました。ののいち消費生活情報。ののいち市消費生活センター消費生活相談員、藤井美希代がお伝えしました。

若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、白山町、下林、阿波田、矢作、都平田です。明日8月5日水曜日の燃えないゴミ、空き缶、空き瓶、容器包装プラスチックの収集地区をもう一度お伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、白山町、下林、阿波田、矢作、都平田です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時30分までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったごみ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のごみ収集地区をお伝えしました。ではここで音楽をお送りします。曲はマーティー・ロビンスでビッグアイアンです。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
3: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。
1: 挨拶自慢の野々市小学校でした。
6: さて、明日8月5日水曜日は8月の第1水曜日、明日はノーネットノーゲームノーテレビデーとなっています。今月、このノーネットノーゲームノーテレビデーについて、お知らせしてくれたのは、野々市小学校の皆さんでした。いつもネットを見たりゲームをしたりテレビを見ている時間を読書の時間にしたり、家族との話し合いの触れ合いの時間にしてみてください。明日8月5日水曜日は8月の第1水曜日、ノーネットノーゲームノーテレビデーとなっています。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね。

0: いつでもどこでも2ロック。鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。現在時刻は午後4時53分です。さて、明日8月5日水曜日午前10時から野々市市役所では市内の小学生中学生を対象にした認知症キッズサポーター養成講座が開かれます。この認知症サポーターですとかキッズサポーターというもの、何か特別なことをするということではなく、こう認知症の知識を持って認知症の理解を深めようということで、大人向けそして子ども向けの養成講座が開かれています。今回は小学生中学生夏休み中ということもありますので、認知症キッズサポーターの養成講座が明日開かれます。地域で認知症の方を見守るという役割、キッズサポーター、認知症の理解を深める講座となっています。開催は明日8月5日水曜日の午前10時から11時30分まで、場所は野々市市役所となっています。申し込みの方法ですが、広報野々市の先月7月号に掲載されている二次元バーコードを読んで専用の申し込みフォームから申し込みをするか、また野々市市介護長寿館に申し込みお問い合わせすることもできます。野々市市介護長寿課、詳しい問い合わせ申し込みの電話番号は076-227-6067 番、076-227-6067 番です。明日開催ですが、申し込みフォームではまだ申し込み行っています。まだ若干目、余裕があるということです。明日野々市市役所で開かれる市内小学生中学生を対象にした認知症キッズサポーター養成講座を紹介しました。
2: 野々市元気家族参加場、私たちホルテ児童合唱団がお知らせします。家族一緒の朝ごはん、一つ手伝い読書、家族の約束、一つ褒める叱る、家族の絆。
3: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会

午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
3: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
2: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
4: 声優技術研究部。
5: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

よろしく。スタジオサンセット、時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 の石黒カノンです。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットから、よろしくスタジオサンセットをお送りします。現在 FMN1 第4スタジオの窓から外を見てみると、空の大部分は雲が覆っているんですが、隙間から青空が見えており、この時間でも外は明るく日も差しています。今日は北陸地方で梅雨明けが発表されましたが、平年よりも12日遅く、昨年よりも36日遅い発表となりました。梅雨明けが発表される前から石川県では気温が高い日続いていましたが、今日も熱中症警戒アラートが発表されています。ここまでに観測している最高気温は、金沢で午後1時5分に 32.6 度、輪島では午前11時58分に 30.9 度を観測しており、石川県内11ある観測地点すべてで30度を超える真夏日となりました。今年度から40度を超える日に酷暑日という名称がつきましたが、今年40度以上を観測したのは昨日時点で34地点となり、昨年の30地点を上回り過去最多を更新しています。また今日で熊本地震から1週間となりましたが、熊本県では昨日観測史上初めての酷暑日となり、今日も九州を中心に厳しい暑さが続いています。そんな厳しい暑さの中での復旧作業が行われている状況です。日本赤十字社では令和8年熊本地震災害義援金の受付窓口を開設しており、野々市市でも受付を開始しています。募金箱が設置されているのは野々市市役所正面玄関入ってすぐのインフォメーションと、野々市市役所1階福祉総務課の窓口です。受付期間は10月30日金曜日までとなっています。市役所が開庁している平日の午前8時30分から午後5時15分まで受け付けています。

災害により被災された方々を支援するため、皆さんのご協力をお願いします。よろしく。スタジオサンセット、この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後5時現在の情報です。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。続いて比べ金沢線です。野々市市お経塚北付近、新保本町方向から上荒谷方面へ200メートルの渋滞が発生しています。続いて国道157号です。金沢市片町付近、高林坊方向から有松方面へ300メートルの渋滞が発生しています。続いて百万石通りです。金沢市武蔵付近、小山方向から橋場方面へ300メートルの渋滞が発生しています。続いて海側環状です。金沢市岡畑町南付近、今町方向から環状倉付方面へ200メートルの渋滞が発生しています。この後もスピードは出しすぎず、十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後5時現在の情報をお伝えします。現在北陸道渋滞が1箇所発生しています。北陸道のみ値上がりスマートインターチェンジ付近、下り新潟方面3キロの渋滞が発生しています。北陸道のみ値上がりスマートインターチェンジ下り新潟方面です。現在3キロの渋滞が発生しています。通行される方はご注意ください。高速道路の情報をお伝えしました。続いて列車の運行です。 JR 西日本、午後5時5分現在の情報です。現在北陸新幹線、そして特急サンダーバード白鷺、運転の遅れはありません。続いて IR 石川鉄道です。IR 石川鉄道、現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、熊本地震から1週間、支援活動本格化。ふるさと納税活用の寄付が7億3000万円に。アメリカで寄生虫感染症、2人死亡。中3のおよそ半数で SNS など3時間以上、長時間利用で成績低く。以上のニュースをお伝えします。熊本県で最大震度7を観測した地震は今日で

1週間となりました。被災地では連日猛暑が続く中、熊本県内16の市と町で8000人を超える人が避難生活を余儀なくされています。国や自治体、ボランティアによる避難所の運営、瓦礫の撤去などの支援活動が本格化しています。熊本県によりますと、今日午前7時半現在で死者は38人です。この中には災害との関連を調査している人が1人含まれています。住宅被害は12,276 棟です。8,222人が避難所に避難しています。断水は3日時点で5つの市と町でおよそ45,280戸で続いています。自治体からの応援職員の派遣は地震発生翌日の7月29日から始まりました。昨日までに東京都、大阪府、福岡県など49の都府県、政令市から567人に上ります。被害の大きかった八代市や宇城市などで避難所の運営や罹災証明書の発行業務、水道管の修復などに携わっています。大分県職員で1日から八代市内で避難所運営をまとめている椎名健二さん50歳は、県外から来た職員も力を合わせ被災者が一日も早く家に帰れる状況にしたいと話していました。熊本地震で被災した自治体へのふるさと納税を活用した寄付金がおよそ7億3000万円に達したと木原官房長官が昨日の記者会見で明らかにしました。被災地に代わって受領手続きを行う自治体も含め200以上の自治体が対応しているということです。木原氏は被災団体を支援するためにふるさと納税が行われるのは制度の趣旨に沿うものだと歓迎しました。アメリカ・ミシガン州の保健当局は3日、激しい下痢や腹痛を伴う感染症、サイクロスポラ症に感染した2人が死亡したと発表しました。CDC ・アメリカ疾病対策センターによりますと、全米47州で5月以降、6,707 人の感染が確認されていて、近年の食中毒事案としては過去最多の水準です。死亡例は今回の流行で初めてです。サイクロスポラ症は寄生虫サイクロスポラによって引き起こされ、嘔吐や発熱などの症状が出ることもあります。死亡した2人には基礎疾患がありました。FDA アメリカ食品医薬品局は、ミシガン州など9つの州で確認された集団感染について、メキシコにあるアメリカ食品大手、テイラーファームズの施設から、メキシコ料理チェーン、タコベルに供給されたレタスを感染源の一つとして特定しています。ただ、このレタスは回収済みで、他の食品の流通経路についても調べています。文部科学省は昨日、今年度の全国学力・学習状況調査全国学力テストの成績とアンケート調査の分析結果を公表しました。結果によりますと、平日に SNS を使ったり動画視聴などをしたりする時間が1日あたり3時間以上と回答した中学3年生は5割程度でした。
小学6年生

生は4割弱で、いずれも2年前と比べて増加しました。利用時間が長いほど正答率やスコアが低くなる傾向もすべての教科で見られました。スマートフォンなどでの SNS や動画視聴の利用時間を尋ねる調査は、2022年度と2024年度に続き3回目です。学習時間やゲームをする時間を除き、平日1日あたりの利用が4時間以上だったのは、中学生が 28.5% で、2年前と比べ 10.6 ポイントの増加。小学生で 21.7% と 9.9 ポイントの増加になりました。3時間以上、4時間未満と合わせると、中学生は 49.1%、小学生は 37.3% に及びました。スマートフォンなどを持っていないと答えた小学生の割合は 4.5%、中学生は 1% でした。読売新聞ニュース。この時間お伝えしたニュースは、熊本地震から1週間、支援活動本格化。ふるさと納税活用の寄付が7億3000万円に。アメリカで寄生虫感染症、2人死亡。中3のおよそ半数で SNS など3時間以上、長時間利用で成績低く。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、時刻は午後5時15分です。ここで一曲音楽をお送りします。ダイアナ・ロス、エイントノーマウンテンハイイナフ。

お送りした曲はダイアナロス、Ain't No Mountain High Enough でした。よろしくスタジオサンセット。続いてイベント情報をお伝えします。白山一里のイルミネーション、明かりでつなぐ白山、明かりに祈りを込めてを紹介します。日没から4時間、今年も夏のゲレンデが幻想的にライトアップされる白山一里のイルミネーションが開催されています。イルミネーションは霊峰白山へと続く加賀全浄土の入り口にあたる白山一里の温泉スキー場をソーラー LED ライトで彩ります。期間は9月27日日曜日までです。イルミネーションの期間中は毎日日没から4時間点灯し、30分ごとに光の色が変化します。そして一里の公園内ではイルミネーション迷路が設置されており、謎解きをするとプレゼントがもらえます。その他にもイルミネーションの期間中は毎日プチ縁日が開催されています。プチ縁日では型抜きやボールすくいなど、夕暮れからイルミネーション点灯中に縁日で遊ぶこともできます。大人から子どもまで楽しめる白山一里のイルミネーション、入場は無料ですので、ぜひお気軽に足をお運びください。そして今年のナイトゴンドラの運行情報についてもお伝えします。今年も白山一里の温泉スキー場のゴンドラが運行日を限定してナイト営業を行っています。ナイト営業が行われるのは8月の毎週土曜日、そして9月19日土曜日から9月22日火曜日までです。運行期間は午後5時から午後9時まで。運賃は大人往復1500円、4歳以上は1200円です。3歳以下のお子さんは無料で乗車することができます。山頂から望む夕日や星空、ゴンドラから眺めるイルミネーションをお楽しみください。ただし運行時間や日程は天候によって変更となる場合もありますので、事前にホームページなどもご確認ください。白山一里のイルミネーションについてのお問い合わせは、白山市観光課まで。電話番号は076-274-9544、076-274-9544です。ここまでは現在開催されている白山一里のイルミネーションについて、そしてナイトゴンドラの運行情報についてお伝えしました。よろしくスタジオサンセット。ここで一曲音楽をお送りします。ジェリー・リード、アラバマのワイルドマン。

おしまいに天気予報をお伝えします。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今夜の天気は晴れ、夜の初め頃曇り、ところにより雨でしょう。降水確率はこのあと午後6時から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方の今夜の天気は晴れでしょう。降水確率はこのあと午後6時から深夜0時まで 0% です。続いて明日の天気です。石川県加賀地方の明日の天気は晴れ、昼前まで時々曇りでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 20%、 午前6時から正午まで 10% です。石川県能登地方の明日の天気は晴れ、昼前まで時々曇りでしょう。降水確率は明日午前0時から正午まで 10% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日と同じ27度、日中の予想最高気温は33度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日より1度高い24度、日中の予想最高気温は32度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 石黒カノンでした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

皆さんこんにちは。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛。本日お送りするのは2年放送部健田のぞみです。よろしくお願いします。さて皆さん、放送部に大会あるのをご存知ですか？意外と放送部大会知られてないって、これなんか結構な回数いろんな人の前で言うんですけど、放送部もきちんと大会がありまして、自分個人で喋る部門と学校というか自分たちの放送部学校ごとに作品を作ってあげるのがあるんですけど、それのね高校生の放送部にとってすごい一大の大会、 NHK 全国放送放送コンテスト、正式名称が若干ちょっとあやふやなんですけど、Nコンと略称されますね、僕らの中では。その Nコンに行ってきまして、ありまして、それが4日間昨日まで、はい、要するに私Nコン帰ってきて次の日にこのNコンの収録に来てるんです。Nコンの収録っつったね、バカだね。今このラジオN1 なんですね。で大会Nコン、いまだにカレンダーに予定を入れるときにNコンとN1どっちみたいな事態がよく発生するんですよね。まずいですよね。こんがらがりまして、はい、話を戻しますね。N1 の収録、ラジオの収録に来てるんです。ほんでもって我々の学校、夏季報酬もありまして、夏季報酬なんだろうね。なんか補習かあるんだけど、全校生徒対象なの。夏休みってなんだろうね。補習、普通の授業で2日3日でドドッとやって、普通に夏休みで明け渡してくれた方が僕的には嬉しいんですけど、まあそういう補習も行かなきゃいけなくて、大会直後、昨日帰ったん、結局家何時だったかな、9時半10時なんか、そっからいろいろ準備して12時半に寝て5時半に起きて学校行って補習3時間受けて、でその後今日なんかいろいろ予定が入ってたんで、なんかいろんなところに顔を出し、で今このラジオ収録の場所にいて、忙しいですよね。すっごい眠たいです。で N コンの話をしようと思ったんですよ。N コンすっごくって、やっぱ全国から集まってくるんですよ。いい作品が、いい声の人がもういるだけで至福です。一日中もそのラジオとかテレビの作品見たり聞いたり、あとアナウンスとか朗読の人のすっごい上手いの聞いたり、感動ですよ。皆さんもね、なんだろう、上がったりはなんか動画チャンネルとかに上がったりは多分しないと思うんですけど、なんかもし機会があるぞっていう人はぜひぜひぜひ見てみてほしいです。優勝作品がね、優勝作品は優勝じゃないですね、優勝のための決勝だか、決勝に上がった作品は NHK ホール、わかります？年末の某歌番組をやる会場ですね。で、あそこで聞けるんですよ、見れるんですよ。すっごい音質がいいので、すっごい大きい会場で全都道府県の代表の人たちが集まって、一堂に決勝に上がった作品を見て聞いて、決勝に上がった人の朗読アナウンスを聞いて、すっごい一日至福の日を過ごしました。もちろんいっぱい学びますよ、吸収できますよ。で、吸収しました、感動します。こう感動でね、胸がいっぱいなんですよね。やっべ、言葉が続かない。そのレベルに相当すごい大会なんですよ。本当に言葉が出てこなくなったので、一旦曲に移りましょうか。1曲目は北に達也で青の住処です。どうぞ。

1曲目は北に達也で青の住処でした。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ、健田がお送りしています。さて、さっき N コンの話してましたけど、まあもちろん東京に、あ、そう、東京ですね、はい、東京であるんですが、まあ自由時間が少し与えられるわけで、我々もね、その大会の合間にちょこちょこ東京観光してたんですよ。で、私たちの学年というか、私たちの学校の私たちの学年がすっごく仲良くて、あの2年図がすっごい仲良くて、みんなでいろいろ遊びに行くんですよ。で、すごい一人鉄拳道剣舞してる子がいるから、まあそいつがすっごい東京駅とかなんかいろいろそこら辺詳しくて、道案内はお任せしつつ、みんなでいろんなところ行ったんですけど、もう結構有名な名所なんかはじゃなくて、それぞれの都市、例えば僕らが今回行ったのは立川とか、すっごい普通の道を歩いてただけなんですけど、綺麗で、建物がそもそも綺麗な場所があって、なんか綺麗な噴水があったり、すごいおしゃんな建物があったり、なんかもう眺めて歩いてるだけですごい幸せな気分になる、あ、すげえ東京ってやべえみたいな気分になるようなところがたくさんありまして、でみんなですごいワイワイ遊びました。一日だけちょっと贅沢してご飯食べたりもして、これはもう一年に一度のお楽しみというかっていうところがありますね。まあ東京観光もいっぱいしたんですけど、まあ何が一番楽しいかってホテルですよね。皆さんホテル、修学旅行とかもね、やっぱホテルが一番楽しかったりっていうのはあるんですけど、僕らも最終日3日目の夜ですね、一つの部屋に集まって某ゲームをしまして、どんなゲームだろう、なんか数字のカードと記号のカードがあって4色ぐらいあって、同じ数字か同じ色か出していくような、そういうゲームをしまして、でホテル帰ってとりあえずみんなお風呂入って、一つの部屋、僕の部屋にみんなで集まってそのカードゲームしたんですよ。そしたらね、思いのほか白熱しまして、なんか僕一回過呼吸になりかけるレベルに笑ったりとかすごい若干隣の人聞こえてないかなっていう心配レベルですごい大はしゃぎ、夜っていうのを鑑み、みんな抑えた状態ですっごいはしゃいで、すっごい楽しかったんですけど、その状態でやってまして、もともとお菓子パーティーをするっていう名目で集まってて、みんなお菓子買い込んで行ったんですけど、お菓子に手をつけることはなく、ただひたすらにそのゲームをし、次の日大会で少し朝早く起きなきゃいけなかったんですけど、気づいたら日付越してましたね。みんなで日付越しました。楽しかったですね。でその帰りですよ、帰りもみんなで新幹線

2曲目はミセスグリーンアップルで青と夏でした。課外授業の勧め、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ。本日は健太がお送りしています。なんか本日はって言ったけど、なんか最近私しか来てないんですよね、このね、この N1 ラジオの収録。もう本日はじゃなくて、もう本日もってよくないって思いました今一瞬。はいはい、話を、はい、戻しましょう。つっても放送の話の続きがしたくって、あの私放送大好きなんですよ。で、私は結構放送の中の編集の方の人間で、番組の作成とかね、あの携わってる人間なんですけど、あのその大会の前って多分他の大会と違って、編集の部門の場合はあの直前まで練習するとか直前まで編集するっていう形じゃなくって、あの1ヶ月前とかに事前提出なんですよ。そしたら事前提出の前がものくそ忙しくって、あのすごい言葉悪かったですね、ものすごく忙しくって、まあ、そんぐらい忙しいんですよ。あのテスト勉強もありまして、あのだいたい周期がまずテストの前に番組提出があり、その2週間後かなんかにテストがあり、その2週間後かなんかに

今度読み、あのアナウンスとか朗読とかの大会があり、でその2週間後にまた期末テストみたいな、こんなタームが永遠に続くんですけど、まあ、あの私今回2年生に上がった時に勉強がめちゃくちゃ難しくなって勉強法をつかめなかったんですよ。なかなかその状態で番組編集をするとなるとまあ大変、あの2年になって、あの周りがすごいちょっと頭良くなったのもあるんですけど、順位をめちゃくちゃ落としまして、相当に点数が取れなくって、テストやばかったんですよ。成績すっごい悪かったんですよ。であの私が N コンに行ってる間に、あの通知表を私があったらしくって、あの通知表が返ってきたんですよ。で親が、あの保護者があの先生と面談して言われたことが、あのすごい部活頑張ってるねって言われたらしくって、あの、まあ、成績悪いことは直接触れられなかったらしいんですけど、まあ、あの部活頑張ってるの認められた、やったーみたいな、あのこれからも部活頑張ります、あもう成績は上げなきゃまずいですよね、あの将来的にも、はい頑張りましょう。皆さんもね、あのすごい今嫌なことを思い出させんなって思ってる方がいたらすいません。皆さんも一緒にテストとか、あの通知表とか成績上げようね、頑張ろうね。はい、3曲目に移動しましょう。3曲目は米津玄師でブルージャスミンです。どうぞ。

0: 3曲目は米津玄師でブルージャスミンでした。さて皆さん、今回の曲3つとも青に関するものが名前が入ってたんですけど、気がつきましたか？青の住処と青の夏とブルージャスミン、青です。なぜかと言いますと、今日ね、あのこのラジオの場所まで来る時に歩いてて、青春について考えてまして、私の青春は今回めちゃくちゃ喋ってたように放送なんですけど、青春の青って文字がなんで青なんだろうなって考えた時に、まあそっから青についてのいろいろなね、空想妄想が広がっていきまして、例えば空って青いじゃないですか。でそれって光の屈折の問題でしょ。もしその屈折の角度がちょっと違ったら、もしかして赤い空とかも存在したのかなって。ってことは赤い空が存在するってことは、その世界の海は赤くなるってことでしょ。血の海かみたいな、ちょっと嫌だなって思ったんですけど、もしそっちの世界だったら逆に青い空とか青い海とかが気持ち悪くなるのかなみたいなこととか、その屈折の話から紫外線人間見えないけど蜂さん見えるよね、もしかして蜂さん避けようと思えば紫外線全部避けれんじゃねえみたいな、そのようななんか謎の考え方をしていまして、でその過程で、あ、じゃあ青い曲流そうっていう謎の思考になり、今回は青い曲のメドレーでした。楽しんでもらえたでしょうかね。青い夏青春ですけど、もし赤い世界線だったら赤春赤春、あ、語呂悪いっすね。やっぱ青春が明るい感じがして楽しいでしょう。というわけで皆さん青春楽しみましょう。夏すっごい暑いんで、水分補給と塩分補給と、あと睡眠と朝ごはん絶対欠かさないようにしてください。気をつけます。はい、来週のこの時間は金沢錦ヶ丘高校放送部がお送りします。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ。本日お送りしたのは2年放送部健田のぞみでした。さようなら。
1: ここで FMN1 からのお詫びです。この時間にお送りしてきた番組内で1曲目と2曲目の音楽が逆になっていました。失礼いたしました。改めて FMN1 からのお詫びです。この時間にお送りしてきた番組内で1曲目と2曲目の音楽が逆になっていました。失礼いたしました。
2: そうなんだ、そう配電、
3: 強風で電線に物が引っかかっていたら
4: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
2: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
6: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
5: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくは

0: ホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ、
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
5: ホームタウンのの市。SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送。夕方は午後4時からです。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上のお時間です。この番組は我々大学生の学生生活を大学の成績表である GPA に見立ててワイワイと語り尽くそうという番組です。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生と
1: 同じく3年北山康弘です。
0: まず GPA とは、大学の成績を表す単位のことで、それを日常生活に見立ててより生活の質を高めていきます。コーナーごとにそれぞれの自分の思い出や習慣を話しながらエンディングではどうだったかについて話していく番組です。はい、ということで、まあ、本日ね三条さんに代わり、僕木村が、このね番組の進行していこうと思うんですけども、
1: うん、
0: はい、やっとね金沢工業大学ね夏休み入りましたね。
1: やったね。
0: うん、ということで、まあ、授業もほぼ全て終わり、まあね、残ってる人はまあ集中講義とかあるでしょうけども、まあ、それは置いといて、まあ、GPA っていうものが本物ね、本来の GPA っていうものが出ましたけど、もう計算しましたか？
1: そうですね、うん、ちょっと怖くて計算できてない
0: なるほどね。
1: まあ、木村くんどうですか？
0: そうですね、僕はなんやかんやありまして、今回のは、授業的に S と、C が多くてですね、はい、まあ、GPA で言うと4と1がすごく多くて、まあ、合計すると大体3になります。
1: あ
0: そうなんですよね、
1: だいぶピンキリ。
0: そうですね、ちょっと 1限目の授業が悪くって、そう3限4限の授業がいいっていう感じになりました。僕は
1: もう頭の動きがすごい比例してるよね
0: そうですね、まあ、そんな感じで、まあ、本来 GPA も踏まえながらね、ちょっと気にしながらちょっと今回はやっていく番組を進めていこうかなと思っております。ということで1時間よろしくお願いします。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。またFMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。迷子で照明参加。

0: お送りした曲は迷子で照明参加でした。はい、ということでね、今日はなんですけども、
1: はい、
0: 僕の考えてきた話そうと思っていた内容として、なんて言うんでしょう、今回は、満足についてお話ししていこうかなと思います。
1: ほう、はい、満足ですか。
0: はい、まあそうなんですよ、まあ、突然なんですけどね、皆さんって今の生活に満足していますか。まあ、まあまあって思う人もいれば、まあ、全然足りないって思う、まあね、まあ、不満だって思っている方もいるかもしれないんですけども、なんかもっとこうだったらなって思うことって北山さんなんかあります？
2: いや、そりゃ人間ですからね。
0: そうですね、
1: 一つや二つはありますけれども、うん、まあ、そこをどれぐらい妥協していくかが人生ですよね。
0: うんうん、そうですね、
1: うん、
0: まあそんなところだと思うんですけども、まあ、僕だったらなんか、そうですね、今木造の家にちょっと住んでるんですけども、
1: はいはい、
0: そう、今の家賃のまま鉄筋だったらよかったなとか、
1: はい、あ、え、木造だったらなんか困るなみたいなのあったら教えてほしいの。
0: すごく通気性がいいと言いますか、その暑くなりやすいし、夏はね暑くなりやすいし、冬は寒くなりやすいんですよ。そう、部屋の温度が鉄筋住んでた時よりもというか、エアコンのね効きがあんまり良くなかったりだとか、あとはシンプルに、そうですね、鉄筋にちょっとこの4月まで住んでたんですけども、それよりもなんかエアコンをつける頻度が増えましたね。
1: ああ、そうか、
0: うん、電気代がちょっとかかってきてしまうっていうところかな、
1: うんうん、
0: なんで、うん、そんなところがちょっと僕は不満に思ってた。

0: たりだとか、あのね、お昼とか帰ると本当に蒸し暑くて嫌なんですけども、はい、まあ、そういったところはちょっと今不満に思ってるところかなとか思ってますね。北山さんはどうですか？
1: そうだね、うん、僕はまあ自分で何とかできることが今不満に思ってることで多いんですよ、うんうん、
0: はいはいはい、
1: こう頑張って例えばご飯を作る、
0: うん、
1: これは僕全く今できてないんですけども、
0: ああ、はあはあ、
1: そうでも頑張れば自分でできるわけじゃないですか。お金も、そう、あの親から食費はもらってるんで、
0: うんうんうん、
1: お金が足りないっていうわけでもなくって、で今時間もありますよと、
0: はいはい、
1: なので、そう夏休みですし、うんうんうん、だからまあ頑張れば自分でもできることが多いかな、
0: うん、ああ、
1: そう、さっき言ってたその木村さんみたいにまあちょっとあのコストがかかるっていうか、
0: はいはいはい、
1: まあ、重めの願い事で言えば、
0: うん、
1: どうだろうな、まあ、車かな、
0: 欲しいみたいな、
1: 欲しいっていうか、
0: あったら便利だな、
1: あったら便利だなって思うことが、うんうんうん、まあ、多いかな。
0: そうですね、なんか買い物の時とかやっぱり自転車で十分だと思ってしまいますけども、あの大きな買い物、まあ、たくさん買ったりだとか、まあ、今ね暑いですしね、
1: そうなんだよね、
0: 車だったらクーラーかけられるのにみたいなことは僕もよく思いますね。
1: そう、
0: うん、
1: あとアイスが溶けるんだよね単純に
0: 確かにそうですね、
1: そう、
0: うんうん、まあ、氷を追加でもらってそういったことも解決してもらってっていう感じなんですけども、
1: うん、
0: はい、まあ、ここまで話してきた満足するって、まあ、ここまでちょっと不満なことをちょっと話してきたんですけども、じゃあ逆に満足するって一体どういった状態だと思いますか？
1: そうだ、満ち足りてるっていうことでしょ。
0: どんな時にあの満足します？
1: どんな時に、うん、そうですね、最近あった満足する出来事
0: はい、
1: 僕運動不足だったんですよ、
0: うんうん、
1: で久しぶりにその運動施設っていうか、うんうん、遊ぶ場所に行って、
0: はいはいはい、
1: こうキャッチボールしたりとかバスケしたりとかして、
0: うん、
1: 割と運動できたのはなかなか満足できることだったんじゃないかなって思ってますね。
0: あー、なるほどね、
1: まあ、一日中筋肉痛だったけどね、
0: うんうん、まあ、それは仕方ないですけど
1: うん、木村さんどうですか？うん、
0: 僕はですね、まあ、例えばガチャガチャとかやって欲しいもの出た時ってすごく満足するんですよ。
1: いや、わかる、テンション上がるよね、うん、
0: なんですけども、そこがいつもピークなんですね。
1: あ、当てた瞬間。
0: そうですねなんでその例えばなんですけども、まあ、ゲームであるにしろ現実であるにしろ、ガチャガチャやってをして、まあ、当てたっていう一番そこが喜びで、その後ってまあなんかその喜びは失われてしまうなって思いませんか？
1: いや、わ、うん、かる、なんかそう持ってて飾るじゃないですか、
0: うん、はいはい、飾るにしろ使うにしろ、うん、そのガチャガチャで引き当てたっていう喜びを超えることはできないなって思ってしまっていて。
1: そうなんだよ、ね、なんかスリルの問題なのかな
0: お金がかかってるっていう感じですかね。
1: 当たるか当たらないかわからない時からの瞬間値として当たったっていう嬉しさがあるから、うんうんうん、そこでバッて上がって、
0: はいはい、
1: あとは下降気味になる。
0: そうですね、
1: っていう感じだね。
0: そう、それがまあ低く、そのね、上下が低ければ僕はいいなと思うんですけども、
1: うんうん、
0: そう、なかなかそううまくいかないんですよね。
1: そうだね、うんうん、
0: なんとかね、そのなんて言うんでしょう、引いて満足してしまうっていう状態をなんとかしたいなと思ってるんですけども、なかなかそういったことができない。
1: そうですね、まあでも当てた後に何か意味を持たせるといいかも、うん、
0: なるほどね
1: そう
0: 、まあ、例えば、まあ、他にもグッズとかアニメとかのグッズを僕買うんですけども、そうなってくるとその飾るだけになってしまっていて、もう飾った時点で例えばもう満足してしまっていて、なんでもう本当に情報を買ったり食べたりそんなことをしてるなと思ってしまうんですよね最近。
1: あ、うんうん、まあでも今の時代は割とそういうこと多い気がするね、
0: うんうんうん、だからまあ僕としてはまあなるべく見るようにしようと思ってますね、その飾ったものとか引き当てたものとか、はい、使ったりだとか、うん、逆にその使えないものっていうのを買わないっていうところだったり、買った後のことのことをちょっと考えてしまうようになってしまいましたね。
1: あ、うん、まあ、大人になったとも言えるんだけど
0: そうですね、
1: まあでもちょっともったいない気もするよね、
0: うんうんうん、 そうなんですよ、うん、同じような理由で僕ちょっとペットとか飼うなんか生き物を捕まえたりするのがためらってしまったりっていうのがありまして、
1: うん、
0: まあ、同じじゃないですか。
1: 確かに。
0: で、まあ、命っていう、まあ、もうワンランク上のちょっと大事なものとして扱うものとしてなんかそう粗末に扱っちゃうなとかっていうんで、そうですね、ちょっとペットとか飼うのをね僕はそう小学生頃の頃からちょっと躊躇してしまいますね。なんかザリガニとかよく釣りませんでした？
1: ザリガニはね、うん、近くにいなかったから
0: はいはい、はい、
1: カブトムシとかクワガタは捕まえてた。
0: で、そうですね、うん、そういったものとかもなんかすぐ死んじゃってとかってなっちゃいませんでした？
1: わかる、
0: うん、
1: けど僕は壊滅的に世話ができなかった
0: はいはい、はい、
1: だから木村さんが言ってることも割と正しくはあると思う、うん、
0: はいはいはい、
1: それ命は割なんかこう決めていいとこっていうか倫理観もが重なってくるから、
0: うんうん、
1: まあこれはちょっと度外視していいんじゃないかなとは思うよね。
0: なるほどね、まあ、そういったことも含めて、まあ、次のコーナーではねその樽を知るっていうことについてお話ししていこうかなと思います。ここで一曲お送りします。ずっと真夜中にいいのにで秒針を噛む。

0: お送りした曲はずっと真夜中でいいのにで秒針を噛むでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ということでね、ここからはですね、樽を知るっていうことについてお話ししていこうかなと思います。
2: はいはい。
0: はい、まあね、樽を知るというのは、仏教の教えおよび中国の思想から広まった概念であるとされて、一緒に行きましたね、龍安寺の筑梅というね、あの茶室に入る前に手を清めるための手水鉢っていうところにも、我ただ樽を知るっていうことが記載されてるっていうことが有名であったりだとか、このことからね、仏教で説かれている教えであることが根拠づけられているそうなんですけども、はい、この樽を知る、言い換えれば、身分相応の満足ってどういうことだと思いますか？
2: 当時の話をするのか、今の話ね、
0: 自分にとって身分相応の満足ってどういうことだと思います？
2: いや、身分相応の満足か、そうだな、自分の払える、っていうか
0: 金額
2: で楽しむっていうこと、
0: なるほどね、
2: このどうだろう、そこら辺の解釈が割と曖昧なので、木村さんはどう思うんですか？
0: 僕は一つ例を挙げるとするならば、今ですね、現在4日連続ぐらいで外食してるわけなんですけども、
2: はいはいはい、
0: この状態は身分相応ではないなと思ってますね。
2: なるほど。
0: はい、バイトがありまして、そう、夜までやってで、朝から夜まで働いて、もう料理する気なくって、でその後もう外食でいいやって感じで食べてしまってるんですけども、なんかこれは違うなと思ってて、さすがに4日連続はまずいっていう感じなんですけどね。
2: なるほど。
0: っていうところで、これは身分相応の満足ではないなと、もっと自制すべきだなと思ってます。
2: なるほどね、
0: はい、ってところだったり、あとは例えば僕、銀行口座に100万円あります、これは、授業用のためですってなってくると、その100万円で遊ぶのはちょっと違うかなと思いますね。
2: そうだよね、
0: それでね、満足できたとしても、それはそうね、身分不相応なことなのかなと思いますね。こういうのことからね、僕は今あるもので、十分だと気づくっていうところが、身分相応の満足なのかなと思いますけど。
2: なるほどね、
0: なんかそういった経験ありませんか？これで良くないみたいな感じになったりだとか、あとはなんでしょう、もうこれだけあれば十分だなみたいな、逆にそういった譲れないものとか、そういうものっていうのは、僕だったら、なんでしょう、風呂トイレ別っていうのがまた部屋選びの話なんですけども、
2: ね、はいはいはい、
0: それはどうしても入れたい条件みたいな感じでしたね。
2: なるほど。
0: これさえあればもうあとは鉄筋コンクリートじゃなくていいから、そう、家賃の安いところみたいな感じで今の住んでる場所を選びましたね。
2: そっか、じゃあ僕も家関係で言った方がいいのかな。
0: 何かありますか？
2: 僕は割とそのこだわりがなかった。で、金沢工業大学って割と学費かかるじゃないですか。
0: そうですね。
2: なので、そう、住むとこは割とお金をこう落としたくないなって思って、かといってこう学校から遠すぎると僕は通えない可能性があると。でそこから導き出した答えが今いる場所なんですけれども
0: なるほどね。
2: そう、学校から死ぬほど遠くって、死ぬほど近くって、

0: かつ、家賃が、そのなんか出されたアパートの中で一番最低額だった、
1: うん、おー、なるほどね。
0: それで選んだ。だから今の僕の部屋はユニットバスだしあの家もそんなに広くはないし、
1: はいはいはい、
0: って感じかな。
1: うん、まあね、それで十分だって、まあ、感じで、まあ、諦めることとはまたやっぱり違いますよね。
0: ああ、まあ、うん、そうかも、確かに、まあ、
1: 身分相応の満足を得るためには、まあ、諦めるじゃなくって、まあ、今これだけあれば大丈夫って気づくことなのかなと。そうですね、この話をちょっと考えてるうちに思ったりだとか、
0: うん、
1: あとはそうですね、この間その言ってたバイトの中で、まあ、ランダムで商品配ってたんですけども、
0: はいはい、
1: そう、子供がそう、あの、まあ、僕の中ではハズレだと思っていたものをちょっとランダムで申し訳ない感じで渡したんですけども、 そう、それをうわーって驚いて、まあ、すごい喜んでくれてたんですよね。
0: あ、よかった、
1: はい、まあ、そういったことがありまして、うん、まあ、人によってやっぱり満足できるものって違うんだなとか、そんなことを思いましたね。
0: うん、
1: そうなんですよ。なんか僕としては本当にもうこれで申し訳ないって思いながら渡したんですけども、そんなことはなく子供は本当に純粋に喜んでくれていたんで、本当にあの別のね大人とかはなんだこれかみたいな感じでがっかりさせてしまうっていうことが結構多かったんですけども、そのね一人の子供が満足してくれるだけでやっぱりこの商品の価値とかっていうのもあるのかなとか、そんなことをね思いましたね。はい、ということでね、ここまで樽を知るっていうことについてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ヨルシカでだから僕は音楽をやめた。

0: お送りした曲はヨルシカでだから僕は音楽をやめたでした。 KIT キャンパスウェーブ火曜日、生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生と
1: 同じく3年北山康弘です。続いてのコーナーは
2: VS シリーズ、イエーイ
1: イエーイ
0: はい、ということでね、まあ、今回はですね、今回は、2曲に分かれて話す内容として、まあ、複数人でいるっていう満足と、まあ、1人でいる時の満足についてお話ししようかなと思っていて、まあそうですね、このコーナー自体はですね、学生になった我々にとって2曲に分かれてしまうことものがあります。それをこのコーナーで話題にするといった内容になっております。で、まあ、改めて、テーマとして今回は、複数人でいる満足 VS、1人の満足ということなんですけども、
1: うん、
0: はい、僕はね、複数人でいるような、まあ、つるむようなことが好きなんで、はい、僕としては複数人でいる満足っていうのが、まあ、こっちの方が、こっちの立場を選ばせていただきます。
1: なるほど、
0: はい、北山さんはどちらですかね。
1: 僕はそうです、うん、自分の心情的に今は一人の満足の方がでかいかなって思うので、ね、じゃあこっち側につきますか。
0: はい、はいはい、まあ、僕としてはまあ複数人でいるっていうことのまあメリットじゃないですけども、まあ、そっちの方が満足できるなって思うこととして、
1: うん、
0: まあいろいろね、あった内容っていうのを、まあ、誰かに話す機会っていうのが一人だとないなって思ってて、
1: お、は
0: い、まあ、ここで、まあ、本当に他愛のないことでもいいんで、なんかこうたまたま10円拾ったんだよねみたいな、そういった報告とか、まあ、そういった友達と話せるっていうのが一つ複数人でいるところの満足として挙げられるのかなと思ったり、
1: うん、
0: やっぱ一人でなんかずっといるとなんかすごく心細くなりません？特に一人暮らしだと。
1: いや、まあ分からなくもないですよ
0: はいはいはいなんかそうですね、僕としてはそういったところが大きいですかね。特に夏休みとか大型連休ってなると、なんか人なんか何にも所属してないとか、あとはまあ仲間と遊びに行く予定がないとかってなると、ずっと一人なわけなんですよ、僕だったら。
1: うん、
0: そうなるとなんか3日目とか4日目とかぐらいから本当に心細くなってしまいますね。
1: なるほど、
0: うん、
1: じゃあ僕もそうですね、反論いきますか。
0: お
1: まあまあ確かにいいと思うことはありますよ、
0: うんうん、
1: 人間って各個別の個体は弱いじゃないですか。
0: そうですね、
1: そう、それでこう集団を作ることによって生き延びてきたわけなんで、うんうん、おそらく複数でいる時の満足の方が人類的には合ってると思うんですね。
0: なるほどね。
1: なんですけれども、うん、僕が一人の満足の方がいいと思った理由として、
0: うん、
1: こう割と今日なんか一緒にいたらその感情も一緒になりませんか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 例えば、笑ってる嬉しいと思ったら、まあ、嬉しくなるし、
0: うんうん、
1: 楽しかったら楽しくなるわけじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: で、まあ、2人で2人っていうか複数人で、
0: うん、
1: 遊んでいるとしましょう。
0: はいはいはい、
1: 買いました。遊んでいるとしましょう。で、例えばスポーツをしました。
0: うん、
1: で、2つに分かれて、2チームに分かれてスポーツをします、
0: うん。
1: 勝つと負けるがありますよね。
0: そうですね。
1: そう、負けた方のあれに引っ張られるんですね。
0: なるほどね。
1: そう、あの、はいはいはい、悔しいとかクソっていう気持ちが僕は流されやすいので、
0: うんうんうん、
1: あのだいぶマイナス方面な感情に流されやすいんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: ってなると僕個人としてもはかなりマイナスな感情を持つ人間なので、
0: うんうんうん、
1: あのどんどんネガティブになっていっちゃう
0: なるほど、
1: はいはい、そうで、かつ僕はあんまり人間関係がないので、
0: うんうんうん、
1: こうあの久しぶりに人と喋ったってなると、
0: うん、
1: あの一人になった時にこうどうすればいいっていうか、この返答の仕方で合ってたかなみたいな、
0: あ、
1: そう、一人反省会が始まるわけです
0: 後悔がね、
1: そう、これが、ね、そう、何よりもきつい、
0: うんうんうん、
1: だからもういっそのことを人との関係を絶った方がいいんじゃないかと。なるほどね、
0: はあはあ、
1: そう、一人で遊べることもたくさんありますからね。
0: そうですね、
1: まあ、旅行とかも一人で行けますし、
0: はいはい、
1: こうゲームだって一人でできますし、
0: うんうん、
1: こう料理に凝ることだって一人でできますよね。
0: なるほどね、はいはい、
1: そう、
0: ちなみに、
1: あ、はい、どうぞどうぞ。
0: ゲームについてなんですけども、
1: はい、
0: なんか複数人でやるゲームの方が好きなのか、それとも一人で何かするってゲームの方が好きなのかっていうのはありますか？
1: 僕はですね、うん、バリバリに多人数でやるゲームを一人でやります。
0: あ、なるほどね、
1: はい、はいはいはい、CPU はいいですよ。
0: あ、まあいいですね、まあ、そういった、まあ、その決められた動きはしてくれるっていう最低限、
1: そう
0: そうですね、そういったところはまあ確かにいいかもしれないですね。
1: うん、
0: うん、まあ、僕としてもやっぱりなんか複数人で遊ぶとなんかそうですね、まあ、僕カードゲームとか好きなんで、
1: うん、
0: まあ、カードゲーム、まあ、運だけじゃんみたいなことあると思うんですよ。
1: まあ確かに、
0: はいはい、そうなると、まあ、やっぱりネガティブな方に寄っちゃうって言いますか、まあ、だからこそ僕は最近、まあ、運なんて関係ねえっていう、まあ、将棋やってます。
1: あ、なんか思ったよりも和風なもんが出てきて、ちょっとびっくりしちゃった。まあ、
0: そうですね、なんかそう運が嫌いなんだったらもう将棋やっとけばいいやっていう感じで、まあ、自分でこれもまあ樽を知るじゃないですけども、満足できる、まあ、そう満足できるところに行くっていうのが一つあるのかなと思いますね。
1: いや、うん、そうだね、わ、うんうん、かるわかる。
0: まあそれもね含めてなんですけども、
1: うん、
0: まあ、今回話している内容として、まあ、複数人でね将棋ってやるわけじゃないですか。
1: そうだね、まあ、2人だよね、
0: うん、
1: 普通は
0: 2人でねやるっていうのがあると思うんで、うん、まあできるなら僕も対人戦とかの方がまあねいいと思ってるんで、そういった面で僕は、まあ、複数人でいる満足っていう方なのかなと思います。皆さんもね、あのどちらが良かったかとか、大きく、あのどちらが良かったとか、良ければコメントなどで教えてください。ここで1曲お送りします。 V6 で愛を込めて。

0: お送りした曲は V6 で愛を込めてでした。はい、ということでここからのコーナーはですね、本を一冊扱いまして、その本をもとに自分の生活での悩みを提出し、それを喋っていこうかなと思います。
1: なるほど。
0: はい、今回、僕がね持ってきた本っていうのは、小川未明作時計のない村という本なんですけども、この本は、この物語としてもともと時計というものがなくって、人々が太陽の位置を見て時間を判断して、平和に暮らしていた村があるんですけども、ある日、一人の金持ちが町で時計を買ってきました。人々は珍しさからその家に集まり、時計を基準に約束だとか集まりの時間を決めるようになります。すると、もう一人のお金持ちも対抗して別の時計を買ってきます。しかしその2つの時計は約30分ずれており、どちらが正しいか分かりませんでした。その結果、村人はこちらの時計が正しいと主張する2つのグループに分かれ、会合だとかが、仕事の開始時間というものに、巡って争うようになります。時計はまるで絶対的な存在、神のようなものとして扱われ、そもそもの元々の、平和な村っていうのが対立してしまうようになります。そしてやがて一方の時計が壊れると、その時計を信じた側の人々は時間がわからなくなり、もう一方に従うこともできず、混乱してしまい、さらに残った時計というのも壊れてしまい、村には再び時計がなくなってしまいました。しかし人々は時計に頼らず、また太陽を見て昔の生活に戻るといった内容なんですけども、この話を聞いて、登場人物だとしたら、北山さんはどんなことをしますか？僕がちょっと話したいなと思っていたこととしては、最終的に時計がどちらもなくなってしまった後に、時計のない生活っていうのがまた始まるじゃないですか、それで満足できると思います？
1: そうだよね、時計っていう、ある種の象徴が一個できてたからこそ成り立ってた団体がある、で自分もそれを象徴を祀ってたっていうか、対象としてたわけだから、そうなくなったら困るよね。
0: そうですね。
1: その対策法として、さっきの登場人物みたいに困るか、自分で新しく作るっていうのが、
0: なるほど、
1: 一つ多分対策としてあるんじゃないかなっていうのが、僕パッと考えた中であると思うんだけど、
0: 北山さんなら作ろうとするって感じなんですね。ないならば。
1: 今僕たちってもこう時計ってどういう原理で作ってるかみたいなの分かるじゃないですか。
0: そうですね。
1: だから、そう、どこ

0: が壊れてるのかとかを見て、
1: うん、
0: こう作るみたいなのも多分できるとは思うんですけれども、
1: まあ、そんなこともできないような村ですからね。
0: そうなんだよね、うん、そうあっち側そのお話の中の僕だったら、うん、多分

0: なんかすっごく便利ですけども、例えばなんか自分、まあ、複数人、例えば石川県だけ急にスマホ使えなくなりましたとかってなったら、もう本当にどうしようもないなって思ってしまいましたね。
1: うん、
0: まあ、なんかなんとかして他県に出るとか、まあ、新しく買うっていう手段があるのがちょっとね、この現代にが便利になりすぎまして、このね話に落とし込めないっていうのがあるんですけども、まあそうですね、ちょっとスマホのない生活って考えると、ちょっと考えられないと言いますか、我慢できない、満足できないなと思ってしまいますね。
1: うん、そうだな、まあ僕携帯というよりかは、うん、こうなんかネット回線かなって思って。
0: ああ、なるほど。
1: そう、携帯って自分一人で持ってるじゃん、はいはいはい、だからそれが壊れたとしても自分だけ困るんだけど、うんうん、こうみんな時計の場合は壊れたことで団体みんなが困ってたじゃん、うん、
0: ああ、はいはいはい、
1: そうだからどうだろうな、
0: インターネットが使えなくなるっていう状態になるっていうのが一つ、ただ端末はあるっていう感じなんですかね。
1: そうだね、
0: うんうん、
1: どうだろうな
0: そうですね、
1: ネットがなくなったら、
0: うんうん、そうですね、まあ、うん、ネットがあるような時代っていうか文化にはもう戻れないなと思ってしまいますね。
1: そうだよ ね、人間関係とかももうネットでできてる、うんうん、
0: そうですね、そういったところがちょっと難しいなと思ったりだとか、まあ、この登場人物自体は、まあ、どの段階が一番幸せかなとちょっと考えたりしまして、例えば時計がない状態、もともとそれか A、B どちらか、まあ、一つ どちらかが壊れてしまったじゃないですか、
1: うんうん、
0: そのどちらか一方がある状態か、もしくはどちらもある状態、どれだと思いますか？
1: そうだな、時計が一切ない状態、太陽で時間を確認してた時が一番まとまってはいたよね、
0: うん、そうですね、まあ自由っていう意味ではここかもしれないですね、
1: うんうん、けど、まあ、時計が2つできることによって、まあ、それぞれで、うん、こうどっちにつくかみたいな選択肢 が、ね、そう増えた、
0: 出てきてまして、
1: うん
0: うん、
1: で壊れたことによって片方は相手が持っていないものを自分が持っているっていう、うん、そうですね、背徳感ができたわけです。
0: 優越感って言った方がいいかもしれないですね。
1: そっちだそれだそれだ、
0: 背徳感でもあるでしょうけども、
1: うん
0: うんうん、まあ、そういった状態であると思うので、まあそうですね、まあ、どちらもある状態、僕はまあどちらもあって、まあ、対立と言いますか、まあ、対立していれば、まあ、まだなんて言うんでしょう、話し相手じゃないですけども、
1: うん、
0: そうやることが一つ増えるのかなと思いまして、その対立も少し楽しむ要素としてあるのかなとか、そんなことを考えてしまったりだとか、まあ一番なんか僕的にはやっぱり先ほどもお話ししましたけども、時計あったけどなくなっちゃったって状態が不幸なのかなとか、そんな話をね、そんなことをね思いましたね。
1: そうだね、うん、平等になくなるのが一番やっぱり厳しいかな
0: そうですね、まあ、結局道連れだみたいな感じになってしまうのが、ちょっと僕的にはこの話は厳しいかな、きついかなって思ってしまいましたね、
1: うん、
0: はい、まあ、ということでね、まあ、便利さというか、まあ、規則正しさっていうのが、まあ、必ずしも、まあ、幸福に直結するわけではないというお話でした。ということでここで一曲お送りします。坂本真綾で時計。

0: はい、ということでね、ここまで満足についてちょっと今回はお話ししてきたんですけども、はい、北山さんどうでしたか？
1: そうですね、うん、まあなんか自分の身の丈に合ったものっていうか、うんうんうん、それをまあ欲しがるのがいいんじゃないかなみたいな
0: そうですね、
1: そうまとめたら多分そういう話だったと思うんですけれども、うん、まあ、そうですね、そうお話なんか、時計のない村とかね、お話を通じてまあ考え深めることができましたね。
0: はい、
1: 木村さんはどうですか？

0: でしたか？
1: 僕はですね、やっぱりこの話をなんか考えてるうちになんですけども、
0: うん、
1: やっぱ今の生活満足してるかなとか思っていて、不満は確かにちょこちょこあるんですけども、そこまで気にしないなと思ってしまいましたね。
0: なるほど、
1: うん、まあ、そのね、なんか気にしないつつ不満が積もりに積もって、なんかいずれ爆発してしまうのかなとも思ってしまうんですけども、そうですね、今のところは特に問題なく、まあ、ストレスフリーじゃないですけども、
0: うん、
1: うん、まあ、とりあえず寝れば忘れるぐらいのストレスで生きていきられているので、まあ充実した生活を送れているのではないでしょうか。
0: なるほど、
1: うん、まあ、そういった、まあ、このね番組含めて、まあ ここから、まあ、生活 GPA っていうものを評価し合おうと思うんですけども、
0: はいはい、
1: はい、まあ、僕はその北山さんのお話の中で、まあ、一人で遊ぶことに満足すると言いますか、まあ、自分で、まあ、そういったことを、まあ、そういったなんて言うんでしょうね、まあ、満足するために、まあ、っていうか周りに迷惑かけないために、まあ、自分で妥協してじゃないですけども、まあ、自分が満足するところを見つけて遊ぶっていったところが、まあ、良かったなと思ったので、 GPA2.7 とかでどうでしょうか。
0: いいですね、はい、なるほど、なかなか僕にしては割と高評価だと思うんですけれども、そうだな、じゃあ木村さんにこれ僕つけた方がいいんですよね、
1: う
0: ん、
1: お願いします。
0: そうですね、やっぱりこの題材持ってきたっていうところから、うんうん、まずかなりの高得点だと思うんですよ。
1: はい、はい、
0: で、まあ、自分がこう生きていく上で満足しているのかとか、うん、こう自分がこう生活していく上でいい思いをするようにどうすればいいのかとか、もう割と真面目に考えていたの で、
1: うん、で
0: ね、はい、僕はそうですね、これは多分 A 評価に値すると思いまして、 GPA3.3 とかでどうですか。
1: おやったということで、もう僕としてはねすごく歴代2位ぐらいの本来の GPA に加算したらっていう感じの得点なんですけども、
0: うんうん、
1: そうですね、皆さんもね、まあ、向上心を忘れずに、しかし満足できるように生活していってはどうでしょうか。ということで、KIT キャンパスウェブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生と、
0: 同じく3年北山康弘でした。
1: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。1999年平成11年にリリースした徳永英明11枚目のスタジオアルバムオネストからお送りします。徳永英明、七色の花。

徳永英明、七色の花、お送りしました。同じく1999年、平成11年にリリースしたヒップホップのナンバーをお送りします。東京ナンバーワンソウルセットのサードアルバム9と9分の9からお送りします。東京ナンバーワンソウルセット、キーワード9と9分の9ミックス。

といる話をさらに解いてみる。その興奮は常に捨てがたい。誰も見ない場所でも酔いしれる。そう、許される快楽の中で。だが呆れたもんで、そんな時に限って他人

東京ナンバーワンソウルセット、キーワード9と9分の9ミックス、お送りしました。少年隊の15枚目のシングルをお送りします。1990年平成2年リリース、少年隊、封印ラブ。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア Y ショップアクア店では続々新作が入荷していますが、アイスクリームも新作が入荷しています。そして人気につき再入荷しているアイスクリームもあります。ぜひ Y ショップアクア店に立ち寄って何が再入荷しているのかをチェックしてみてください。ただいま夏休み中ですので営業時間が変わっています。お盆休みなどもありますし、土曜日は営業していない日もあります。ご利用される際には営業しているかどうかを必ず確認してからお越しください。

KIT BMC 一周回って歌発見。1966年、昭和41年にザ・ワイルドワンズがリリースしたメジャーデビューシングル思い出の渚を川口誠のアレンジバージョンで1971年昭和46年にリリースしています。ザ・ワイルドワンズ思い出の渚71。

ザ・ワイルドワンズ思い出の渚71をお送りしました。2011年平成23年にリリースしたドージティーのナンバーです。ドージティー光る君を。

ノージティー光る君をお送りしました。コンプレックスのファーストアルバム、その名もコンプレックスからコンプレックスの代表曲をお送りします。もう3回もコンプレックスって言いましたけれども、今からお送りする曲は意外にもシングルリリースはされていないんですね。テレビドラマ白鳥麗子でございますの主題歌にも使われていました。1989年平成元年リリース、コンプレックス、恋を止めないで。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1977年ビルボードホット1003位の曲、アンディ・ギブ、恋のときめき、お送りします。この曲はデビューアルバムフローイング・リバースからの先行シングルとしてリリースされて大ヒットとなりました。さまざまなミックスがあるんですけれども、人気のあるものがアルバムバージョンとシングルバージョンとしてリリースされました。今からお送りするのはシングルバージョンです。一周回って海外編。1977年リリース、アンディ・ギブ、恋のときめき。

0: PMC 一周回って歌発見。
1: 早くも8月に入りましたね。まだまだ暑いですしね。皆さんお風呂はどうされてますか？シャワーだったりしますか？私は相変わらず銭湯生活なんですが、この時期の銭湯って利用する人が少なく思われがちなんですが、意外とごった返しているんですよ。しかもね、年齢層も老若男女幅広いんです。年々増えている気がするな。きっと大きな湯船でゆったり体を休めて暑さを乗り切ろうっていう方法を知った方が多いのかなと思って、私は嬉しく思っています。私は今年も大きな湯船に浸かって暑さを乗り切っていきたいと思っています。さて、後半お送りする曲、ウーアのナンバーからです。6分を超える曲をお聴きいただきます。1999年、平成11年にリリースしたウーア12枚目のシングル、スカートの砂のラジオミックスをお聴きいただきます。そして今からおかけするのは、同じ年にリリースしたアルバムターボに収録されているスカートの砂ラジオミックスです。ウーア、スカートの砂ラジオミックス。

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TTBMC 一周回って歌発見。1989年平成元年にドリームズカムトゥルーがリリースしたサードシングル、嬉し恥ずかし朝帰りをお送りします。今からお送りするのは2000年平成12年にリリースしたベストアルバム、ドリームズカムトゥルーグレーティストヒッツザソウルに収録されている嬉し恥ずかし朝帰りです。ドリームズカムトゥルー、嬉し恥ずかし朝帰り。

ドリームズカムトゥルー、嬉し恥ずかし朝帰り、お送りしました。ラストはかりゆし58のナンバーです。2012年平成24年リリース、かりゆし58、12枚目のシングルです。かりゆし58、笑っててくれよ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。
5: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
6: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
7: 毎月第2火曜日午後5時半から。
5: ぜひ聞いてくださいね。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: もっと復興するぞ。
1: はい、ということで始まりました祝活ですでございます。ということで今回ですね、自分がちょっと病気したのもあって、まあそれに続くじゃないんですけど、今の状況ね、今の能登の状況をどうしていくかっていう中で、本当ね、焦らなくていいのかなっていうのが正直なとこです。淡路島がそうなんですけども、復興が進んだのって20年以上経ってからなんですよね。やっぱりライフラインもそうなんですけども、人口が増えた、でそれに合わせて遊ぶところを作る、新しい動きを作るっていうのが大事になるんですけど、正直淡路島であれば兵庫県なん で特にあこは明石が子どもたちの教育を進めるっていう中で明石が伸びた、でその伸びた中でもう明石もすごい変わってるんですけども、そこから淡路島って復興が進んだんですよね。でその中

若者の声を聞くと、いやまずここから始めなきゃっていうのもある。じゃあどっちを取るのなんですけど、正直あの震災復興で考えたら、今の日本ってやっぱり少子化が多い中で若者がやっぱり少ないんですよね。でも若者を増やしていくのって年寄りって言われる年代じゃなくて、やっぱ若い年代なんですよって思ったら、その若い子たちが働ける場を作ったり活躍できる場を作るって考えた時に、今じゃなくていいよねと。で今能登で動いてる人たちがやっぱり倒れていくと、もう倒れるどころの騒ぎじゃないんですよね。だからこそ今、その今って何年だ、3年経ってるけども、いや3年だから頑張んなきゃ、3年だから何とかしなきゃっていう気持ちをまず置いといて、一旦まあ自分たちの動き自体を、じゃあこれからどうしていくの、ね、周りはどうしていくのっていう中から、やっぱり地元の人らで動いてる人たちは周りを巻き込みながら、やっぱり自分の川になる人も徐々に作っていかないといけないのかなとは思います。で、ね、焦ったところで今からまだ、ね、それこそ10年20年30年とかかる能登の復興で、それを今の時点で動ける人たちがやんなきゃなっていうのはあるけども、でもその人らが倒れたら、それこそ次に進むことができないんですよね。だから変にこうね、今こういう状態だからこそ、こうみんなで支え合えるっていう活動が必要なのかなとは思います。でやっぱり自分も活動していく中で、ね、そこの地元のその会を支えるために、やっぱり少人数っていうか、もうほぼ一人なんですよ。でその人が動いて、でそれを県外の人たちであったりが支えるっていう形だけになってるんで、やっぱり地元の人らは地元で仕事もしなきゃいけない。でその仕事の合間で動くっていうのをしてるんで、やっぱね、無理してる部分はすごい感じるんですよね。だからこそ一体今何が必要なのかっていうと、一旦立ち止まってもいいし、それこそ歩くでもいいし、ゆっくりとこれから何をするか、で今から何ができるかっていうのをよく見ていくのが必要なんじゃないかなと特に思いました。ということで曲に一度入ろうと思うんですけども、小田和正で恋する二人。

0: 小田和正恋する二人でした。
1: あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。
2: はい、まあね、こういろいろ動いてて、で特に前にね、知事であったり副知事であったりにも話はして、いろんなことが動いてもらえればとは思うんですけど、なかなかね、県がじゃあ何かをしましょう、お金を出しましょうとかっていうのではないんですよ。やっぱりね、それを県主体でやったらいいんじゃないのっていう話で一応話はしたんですけども、やっぱり県じゃなくて自治体であったりで、そこの企業であったりっていうのが動かないと、県としては応援をすることができないと。で、まあ、自分が廃校を使ってそのね、カニカマパークであったりとか、いろんな形での話はしたんですけど、結局それをじゃあ自治体がその場所を使えますと、でじゃあ企業であったり個人であったりがそこをやります、でやったものに対して県が応援をすることはできるってなると、正直難しいんですよね。で企業もやっぱ企業である以上は利益を出していかないと続かない。でそうなっていくと、それだけの利益を出している会社っていうのは正直石川県内でどれだけあるんですか。でそこの企業にこういうことをすることで利益を出せますよっていうのをどうつなげるかっていうのは本当に難しい部分であって、でもできるよねっていうね、なんか本当にね、なんて言うんですかね、これしたらいいのにっていうのがね、このね病気を機になかなかこう頭から出てこなくなるっていうのが、なんか焦ったところでしょうがないよねって。で出てこないものが出てこない。でもともと今自分でちょっとチャット GPT でやり取りをしてるんですけども、その中でも今はゆっくりしようっていう答えが出たりとか、今一旦は自分の体を大切にするっていう、もうこう何か進めるために今何が大事なのかっていう部分に本当に差し迫ってるっていう部分があるとは思うんですよ。何でもかんでもこう進めればって言うんですけど、今、里山街道も4車線工事が入ったりで、富山の道と今度はつなげるとか、いろんな話が出てます。でもそれすらも物によっては進んでるけど、じゃあどうするんですかっていう部分も多いで、ね、能登自体がもともと過疎なんですよね。で今若い子らが来ていろんなことをやってるとはいえ、やっぱりもうここまで過疎が進んだところをもう一回こう盛り上げようって思ったら、これまで以上に経験のある若者が必要な、極端な話若者じゃなくても俺はいいと思ってるんですよ。でもやっぱり若者に任せれば任せて何かやらせようっていう、まあ、風潮であったりっていうのは進んでるんですけど、そうなると本当に能登らしさっていうのがなくなっていくんじゃないかっていうのがあるんですよね。で地元の人らもこう何かを考えてくれるとは思ってるんですけど、でもそれすらもまとまってない。でそれに対して自治体が何かをするわけでもない。でその市民自体ね、企業自体も七尾まではいいんですよ。いろんな形で動いてる場所もあるんでいいんですけど、奥の戸って本当にもともと物がないところで、そんなところっていうのは今度は企業がない。で企業も企業っていうよりも 個人に近いものしかないんですよね。でまして点でバラバラで動いてたんじゃこのまんまじゃダメだよねっていう中から一旦立ち止まるじゃないけどももうゆっくりとこれを進めていって、でまあライフラインであったりができた時に今度はこういうふうにやってったらいいんじゃないかっていうものは出せる人間がいたり、で今自分もね全国回っていろんなものを吸収してはいます。でもそれを石川県がやるかどうかってやる人次第なんですよね。あのマグロレストランって あるんですよ三重の方に。そこも三重は海あるじゃないですか。でもそこの2号店って実は岐阜なんです。雨、ね、海がない県で2号店ができて、でも一番マグロをあの仕入れてる場所っていうのは実は山梨なんですよね。だからやっぱり海に対して憧れを持ってるところが今どんどん伸びている。でそれもね海を持ってる県以上に海を大切にしてくれるっていうものを持ってる、ね、そういうものがこれから、ね、いい形で進んでいってくれればいいなと思うんですけど、まあ一度その気持ちを込めてこの曲を送りたいと思います。小田和正、言葉にできない。

0: 小田和正、言葉にできないでした。
1: あなたの笑顔の常備薬、祝活です。
0: はい、ということでね、前回もそうなんですけど、まあ急にこう、まあ自分自身が脳梗塞になり、なんかこう前に進めない自分があり、でもノットもなんかしなきゃいけない、でもそれを分かろうとしてるのか分かってないのかっていうのも分かんなくなるって、本当にね、脳の病気ってどこ、まあ基本的に自分自身を司るものなんで、すごい大切なのが分かるんですよ。でもやっぱりそう、動くものであったりとか物であったりとかっていうのは大事にできるのに、自分の脳に関しては一体何をしたらいいのかっていうのも分かんないし、本当に急に来るんですよね。なんか今までできてたことができなくなるっていう不安感で、やっぱりリハビリしててもやっぱり脳にも血液を治そうとしてるんで行くんですけど、そうするとその脱力感みたいなものを持ってたりとか、なんか本当にね、自分がこれしたいんだけどでもできない、でもそのためには何をしたらいいかが出てこないっていうね、なかなか難しい中での収録をしてるんですけど、でもこうやってね喋ることで、特にリスナーさんの人であったに伝えることっていうのがやっぱり今の自分には大切なのかなと思って、このまま続けてるんですけども、まあその中でね、今金沢自体も大変、日本自体も大変ね、やっぱりまあガソリンの値段もそう、物価高もそう、結局その物価高っていうのがもうそのガソリンであったりから来てるんですよね。だから今自分たちがどういうふうに生きていくべきなのかっていうのを各々がやっぱり考えるべきだし、正直ね、能登復興確かに必要です。でも今の現状、それのためにどこまでできるのかね、自分たちの生活もそうだし、で自分の県であったり市であったりでも動いている中で能登に携わろうとしてくる人たちがいっぱいいるんですよ。でも何をしたらいいか分かんないよね、どうすればいいか分かんないよね。で動いてるから今のうちに動かしたいっていう気持ちを、まあね、そういう気持ちも大事だとは思うんですけど、結局能登の能登を復興するためには能登の人たちがやんなきゃいけない。でましてそれなりの年齢の人ばっかりです。ね、自分はまだ56なんですけど、でも今倒れる、まあ今動いてる人ですよね、そんな人たちがほぼ60とか65とかそういう年齢だと思ったら、やっぱり体自体が壊れる年齢じゃないけども無理が効かない年齢になってくるんで、そんな中で一体どういうことができて、で極端なしできないことはできないでいいと思うんですよ。確かにやった方がいいし、やらないと能登がって言うけども、なくなることはないんですよね。じゃあ形としてある、そこに住む人がいる、でその中から何かが生まれたものをつなげるっていうことができれば、やっぱそれだけの力になるし、やっぱそういう人たちがいればきっと残ると思うんで、まずそのね、何かを始めるっていう人たちをみんなが応援したりとか、何よりもそのね、若さっていうよりも、まあまあ若さというか若さですね、もうこの能登を変えていこうっていうことを念頭に置いて、じゃあ何ができんだろうっていうのをゆっくりでいいと思うんです。 でその中で形にしていくことで何か変わっていくんじゃないかなと思いました。ということでまた来週お会いしましょう。もしかしたらゲスト呼べるかも。それでは能登復興するぞ。おー、ありがとうございます。
1: 協賛は能登から安心できる巣を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活デッセ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送を

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
2: アスターの音楽好きこの指止まれ。
1: 各週土曜日午前8時から、
2: アスターのひとみんと
1: ヨネちゃんが
2: お送りします。
3: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきます。お願いします。はい、というわけでもう8月に入ってしまって、いわゆる私もちょっと苦手な日焼けとかを結構する時期になってきたんですけども、また今回もね、月始めということで、8月といえば何の植物が思い浮かぶかっていうのをちょっと勝手に一人でやっていこうと思います。私でも8月はですね、結構すぐにパッて思いついたんですけど、私が思いついた植物というのが、今回ひまわりになります。割と同じ考えの人結構いるんじゃないかなって思うんですけど、まあ私がひまわりっていうのを8月で思いついた理由としましては、まあ前回お話しした朝顔とちょっと似てるんですけど、まあだいたい小学校ぐらいの、なんて言うんだろうな、夏休みの宿題のドリルだったりとかに、まあ写真とかイラストとかがよく引用されてるなっていうイメージで、また今回もひまわりを選ばさせていただきました。それだったらなんか前回の朝顔とちょっと一緒じゃないみたいな感じのことを言われるかもしれないんですけど、私的にはまだ8月に比べたら7月の方が涼しいと思うんですけど、まあ、その時に咲いているのが、まあ、朝顔ってイメージで、もう気温がだんだん上がってきてもそれこそカンカン照りの太陽の真下で、太陽に負けないぐらいの華やかさを誇って咲いているひまわりがいるのが8月っていうイメージが個人的にはあります。はい、というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムはFM-N1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FM-N1.jp

で検索をすると放送を聞くことができます。また FMNR のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はアットマーク KITCW、 すべて大文字でアットマーク KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。松田聖子、青い珊瑚礁。

お送りした曲は松田聖子青い珊瑚礁でした。はい、というわけでここからはですね、ひまわりに対する特徴をお話ししていこうと思います。その前にですね、ちょっと私がひまわりに持っている、まあ、偏見だったりイメージだったりっていうのをお話ししていこうと思うんですけど、私がひまわりに持っているイメージとしてはやっぱり先ほども言ったように太陽の真下で負けないように咲いてる姿っていうのが思い浮かぶのと、あとやっぱり花の色でいうと黄色が結構強いイメージがあるのと、あと私通信教材か何かでですね、ちっちゃいひまわりを一回育てたことが小学生ぐらいの時にあったんですけど、ちょっとあんまり覚えてないっていうか

と育ててた記憶がないので、もしかしたら咲く前に枯らしたんじゃないかっていうところから、ちょっと育てるのが他の例えば朝顔とかより難しいんじゃないかなっていうイメージがあります。はい、というわけでここからですね、ひまわりの特徴についてお話ししていこうと思います。まずひまわりなんですけれども、草が1メートル以上にもなるキク科ひまわり属の一年草となっております。原産が北アメリカで、自生種はもっと小さな花を咲かせるっていうことで、おそらく我々がイメージしてるあの大きい花じゃなくて、もうちょい小さいサイズっていうのが原産のものになるんじゃないかなって思います。まあ、そこから改良が繰り返されて現在の大きな花を咲かせるひまわりができたとされております。まあ、ひまわり自体は16世紀頃からヨーロッパで栽培されるようになり、日本に渡ってきたのは実は17世紀に入ってからなんだそうです。そしてひまわりのお花が見られる時期っていうのが7月から9月の間っていう風になっております。まあ、意外と思ったより長いなって思ってたんですよね。私はちょっと偏見としてひまわりの花は8月にしか見られないんじゃないかっていう風に思ってて、もう9月には枯らしてるんじゃないかなってちょっと思ってたので、割と長い期間見られるっていうのは嬉しいなっていう気持ちではありますね。そしてここからひまわりの咲き方なんですけれども、一重咲きから八重咲きがあって、お花の色っていうのは、まあ、我々が知っている代表的な黄色の他にもオレンジとか赤、茶色、またはそのまま複色っていうのもあるそうです。私はそれこそなんだろう、黄色いひまわりしか見たことがないので、それこそ赤とかちょっと茶色とかそういう感じのひまわりっていうのがあんまりイメージできないっていうのが割と本音ではありますね。そしてここが今私が一番びっくりしたとこなんですけど、外側に広がる黄色い花びらも、中心の黒っぽく見えるお花の部分も、全てお花っていう認識であるところなんだそうです。ここ私めちゃくちゃびっくりして、中心の丸い部分ってなんかなんて言うんだろう、まあ、私はあそこからひまわりの種が取れるっていうことは知っていたので、もうそれこそ種を生成するための専用の場所っていう感じの偏見があったんですけど、ちょっとそこも花っていう認識なんだっていうのがちょっと一番驚きでしたね。まあ、今お話ししたひまわりの種っていうのも結構ひまわりの中で大きな特徴になると思うんですけど、しっかり乾燥させてから収穫し、皮の上などで花をコンコンと叩くと種がポロポロと落ちるようになっておりまして、この種は通気性の良いところで保存して、翌春に巻くことで、夏にひまわりの花を楽しむことができるそうです。そして種に関してはですね、まあ、種は食用として食べることもできたり、油として利用することもできるなど、商業用としての利用価値も高いと言われております。まあ、ちょっとねこれ私からしたら、ひまわりの種ってちょっとハムスターとかしか食べないんじゃないかっていう勝手なイメージを持っていたので、一応人でも食べられるんだなっていうのにちょっとびっくりっていうのもありました。まあ、そんなひまわりの種なんですけれども、食用として食べる際は殻のままフライパンでいって皮を剥いて食べるっていうのが一般的で、ほんのりと甘みがあって柔らかいナッツのような味っていうのがするそうです。なんかねこれを聞くと普通のナッツとちょっと変わらないんじゃないかっていう感じしますけども、まあ個人的にはちょっとひまわりの種食べてみたいなってちょっと思いました。というわけでここまでですね、ひまわりの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。生き物係、気まぐれロマンティック。

0: お送りした曲は生き物係気まぐれロマンティックでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KID マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、ひまわりに対する花言葉について紹介していこうと思います。お願いします。まずひまわり全般の花言葉なんですけれども、これが憧れ、あなただけを見つめる、情熱の3つになっております。なんか情熱と憧れっていうのはなんとなく、まあ、そんな感じのイメージあるなって思うんですけど、あなただけを見つめるっていうのがね、なんとなくまああんまりイメージ湧かないっていうか、まあ、個人的にはそう感じましたね。またですね、色ごとにも花言葉ちょっと違ってきまして、まず黄色が、未来を見つめて願望であったり、白色が程よき恋愛、黒色が冷静な判断、赤と茶色が悲哀というふうになっております。私この花言葉見てて思ったんですけど、あの黄色って今までマイナスイメージの花言葉が多いっていう感じのことを思ってたんですけど、あのようやく割とポジティブ寄りの花言葉がちょっと見られたなっていう風にちょっと喜びを感じているんですけど、あとそれとは反対にいつもだったら結構、まあ、ポジティブイメージの赤色が結構悲哀っていう、まあ、悲しさを感じさせる花言葉だっていうのにもちょっと同時に驚きを覚えましたね。あともう一つ個人的に思ったのが、なんだろう、未来を見据えるっていう感じの花言葉が多いなっていう風に思ってて、それこそ冷静な判断とかもう未来を見つめてとかまんまですけど、まあ、程よき恋愛も言ってしまえば未来を見据えてるっていう感じではあるなっていう風に思いまして、まあ私的にそんな感じっていうか、ひまわりに対して抱いてるイメージとしてちょっともっと熱くなってこうぜ熱血みたいな感じのイメージを勝手に持ってたので、そんな感じの花言葉がないっていうことにも驚きがあります。はい、というわけでここまでですね、ひまわりの花言葉についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ユッケドルチェフィーチャリンググミリンゴ売りのお高田少女。

はい、というわけでここまで30分ひまわりについてお話をしてきたんですけれども、私としましてはやっぱり一番驚いたところとしてひまわりの種が食べられるっていうところが一番びっくりしました。しかもね、甘みがあって美味しいというものも聞いているので、ちょっとね、実際にちょっとこの時期に挑戦してみようかななんて思ったりもしました。あとひまわりって結構いろんな色があるなっていうところにも驚きあって、それこそ赤とか黒とか全然見たことない色が出てきてですね、まあ実際季節もちょうどいいというところで、ちょっと日本で見られるところがあったらちょっと見に行きたいなっていう気持ちが結構強いです今。あとひまわりの花言葉って実は本数によっても変わってくるそうで、ちょっと気になった本数をちょっと調べてきたんですけど、まず99本が永遠の愛、ずっと一緒にいよう、108本が結婚しよう、999本が何度生まれ変わってもあなたを愛す、というものがありました。私こういうのってそもそもバラとかだけだと思ってたんですけど、あのひまわりでも、まあ、こういう相手に対する気持ちを伝えられるのにも使うことできるんだなってちょっと思いましたね。はい、というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FM の1よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FM の1の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野の市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野の市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今年は本当に暑いですね。いえ、今年も暑いですね。まあ今年はですね、春から晴天が多いということで、お米、稲の生育も早まっているんですね。で、私の家の周りではですね、まあ早生品種、早い品種がですね、もう7月の上旬ぐらいから穂が出ている田んぼなんかがあって、で、私は稲花粉症持ちなので、この時期ですね、稲花粉が飛散を始めるとまたムズムズっとくるんですよね。なので春の杉花粉が終わってからちょっと和らいでいた花粉症の症状また出てきているということで、まあちょっとね、対策を取りながら生活をしております。この暑さの中ね、マスクするのはちょっと苦しいところはあるんですが、まあできるだけね、まあ、喉はいたわっていきたいなと思います。まあ、エアコンをつけながら寝ている人も多いかもしれませんが、エアコンでね、空気乾燥した状態で寝てると喉を痛めやすくなるかもしれませんのでね、そういった点でリスナーさんもですね、十分夏風邪とかひかないように気をつけてお過ごしください。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはザ・サルバンドのファーストアルバム、ソングバードからお送りします。2012年、平成24年、ザ・サルバンド、ママが泣いてる。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。この度金沢工業大学は次代を担う若者を育成する教育活動を支援する一般財団法人三菱未来育成財団の2026年度助成事業において2つの取り組みが採択されました。助成期間は3年間です。採択された内容はビヨンド SDGs 推進センターが高校生を対象に行う心のエンジンを駆動させるプログラムと有志教職員による金沢工大未来バーチームが大学 1,2 年生を対象に行う21世紀型教養教育プログラムの2つです。心のエンジンを駆動させるプログラムは生徒自身が主体的に生成 AI との境界線を設定できる力を育む AI ティンカリー導入プロジェクトで、 AI ティンカリーというのは AI を触って試して作りながら学ぶための学習環境や取り組みのことです。次に金沢工大未来場チームが行う21世紀型教養教育プログラムですが、大学 1,2 年生が学科混成チームで取り組むプロジェクトベースドラーニングと博物館学習を融合させた競争型教養教育で、学生は人文、社会、産業、科学技術に関わる石川県内の複数の博物館や大学の文化施設を行き来しながら、対話型鑑賞や建築鑑賞を通じて気づきの連環を創出します。金沢工業大学の取り組みがこの助成事業に採択されるのは2021年に1件採択されて以来となります。金沢工業大学では今回の採択を機に、これから必要となるであろう教育開発に真剣に取り組み、大学教育のみならず高校生を対象とした教育にも一層努力していきます。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1987年、昭和62年の8月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1987年、昭和62年の6月にリリースされたロックバンドボーイの6枚目シングル曲です。オリコンシングルチャートでは週間月間でバンド初の1位を獲得し、ボーイとしては最も売り上げの高いシングルとなりました。お送りするのはボーイ、マリオネット。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

スマップの20枚目オリジナルアルバムギフトオブスマップから1曲お送りします。2012年平成24年、スマップ I wanna be your man。

送りしたのはスマップ I wanna be your man でした。次にお送りするのはロックバンドスムルースが2012年平成24年にリリースしたメジャー9枚目通算14枚目オリジナルアルバムフープフープに収録された楽曲です。スムルース、優しく続く未来。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はジェネシスのアルバム「創世記」をお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はジェネシスのアルバム創世記をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

はジェネシスのアルバム創世記をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はジェネシスのアルバム創世記をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

MIT PMC サウンドパーティー。今日はジェネシスのアルバム創世記をお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はオマール・バレンテ楽団の演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はオマール・バレンテ楽団の演奏をお届けしました。

TPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

皆さんこんにちは。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ。本日お送りするのは2年放送部健田のぞみです。よろしくお願いします。さて皆さん、放送部に大会あるのをご存知ですか？意外と放送部大会知られてないって、これなんか結構な回数いろんな人の前で言うんですけど、放送部もきちんと大会がありまして、自分個人で喋る部門と学校というか自分たちの放送部学校ごとに作品を作ってあげるのがあるんですけど、それのね高校生の放送部にとってすごい一大の大会、 NHK 全国高校放送コンテスト、正式名称が若干ちょっとあやふやなんですけど、Nコンと略称されますね、僕らの中では。その Nコンに行ってきまして、ありまして、それが4日間昨日まで、はい、要するに私Nコン帰ってきて次の日にこの Nコンの収録に

来てるんです。 N コンの収録っつったね、バカだね。あの今このラジオ、あの N1 なんですね。で、あの大会 N コン、あの未だにカレンダーに予定を入れるときに、あの N コンと N1 どっちみたいな事態がよく発生するんですよね。まずいですよね。あのこんがらがりまして、はい、話を戻しますね。あの N1 の収録、ラジオの収録に来てるんです。ほんでもって、あの我々の学校、夏季報習もありまして、夏季報習なんだろうね、なんかあの補習かあるんだけど、あの全校生徒対象なの。あの夏休みってなんだろうね、あの補習、普通の授業で、あの2日3日でドドッとやって、普通に夏休みで明け渡してくれた方が僕的には嬉しいんですけど、まあ、あのそういう補習も行かなきゃいけなくて、あの大会直後、昨日帰ったん、結局家何時だったかな、9時半10時なんか、そっからいろいろ準備して、12時半に寝て、5時半に起きて、あの学校行って補習3時間受けて、でその後今日なんかいろいろ予定が入ってたんで、なんかいろんなところに顔を出し、で今このラジオ収録の場所にいて、忙しいですよね。すっごい眠たいです。で、あの N コンの話をしようと思ったんですよ。あの N コンすっごくって、やっぱあの全国から集まってくるんですよ。あのいい作品が、いい声の人が、もういるだけで至福です。あの一日中もそのラジオとかテレビの作品見たり聞いたり、あとアナウンスとか朗読の人のすっごい上手いの聞いたり、感動ですよ。あの皆さんもね、あのなんだろう、上がったりは、なんか動画チャンネルとかに上がったりは多分しないと思うんですけど、なんかもし機会があるぞっていう人は、ぜひぜひぜひ見てみてほしいです。あの優勝作品がね、優勝作品は優勝じゃないですね、あの優勝のための決勝か、決勝に上がった作品は NHK ホール、わかります？あの年末の某歌番組をやる会場ですね。で、あそこで聞けるんですよ、見れるんですよ。すっごい音質がいいので、すっごい大きい会場で、全都道府県の代表の人たちが集まって、一堂に決勝に上がった作品を見て聞いて、決勝に上がった人の朗読アナウンスを聞いて、すっごい一日至福の日を過ごしました。もちろんいっぱい学びますよ、吸収できますよ。で、吸収しました。感動します。こう感動でね、胸がいっぱいなんですよね。やっべ、言葉が続かない。あのまあそのレベルに相当すごい大会なんですよ。あの本当に言葉が出てこなくなったので、一旦曲に移りましょうか。1曲目は北に達也で青の住処です。どうぞ。

1曲目は北に達也で青の住処でした。課外授業の進め、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛、健太がお送りしています。さて、さっき N コンの話してましたけど、まあもちろん東京に、あ、そう、東京ですね、はい、東京であるんですが、まあ自由時間が少し与えられるわけで、我々もね、その大会の合間にちょこちょこ東京観光してたんですよ。で、私たちの学年というか、私たちの学校の私たちの学年がすっごく仲良くて、2年ずがすっごい仲良くて、みんなでいろいろ遊びに行くんですよ。で、すごい一人鉄拳道剣舞してる子がいるから、あ、まあそいつがすっごい東京駅とかなんかいろいろそこら辺詳しくて、道案内はお任せしつつ、みんなでいろんなところ行ったんですけど、もう結構有名な名所なんかはじゃなくて、それぞれの都市、例えば僕らが今回行ったのは立川とか、すっごい普通の道を歩いてただけなんですけど、綺麗で、建物がそもそも綺麗な場所があって、なんか綺麗な噴水があったり、すごいおしゃんな建物があったり、なんかもう眺めて歩いてるだけですごい幸せな気分になる、あ、すげえ東京ってやべえみたいな気分になるようなところがたくさんありまして、でみんなですごいワイワイ遊びました。一日だけちょっと贅沢してご飯食べたりもして、これはもう1年に一度のお楽しみというかっていうところがありますね。まあ東京観光もいっぱいしたんですけど、まあ何が一番楽しいかってホテルですよね。皆さんホテル、修学旅行とかもね、やっぱホテルが一番楽しかったりっていうのはあるんですけど、僕らも最終日3日目の夜ですね、一つの部屋に集まって某ゲームをしまして、どんなゲームだろう、なんか数字のカードと記号のカードがあって4色ぐらいあって、同じ数字か同じ色か出していくような、そういうゲームをしまして、でホテル帰ってとりあえずみんなお風呂入って、一つの部屋、僕の部屋にみんなで集まってそのカードゲームしたんですよ。そしたらね、思いのほか白熱しまして、なんか僕一回過呼吸になりかけるレベルに笑ったりとかすごい若干隣の人聞こえてないかなっていう心配レベルですごい大はしゃぎ、夜っていうのを鑑み、みんな抑えた状態ですっごいはしゃいで、すっごい楽しかったんですけど、その状態でやってまして、もともとお菓子パーティーをするっていう名目で集まってて、みんなお菓子買い込んで行ったんですけど、お菓子に手をつけることはなく、ただひたすらにそのゲームをし、次の日大会で少し朝早く起きなきゃいけなかったんですけど、気づいたら日付越してましたね。みんなで日付越しました。楽しかったですね。でその帰りですよ、帰りもみんなで新幹線33のところでボックス作って、あ、6人なんですね、だから6人でまたそのゲームをし、新幹線3時間30分とかかな、かかる電車の中、電車って言ってますね、さっきから新幹線の中でとっととみんなで夜ご飯お弁当買って食べ、でそっから多分3時間ぐらいまたそのゲームをやるんですよ。はい、多分トータル5時間以上そのゲームをやりました。仲いいね僕たち。というわけで思い出話もここまでにして2曲目に移動しましょう。2曲目はミセスグリーンアップルで青と夏です。どうぞ。

この N1 ラジオの収録、もう本日はじゃなくてもう本日もってよくないって思いました今一瞬。はいはい、話を、はい、戻しましょう。つっても放送の話の続きがしたくって、あの私放送大好きなんですよ。で私は結構放送の中の編集の方の人間で、番組の作成とかね、あの携わってる人間なんですけど、あのその大会の前って多分他の大会と違って、編集の部門の場合はあの直前まで練習するとか直前まで編集するっていう形じゃなくって、あの1ヶ月前とかに事前提出なんですよ。そしたら事前提出の前がものくそ忙しくって、あのすごい言葉悪かったですね、ものすごく忙しくって、まあ、そんぐらい忙しいんですよ。あのテスト勉強もありまして、あのだいたい周期がまずテストの前に番組提出があり、その2週間後かなんかにテストがあり、その2週間後かなんかに今度読み、あのアナウンスとか朗読とかの大会があり、でその2週間後にまた期末テストみたいな、こんなタームが永遠に続くんですけど、まああの私今回2年生に上がった時に勉強がめちゃくちゃ難しくなって、勉強法をつかめなかったんですよ。なかなかその状態で番組編集をするとなると、まあ大変、あの2年になってあの周りがすごいちょっと頭良くなったのもあるんですけど、順位をめちゃくちゃ落としまして、相当に点数が取れなくって、テストやばかったんですよ、成績すっごい悪かったんですよ。であの私が N コンに行ってる間に、あの通知表を私があったらしくって、あの通知表が返ってきたんですよ。で親があの保護者があの先生と面談して言われたことが、あのすごい部活頑張ってるねって言われたらしくって、あのまあ、成績悪いことは直接触れられなかったらしいんですけど、まああの部活頑張ってるの認められた、やったーみたいな、あのこれからも部活頑張ります、あもう成績は上げなきゃまずいですよね、あの将来的にも、はい頑張りましょう。皆さんもね、あのすごい今嫌なことを思い出させんなって思ってる方がいたらすいません、皆さんも一緒にテストとか、あの通知表とか成績上げようね、頑張ろうね。はい、3曲目に移動しましょう。3曲目は米津玄師でブルージャスミンです。どうぞ。

3曲目は米津玄師でブルージャスミンでした。さて皆さん、今回の曲3つとも青に関するものが名前が入ってたんですけど、気がつきましたか？青の住処と青の夏とブルージャスミン、青です。なぜかと言いますと、今日ね、このラジオの場所まで来る時に歩いてて、青春について考えてまして、私の青春は今回めちゃくちゃ喋ってたように放送なんですけど、青春の青って文字がなんで青なんだろうなって考えた時に、まあそっから青についてのいろいろなね、空想妄想が広がっていきまして、例えば空って青いじゃないですか。でそれって光の屈折の問題でしょ。もしその屈折の角度がちょっと違ったら、もしかして赤い空とかも存在したのかなって。ってことは、赤い空が存在するってことは、その世界の海は赤くなるってことでしょ。血の海かみたいな、ちょっと嫌だなって思ったんですけど、もしそっちの世界だったら、逆に青い空とか青い海とかが気持ち悪くなるのかなみたいなこととか、その屈折の話から紫外線人間見えないけど蜂さん見えるよね、もしかして蜂さん避けると思えば紫外線全部避けれんじゃねえみたいな、そのようななんか謎の考え方をしていまして、でその過程で、あ、じゃあ青い曲流そうっていう謎の思考になり、今回は青い曲のメドレーでした。楽しんでもらえたでしょうかね。青い夏青春ですけど、もし赤い世界線だったら赤春赤春、あ、語呂悪いっすね。やっぱ青春が明るい感じがして楽しいでしょう。そういうわけで皆さん、青春楽しみましょう。夏すっごい暑いんで、水分補給と塩分補給と、あと睡眠と朝ごはん絶対欠かさないようにしてください。気をつけます。はい。来週のこの時間は金沢錦ヶ丘高校放送部がお送りします。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ。本日お送りしたのは2年放送部、健田のぞみでした。さよなら。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

ことの葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。ことの葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

先日、近現代史についての漫画を読みました。日本史と世界史が合わさったような内容で、なぜ2回の世界大戦が起きたかなどを分かりやすく学ぶことができました。今月は広島と長崎に原爆が投下された日、そして終戦記念日があります。歴史を学ぶことで、これからの未来を考えるヒントにしていきたいと改めて思いました。ことの葉の種。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

続いては落語です。暑い日が続いていますね。今日は鬼となった女の悲しくも美しい愛を描いた長尺の落語をお送りします。暑さを忘れてじっくりとお楽しみください。柳家喬太郎鬼の瀬参り。

もう一席お付き合いをいただきましてお開きでございます。今しばらくお付き合いなどを願っておきますが、まあ人間というものは強いもので弱いもので、弱いもんで強いもんでありますですね。まあまだまだ私なんざまあ40代の半ばで、子供たちから見れば親父もいいところなんではございますが、まあ人生の諸先輩方から見ればまだまだひよっこでございますから、そんな生意気なことを言える立場ではないんでございますが、まあなんとなくふっとそんなことを思う時もあります。人間ってのは思ってるほど弱いもんじゃないな、強いもんなんだなとふっと思う時もあれば、やっぱり人間ってのは脆いもんなんだななんて、思う時もありますよ。ところどころでもって、いろんなことを思いながら、皆さんも生きてらっしゃる、世間の人はみんなそんなもんじゃないかと思うんだから、生意気なことを申し上げますがね。でまたこの思いというものがございますよね。生きているうちには体というものがあって、それでまた、いろんな行動をする、生活をするわけでございます。死んでしまうというとその思いだけが残るなんてことも中にはあるんだそうで、これは人間が強いから思いが残るんでございましょうか、それともあるいは人間が弱いから思いが残るんでございましょうかね、どちらでございますか。死んでみないとわからないかもしれません。ある意味なんでございますね、死ぬのが怖くないなんということ口が裂けても言えませんでね、死ぬのは怖いです。私はもう長生きをしようと思います。今の一番の楽しみは孫の顔を見ることでございますから、ただまあまだせがれが中3なんでね、そう簡単に見せてもらっても逆に困るかなという感じもしないでもないそういうところがあるわけでございますがね、しかしその死ぬのは怖いですし、多分まあ死ぬ時にはいくら長生きをしたところでもって死にたくない死にたくないともう苦しみながら、現世に未練を残しながら、多分私なんざは死んでいくんでございましょうね。それでもなんかね、ふっと思うと死んだ後楽しみがないかというと、例えばその幽霊

0: というものが本当にいるのかどうか、死後の世界というものが本当にあるのかどうか、そんなことは今分かりませんからね。あるんだよって人もいますね、いるんだよって人もいます、分かりません。なんかそんなことをふと信用するときもあるし、やっぱりこれは気のせいじゃないかと思うときもあります。死んでみるとそれが分かるわけですからね、分からないかもしれませんがね、多分分かるんじゃないかと思うんですよ。そう考えるとちょっと死んだあたりも楽しみがあるなというような気もしないでもないんでございますが、だからといって、早く死にたいなんてことはもうなるかだけ思わないようにと思っているんでございますが、まあまあ人間の思いというものはなかなか大変なもんでございましてね、どうもすいませんね、お構いもできなくってね、相変わらずなんですよ赤旦那。2年ぶりですわね、2年してこうやってね戻ってきて私のうち訪ねてくれてね、お構いをしたいんですが、相変わらずの貧乏状態でもって何にもできませんが、しかし驚きましたよ。まさかね、あなたはこうしてね、急なんだもの、手紙の一本も、まあ、あんなことはありませんやね、何もこんな太鼓虫のところに、まあ、あなた友達って言ってくれるけれどもさ、あなたは高麗やって菊杉屋の若旦那、こっちは太鼓も、まあまあそうですわね。まあ若旦那のようで若旦那でなく若旦那のようでって言いますか、お父さんが感動だっつってあなたがいなくなっちまったわけじゃない、勝手に出てっちまったんだから、お父さんは今でもあなたのことをうちの跡継ぎと思ってらっしゃるかもしれませんな。あんなやつは感動だからって言葉、あなたがいなくなってから聞いたことありますがね、そこは親心だ、本心から感動しているんだかキュウリ切ったんだか、その辺のところまで分かりません。だってお前なんだよ、感動で出てけってわけじゃなかったんだから、あなたが勝手に出てったんだから、あのおしずさんと、うまく言ってますか、別れたの、捨てられた、あなたの口から捨てられたなんてセリフを聞こうとは思わなかったね、あなたが捨てたんじゃないの、捨てられたとしてもあなた別れたとかなんとか、いやこっちの方から捨ててやったんだとか、なんかそういう人じゃありませんか。人間って仲あるもんだね。どうしたんです、あれから髪型に行って、ああそう。どうです、わかりましたか、今になって、あのおみっちゃんって人がどんだけあなたのことを思っていたか、いやそれはね、深情けっていうのはかえって何と言いますかね、鬱陶しくなることあるかもしれないけれども、だけどさ、あなたが嫌いで向こうが勝手についてて、それでもって鬱陶しいって仲じゃなかったでしょ、だって一時は一緒に暮らしてたようなもんじゃありませんか、珍しいよあなたそういうな、世間体ってものもありますよ、普通ね、ああいう固いお父っつぁんの大店のね木薬屋でもって世間体ものが、世間体ってものがある、そこあなたさ、女はこしらえてその女のうちに転がり込んで暮らして、それを許す親なんてのはありませんよ、親ばかっちゃそれっきり、それっきりだけれども、なぜお父っつぁんがあの頃それを許したと思います、おみっちゃんだからだよ、あんなに気立てのいい子はありませんだね、本当に可愛らしいしさ、腹の中何にもないんだもん、あなたはね、うち出てっておみっちゃんと転がり込まないで、おみっちゃんをちゃんとさ、お父っつぁんにちゃんと何して、おっかさんもお位牌にも手備えて、でうちの中入れてやればよかったんだよ、そういうところ今だから言いますよ、なんか太鼓持ちには違いないがね、友達のつもりでもいるから言うんだい、あたね、そういうところちゃんとし、生意気なこと言ってごめんなさい、芸人ですよ。まあね、かわいそうな、何です、おみつはどうしてるかって、
1: どうしてるかって、どうしてるかってね、どうしてましょうか、知らないっちゃ知らないし、知ってるっちゃ知ってるし、
0: おみっちゃんところに来た、江戸に戻ってきたのはそれが理由ですか、まだうち戻ってないの、おみっちゃんのうち行った、行ってない、まっすぐうち来たんですか、おみっちゃんに会いに江戸に戻ってきたんだったらおみっちゃんのうちに行くがいいじゃありませんか、なんでうち、まあまあまあまあまあ、でもその方が良かったよ、私も急にあなたが来て驚いたけれどもさ、じゃあ話はしましょう、ただね、あんまりあなたこれ聞いて嬉しくなる話じゃないけれども、黙って聞いてください、話さないわけにいかないんだからね、あなたがいなくなっ って、そう、おしるさんって、あの女とね、確かにいい女には違いなかったが、目のところに剣もあるし、あれ両剣も良くないと私ら思ってた、あなたに言ったこともあるよね。まあでもあなたそんな聞かなかったね、人の話は。あった。男が女に惚れる、女が男に惚れる時には、周りの意見なんざ聞かなくなりますがね。私も分かってるつもりだからそれより言わなかったけれどもさ。あなたがおみっつぁんを捨てるようにしてあのおしずって女と江戸を出て行ったあのあとね、私らおみっつぁんがかわいそうでさ。え、だってあの人は何にも悪くない、あなた方の間に何があったか分かりませんが、まあ大概分かるよ、何にも悪くないんだあの人は。違いますか。え、なんでそんな顔して。え、違わないでしょ。だったらそうだよ。でもあの子はいい子だね。うん、気丈に振る舞ってましたよ。道で会っても善さん元気、食べるもの食べなきゃダメよ、ちゃんと仕事してるの、お座敷入れてるの、なんてね、あの年でもって言えませんよ。そんなだって私らどれだけあの人が辛い思いをしてるかと思ってね、逆にあなたのことには触れなかったよ。気丈に振る舞って、まあ銭があるわけじゃないね、細々仕事をして暮らしちゃいましたが、あのおみっちゃんってのはなんでさね、あのおとっつぁん、お母さんが亡くなって小さいながらも一軒自分の家に住んでるから、たなちんの心配がない、それだけが救いだったね。ただまあそれが救いだか救いでねえか、タナチンを払わなくていいのはいいかもしれないけれども、あべこべにあの若さでもってそういう家を持って一人で住んでいるってことは、お父っつぁんお母さん早くに死に別れたってことだから、かわいそうっちゃかわいそう。まあだからこそあなた転がり込んだんだけれどもね、あそこの家にさ、一月二月三月経った頃には、善さん食べるもの食べてるのってセリフが痛々しくなってねっていうのは、そらこっちが言いたいよおみっちゃん、あなたに言ってさ、やさできましてね、あの子はもともとぽっちゃりしてた子だった、だんだん頬がほげてきて目つきもよどんできましてね、善さん食べるもの食べてる、ちゃんとお仕事はしてるのって私が言っておりたかったよ。強がってたのかもしれませんよね、あなたがいなくなって辛くて辛くて。とうとう三月を過ぎたあたりからあなたの名前を口にするようになりました。ほうけたようになってね、街の中はふらふらふらふら歩いて、ヨモキッツさんどこにいるか知ってる、ヨモキッツさんはどこって、あなたのことをずっと名前をさ、会う人会う人にかわいそうじゃありませんが、ヨモキッツさんはね、おみっちゃん今ここにはいないんだ、江戸にはいないんだよ、いやいるかもしれないけれどもこの界隈にはいないんで、上方に行ったって話は聞いてるけれども、いやそれ あの おしずって女とって、そら言いませんよ、言わなくったって知ってるんだから。ヨモキッツさんはいない、ヨモキッツさんはどこって、あれがね、昼間ばかりじゃありませんや、夜夜中もね、どうかするって言うとうちの戸をどんどん叩くやつがある、開けてみるって言うとおみっつぁん目からポロポロポロポロ涙こぼしてね、善さんよもきっつぁんいない、ここに来てない、よもさんはいないのって、おみっちゃんいないんだよ、ここにはあなたのよもきっつぁんはいないんだよって返してね、私んとこばかりじゃない、え、友達連中のところ、源さんのところもサラさんのところもみんな言ってたらしい、かえそうだかえそうだと思いますがね、でもまあ正直言ってこっちも生きてるからね、夜夜中毎日毎日のようでしたよ一時は。そんなこと繰り返されちゃたまったもんじゃねえや、いないよみっちゃん、来たって無駄だよってね、つい声を荒げるまではいかないけれども、驚きました一度なんざ、え、うちの前でもってガサガサガサガサ音がするんだ、なんだろうと思って開けてみたらね、うちの前のドブ板外してドブ泥の中這い回ってさ、ヨモキッツさん よもぎっつぁんってドブの中にあなたいるわけやないや。そんなことも分かんなくなっちゃってたんですよ。おみっちゃんいないようなところには。
1: やっと返しましたね。そのうちにピタリと来なくなりました。ああいい塩梅だね、諦めたのかねって噂するのもつかの間で、っていうのはおみっつぁんそのものの姿見なくなったんでね。どうしたのかね、引っ越すったって身寄り頼りなんざありゃしないだろう、うちの中でもって塞ぎ込んでるのかねって。あなたがいなくなったあれ半年ばかり経った頃だったかな、私が様子を見に行きました。菊の花がきれいに咲き乱れていてね、あの人のうちに、あなた一緒に植えたのあれ、あそう5年前に、手入れしてましたよ。あなたがいなくなっても菊の花の匂いがツーンとね、ああ菊の花咲いてるななんて思って声かけてみましたが、中から返事はない。うん、開けてみたら開くんですね。開くのと思ってね、中に入ってみたら、どうしてこうですかね、これに庭にあんなに菊が咲き乱れて、その匂いが鼻につくのに、また戸を開けたらうちの中から菊がツーンとね匂いがするんですよ。すごいな、むせ返るようだ、うちの中にも菊がね。いや、じゃあ違うの分かってますよ。その時はそう思ったんだよ、うち中むせっかえるような菊の花の匂い、うちん中でも菊を探してるのかと思った。おみっちゃん言いながら中へ入ってみた。一軒うちったってそれ狭いうちですよ。からかみ開けて障子開けてね見た。
0: 言いたくないんだよこの話は。
1: おみっちゃん死んでましたよ。あの綺麗な黒髪をねこうさあっと広げて寝巻き着てね、もう顔の総合なんざ変わっちまってさ、骨と皮だよ。目見開いてね、うちの中から匂ったのが菊の花の匂いじゃない、おみっちゃんのなひがらの匂いだったんですよ。皮肉なもんだい、あなたと一緒に植えた菊が庭で咲いているおみっちゃんがまた同じような匂い出して死んでるんだ。え？かわいそうじゃありないんか。いから友達連中と話をして弔いを出してやりたい、大がかりなことはできないがちゃんと焼いてやりたいでしょ。かといってあしらみんな貧乏でね、なかなかそうも、それがうまい具合に焼き場に連れて行けたのはどこの誰が金を出してくれたと思います？あなたのお父っつぁんですよ。え？あなた親不孝だね。え？おみっちゃんとお父っつぁんと両方に迷惑かけてさ。あの子のことだったら私も気になってたんだ。なんとかしてやらなくちゃいけないと思いながらついついねって。お父っつぁんが涙ながらにおみっちゃんのなひがらに詫びてまして、ポロポロポロポロ涙こぼして、それが救いだい。まあしょうがない、早起き支度してもらってね、えがらしらおみっちゃんのなひがら中に入れて湯かんをしてさ、それで中に入れて焼き場に連れてきました。銭を渡して焼き上がったら骨上げに来なくちゃいれないと思ってつないでね、時を潰してみんなでもって、みんなだってあしと源さんさらさん3人だ、骨上げに行ったら焼き場のやつがポカンとした顔してるんですよ。どうしたいって聞いたらコツがねえって言うんですね。そんなことはねえだろうって、焼いた後蒸してもらったら確かにいくらね、いくら食うもの食ってなかった痩せ衰えてたったってね、いくらコツがボロボロになったったって少しは残りますよ。まるっきり何もねえんだよ。こんなにまでなっちまってたのかなと思って、それからまあ

灰をかき集めて小壺に入れてさ、明るい日になってね、うちの中少し片付けてなしゃいけないと思って、おもちゃのうち行ってみたい。戸を開ける中からまたむせっかえるような菊の匂い、ああまだこんな匂いが残ってるんだ、残りが強いんだなと思ったら、違うよあなた、驚いたって、そこにまたおみっちゃん死んでるんで、どういうことだよこれ。え、昨日焼いたんですよ、私が見っけた時と同じようにおみっちゃん黒髪をバーッと広げてね、痩せ衰えて死んでるんだ、ゾッとしましたよ。ほっとくわけにいけねえ、また行かねえからお父っつぁんに話をして、また早起きをさ、それね、お父っつぁんも信じてくれたんだ。早起きに入れた足でカタカタカタカタ震えながら焼き場に連れてった、時を潰しました。またこつわけに行ったら、今度は焼き場のやつは焼いてねえんだよ早起き。なんで焼いてねえんだったら、焼こうと思って昨日あんなことがあったからって、焼く前に蓋開けてみたら仏はいねえぜって、確かに連れてったんだよが、ほとんど山吉さん、え、嫌だと思ったけれども、三人でもってガタガタ震えながら、またおみっちゃんのお家開けてみた、菊の花の匂いだよ、案の定だぜ、もうやだい、もうやだい、あんな恐ろしい思いしたことはねえ、何度焼き場に連れてってもあの人は戻ってくる、だからそれからくわばらくわばらでね、どうしようもねえからほっといて白状と思いますか、思うかもしれねえが、だったらあたが連れてってやってとるよ、あんな恐ろしい目にあったらあんなことはできやしねえぜ、それにあなたにだけはこのことで白状と言われたくねえしね、あのうちの周りにも近寄らねえようにして、みんな腹の中じゃいつもおみっちゃんのことを忘れざりはしませんけれども、あえてみんな口にはしねえやね、それからだ、もっと怖かったな、死んでるんですよ、また夜中に訪ねてくるようになりましてね、うちのトントントントントン、よもきっさんここにいないのって、おみっちゃんの声でしょ、足は布団かぶってガタガタガタガタ震えて、よもきっさんはいねえよいねえよ、よもきっさんどこにいるのって、生きてる時と同じだって、冗談じゃねえ、毎夜じゃありませんがね、何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も来るんだよ、よもきっさん、何だこと、そんなダメだ、大きな声出しちゃ、怖い話してんのこっちの方なんだよ、とあなたに驚かされちゃう、それだろ、びっくりした、えでこかって、え化けて出てるのかって、幽霊かって、さあそこだよ、幽霊と思いのほか、私一遍だけ姿見ちまったことがあるんだ、怖いもの見たさだけどね、ひょっとしたら誰かがいたずらをしてるんじゃねえかと思って、細めに開けてね、外覗いてみた、あだら幽霊だって、本当に見りゃ怖いけれども、幽霊どころじゃなかった、鬼でござんした、頭に2本角が生えてね、あのおみっちゃんの顔じゃない、でもおみっちゃんにちげえねえんだ、鬼になってね、よもきっさんいない、よもきっさんですから、おみっちゃんのことは知ってるといや知ってますが、知らねえといや知らねえんでね、そういうわけでござんすが、旦那、そうかい、へっへっへっ、前さん、前さんなんだね、少し私にお気を据えようと思って、腰が痛い怪談話よくできた。

0: てるね。あ、だからないね。こしらえ事だと思いますか？え？こしらえ事でもってこんなに幸せが流れますかよ、若旦那。え？そうじゃないよ。
1: まあいいよ、別に。構いませんよ。あったら言っておらんない。え？おみちゃんのうち。誰も片付けてやしねえや。ちょうど今菊の花が咲いてるいい季節だい。一緒に寝た菊ごらんない。
0: うちの中入ってごらんない。もっと菊の香りがしますぜ。
1: いやよ、冗談じゃないよ。
0: おい、そうかい。へえ、シャレにならねえな、あの女。
1: で、あの女ってな。だって会いに戻ってしたんでしょ。
0: 戻ってしたけど、まさかそんなになってるとは思わなかったよ。いやね、確かに私はあいつによくしてもらった。私も花のうちはあいつによくした、だいたいしたつもりじゃいたんだけれどもね。なあね、お汁ってのは色っぽかったからさ、ついフラフラっとね、そのうちにはなんだかお水のことが深情けに思っちまって鬱陶しくってさ。しゃあねえだろ、男ってわかんだろ、そういう気持ちは。ね、あいつがよくすればよくするほど鬱陶しくってね、まとわについてくるようなカロチャーして、かといってうちの方でもさ、出てっちまって勝手に女と暮らしてたんで、今さら店戻れはしねえと思って店戻らなかった。あのおしるって女も俺に惚れていたんじゃね。高麗屋って木薬屋のせがれの山口に惚れていたんだと。そんなことは考えろ、すぐ分かりそうなもんだ。髪型行って初めて分かった。手のひら返しやがったね。え？金はふんだんに持ってったぜ。なくなっちまったらそれっきりだ。あんな性の悪い女はねえと思った途端にだよ、お水のことを思い出してさ、遅すぎるよ、あーと遅すぎね、罰が当たったんだよ。じゃあねえな、これ。お水のことを思い出して、今さらでも顔出しはできやしねえ、江戸にも戻れねえと思ってずっと向こうでいたけれども、やっぱりどうしても会いたくなって戻ってきた。しかしな、覚悟はしてたよ。ああいういい女だい、とうに他に男ができて嫁にでも行ったかと思っていたんだけれども、まさか鬼になってるとは思わなかったね。下面女菩薩内心女夜叉ね、やっぱりなんだね、あの女も腹の中が鬼だったんだね。私があなたのお父っつぁんだったら絞め殺すよ、本当に。え？よくそういうことをおみっちゃんに言えるね。まあいいや、そういうことですよ。どうします、これから会いに行きますか？
1: じゃあ
0: 俺ね、おみつに会いに来たんだ。鬼に会いに来たわけじゃねえ。だけどなんだろう、善さん、冗談ごとなんだろ。え、明日かなんかになったらおみつが来て、それでもって本当にこの人はかなんか酔ってんじゃ、どうしようもねえな、この人。
1: まあいい、せっかく帰ってきたんだね。おだけ戻んない。
0: 今更親父の髪だってしょうがないよ。どの面下げていくんだよ。
1: じゃあどうするんです？止めてくれよ。
0: ただね、勝ったらね、どうでもいいけど、貧乏女帯の一人もんですよ。
1: 布団一組しかねえんだよ。いいよ、その布団俺が寝るよ。あなた勝ったらね、本当に。私はじゃあおみつのうちに行くか。冗談じゃないよ、あなた。行きはしないよ。
0: あったよ、じゃあ
1: 意地だからね、一緒に寝るよ。
0: やだな、俺そういうつもりで、当たり前だよ、ちょそんなにありませんから、なんてんで二人はそれから布団の中に入りまして、背中合わせになって、分からんな、ダメだよ、何布団引っ張っちゃ寒いよ、何言ってんだよ、私も旅で疲れてるんだよ、少し布団こっちに送るよ、なんてんで二人でもって布団を引っ張り合いながら戸に着きます。真夜中時分になりますというと、表へ青い光がふっと通りまして、なんだか今青いものが見えたような心持ちがしたねと思うと、表を、善さん、よもきっさん、よもきっさんはここにいないの。 お前

0: 私のいたずらも手が込んでるね。私にお給をせようと思ってあるなんだろ、誰か人雇ってるんだろ。よくあなたこの後に及んでそういうことが言えるよ。あなた声だけじゃないよ、この菊の匂いがあなたわかりませんか。
1: なんか言っちゃいけないよ、ダメだよ。
0: いるってことが分かったらあなた取り殺されますよ。よもきちさんいない、よもさんいない、おみっちゃん、よもきちさんは来てないよ。どこに行ったのかしら。
2: 声を残して姿が消えてしまう。寝汗びっちょりかいてまんじりともいたしません。明け方ごろになりまして、やっと疲れがどっとりあえず眠りにつくことができます。昼過ぎに起きまして、さあ、わからんな。夢のあれ見てなかったでしょ。え、見てない？まあ見てないね。ええ。青い光が目の隅に入ったでしょ。ね。匂いもして。言った通りで。鬼は来まして。ね。どうする？
0: 天狗、どうすりゃいいんだよ、これ。これ。お祓いをしてもらう。
2: お祓いったってね、相手が幽霊幽敵だったらな、お坊さんに頼んでね、払ってもらう、また神主さんに言って手もあるかもしれませんが、相手は鬼だからね。鬼ってことについちゃ生地生だか、その辺のお祓いじゃしゃれになり
0: ませんけど、どうするんだよ。このままじゃお前たちだって、
2: 私たちは別に関係ない。
0: うち訪ねてくるったって別に私たちに恨みがあるわけじゃない、私たちに思いが残ってるわけじゃない、まあ、あっただもの。
2: どうします？嬉しそうだね。ああ、
0: どうすればいいんだよ、これ。蓮子、
2: 二度とおみつさんのこと悪く言いませんか。
0: 言わないよ、言わない言わない。あの匂い嗅いで、あの声聞いたら俺はもう
2: おみつのこと悪くなんだ。
0: あんな腹の中の鬼。
2: そうじゃない、だからそれがいけねえんだよ。腹の中から鬼だったわけじゃねえんだよ、してる自分に。死んでからあなたが鬼にしたんだよ。それが分かるんだったら、一つだけ食わねえことはねえがね。
0: あるのかい？
2: ありますよ。
0: 聞きたいですか？聞きたい、聞きたいね。
2: あなた、今私にあの人に何やったか、ちゃんと全部話しなさい。よっぽどのことしたんでしょ。
0: ああ、細かいこと入れるとね、でもそれ話してると3日かかるよ。やりすぎだよ、あなた。
2: じゃあ一つでいいよ、なんか今思いついたことなんかない？あの人にひどいことしたってなんかあんじゃないの？
0: いや、なんかね、いっぺんだけ手あげたな。
2: おみっちゃんに
0: 手あげたの。やりました。
2: 何した
0: の？いや、あのね、お汁ともう知り合った後だよ。うん、俺最後のゴブ玉がついたかんざし買ってさ、それあのお汁にやろうと思ってね、それで懐に入れてたんだよね。それでもってあの日ね、そう、ここで飲んだんだよ、ここで飲んだの。ね、脇でもって飲んで、お前のうちに流れて二人でもって、ここでもってやったり取ったりしましたね。ここでもって安い酒で、安い酒だって、あなた散々悪口いやいやいや、だっておめえんところ安い酒しかないんだから、
2: 黙って聞いてるんだから、つまらねえ二人つくんじゃ。分かりましたよ。あの時ベロベロに酔っ払って、やっぱりこの家泊まってったろ。覚えてるかい？
0: 覚えてますよ。
2: え？あなた酔っ払って表のはばかり行こうとして、うちの前のドブにはまって、えらい騒ぎだ。そうそうそう、お前に体拭いてもらってな。明る日になっておみつの家に戻って、それからまた寝直して起きたらさ、
0: ちゃんとあの寝巻きに着替えさせてあんだよ、あいつが。そういうところが尺に座ったんだけど、あの頃はね、
2: 懐に入れといた、おしずにやろうと思って買っといた最後のかんざしがねえんだよ。
0: あれ、買っとしちゃってさ、おめえ取ったんだろ、おみつって言ったの、言いました。
2: なんだって？取らないって当たり前だよ。
0: 取ってねえんでしょ。でもさ、言い訳にしか聞こえねえ。だって確かに言うといたんだもん。だって、 確かに俺お店に買ってやったな。夜店で買ってやった源内串、んなもな子供でも買えるような代物だよな、二足三文だよ。まだその源内串をさ、御所は大事に持ってやんだよ。あなたに買ってもらったもんだからって、それがまた尺に触ったの。そんな女だから最後のかんざしなんかめっけたら取るだろうと思ってさ、白状しねえか、私取ってない、うせてこの野郎、ペーって平手原稿、女に原稿、ひどいね、あーだってもな。あ、そう、他にもいくらもあるでしょうがね。それ聞いたら、まあ、私のこと懺悔と思ってあげましょう。江戸にね、陰陽師って人が一人いるんですがね。え、それは韓国の人かい？それはオッチョン寺だよ。これはね、いつも分かりづらいんだよね。だってまさかそんなこと言うと思わねえからさ。なんだよその陰陽師ってな。安倍の生命って知りませんかね。昔そういう人がいて、あれから850年、悪霊退散とかね、妖怪退治とか、んなことした人なんですよ。陰陽師っていくらも世間にいてね、まあ、今は少なくなりましたが、その流れを組んでる人がいるんでね、その人だったら何とかしてくれると思うんで、私つてがありますんでね。あ、そう、じゃあその先生に頼んでさ。わかりました。じゃあね、時合わせておみっちゃんの家行きましょう。ここじゃダメだよ。おみっちゃんの家行かなきゃ、それは鬼のみっちゃんを成仏させることはできねえから。ダメだよ逃げちゃ。わかりましたよ。逃げないよ。約束をして国元になりますというと、よむきしはガタガタガタガタ震えながらおみつのうち、なるほど、菊の花が満開でございまして、石田紅茶いたしません。中に入ってみる、前行の言った通り、菊の花の匂いがなくからツーンとしてくる。なるほど、中にまだおみつがいるんだなと思いながら入ってみるってと、先に、お、若旦那来ましたね。確かにすごい匂いが、それこれこれこれ、今この匂い、嗅いだ嗅いだ嗅いだよね、ほら、そっから出てるんだ。おみつさんですよ。大丈夫だよ。いや、今は鬼になってね。鬼になるのは夜だけだ。まだ日は暮れちゃおりませんからね。さ、じゃあ分からんな。腹据えてください。
3: あったあった。腹据えるけど。そう、その先生は、陰陽師の先生は、どこにいらっしゃるの？
0: うん、来てますよ。
3: ご挨拶しなくちゃ。どこにいらっしゃるの？
4: これよも吉。
3: お前かい？善さんが？
0: 陰陽師じゃ今食えねえんですよ。ですからね、こういうことがあれば陰陽師に戻りますがね、普段は太鼓持ちで、もうちょっと激しすぎるよその仕事の内容が。
3: あ、そうなの？じゃあ善さんの善行の先生。
0: 何だ善行の先生ってな。久しぶりに陰陽師になりやすか。わしが縁を結んだだけじゃこれはしょうがねえんだい。あなたがちゃんとしなくちゃいけねえ。
3: どうすりゃいいんだ
4: い。嫌がってもダメだよ。あっしは
0: ふざけて言うんじゃねえから聞いてたい。
4: そのおみっちゃんにまたがんねえ。
0: これいいからまたがんない。嫌なら嫌でもいいんですよ。
3: 太鼓持ちに戻りますよ。なったよ。またがって、
4: しがみつくんです。
3: しがみつくったって。これでもぐずぐずっとお水の体崩れやしませんよ。
0: 夜になると鬼になるぐらいの体だい。そうそう崩れやしねえから心配すること。おみっちゃんの頭のところをね、あなたの両の棚のところ手のひらでもって、こうグッと、こうそうそうそうそう、そういう具合に、こうこうこうこうこうこうこうこうこういう具合にグッとつかんで、なななに、おみつの頭をつかむ。いやだな、これだって。
3: おい、なんで髪の毛ばかり愛してるようなの。
0: 髪の毛ってのはそういうもんで、ぐっと掴んで、そうそうそうそう、いい。

0: だいだね、やだやだんな、形がいいね。
1: どっちなんだ今お前よ。お
2: い、あ、前さん先生、俺手が離れねえよ。
1: そう、離れないの。離れねえんですよ。日が暮れるとこの人は鬼になる。そこから角が生えてくる。その角に捕まってね、一晩中話しちゃいけねえよ。
2: そんな恐ろしいこと、だってこいつ鬼になったら。
1: そうだよ。ただね、あなたは背中に乗っているから、この人はあなたが後ろにいることは気づかねえ。ただ匂いばかりはするんだ。見ることはできねえが匂いはする。ヨムキッツさんが近くにいる、ヨムキッツさんがそばにいるってんで、狂ったようにまた方々を探し歩くでしょ。その時にあなた声出したら背中にいること気づかれちまう。だからね、たとえうめきでも何でも声は出しちゃいけねえ。そしたら気づかれる。あなたは殺されるよ。意外そこにいたら黙って乗ってしがみついて角に捕まってね、匂いだけはそれから狂ったように探す。常とは違う。そばにいる、そばにいるという未練でもってこの人は日が昇っても探し続ける。日が昇ったら鬼は灰になる。それを成仏というかどうか私にも分かりませんがね。日の光に当たりゃ灰になる。それまであなたは匂いで欠かさない。声出しちゃいけねえよ。ずっとしがみついていなくちゃ殺されますぜ。
2: 先生、じゃあ朝までよろしくお願いします。
1: 私はいないよ。そんな怖いところにいないでしょう。じゃ頑張って。
2: おい白鳥だね。おい、でも手が離れねえじゃねえ。
1: やがて日が暮れます。日が落ちますというと、よもきちの手の中でもってもぞもぞもぞもぞ、なんだよ、もぞもぞ言ってやがる。にょきにょきにょき、前行が言った通り角が生えてまいりました。
3: 重い、
1: 目覚ましやがっ、重い重いっつってるよ。おい、ほらほら、俺が乗ってんだから。
3: ああ重い重い。匂いがする。今夜はよもきっさんの匂いがする。よもきっさんがどこかにいる。よもきち、よもきつ、
1: おみつは鬼になりますけど、さあそれから背中のよもきちには気づきませんが、振り落とすような勢いでもって、タッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッ、闇の町を走り出してまいりまして、さあそれを振り落とされないようにするので精一杯でございまして、すごいなこれ、すごい勢いじゃねえか、いいよ。どこにいる、ヤマキちゃん、ヤマキちゃん、こういうもんかよ、こういうもんかよ。え、鬼になったらこんなに走れんのかよ。飛び上がった、屋根の上じゃねえか、屋根から屋根、ヤマキちゃん、ヤマキちゃん、なんて恐ろしいんだおい、屋根から屋根飛んでやがんじゃねえか、冗談じゃねえ、ヤマキちゃん、ヤマキちゃん、上げやがったよ、早いよ早いよ、ララララララ、おい反対車かよ、おいやるんだろうに、
4: 止まれやん、サランチの前だ。

0: 名前呼んでやがる。
1: 佐田さん、夜巻っつぁん来てない。
0: 今夜は匂いがする。
1: 夜巻っつぁん

お水まきなのだろらららよもきったよもきったって背中にいるよいるけど言えんじゃねえ恐ろしいわこんなだだだだだだ大川だ大川だ何ぼやにしてやんだそういや一度だけこいつと船遊びをしたことがあったなへへ二人でやったり取ったりしたいと飲めねえのにちょいと飲んでぼーっと顔が桜色になってあの頃ぽっちゃりしてた可愛らしかったへへなるほどなあと二三杯遊んでやればよかったかな船遊びうどこも立ちろなんだよなんでこんな早いんだい人間とは思えねえあ人間じゃねえのかそうかうろうどろ飛鳥山じゃねえかよ桜の季節じゃねえぜ花見をしたな上野も綺麗かもしれないが飲み食いできるのはここだからってこいつが弁当こさえやがった花見したね二人の花見ってのもおつなもんだった周りの連中は騒いでやがったかねなるほどへへへあっ忍ばずのお池かい蓮の花二人で見たっけなへこいつはこいつはあの時黙ってたけど俺はまだ惚れてた自分だったからねこれから生涯おめえと何度も何度もこの蓮の花を見て死んだ後も蓮の花の目でもって一緒に行って俺と一緒に行ったところを次から次へと俺と二人で遊んだところを次から次へと来てやんのかよもさんよもきっ

0: 角と角の間に俺は買ってやって安物の源内串じゃねえ。バカだなおめえ、まだ御所出しにこんなものを死んで鬼になってもさ、最後のかんざし刺しゃいいじゃねえか。御所大事におめえこんなもの鬼になっても頭につけてやんのか。山吉さん、山吉さん、もういい、もういい。思った途端に与牧師の手が角からパッと離れましたんで、それから後ろにすっと降り、おい、お水。
1: 与牧さん、お前さん、与牧さんね。
0: おお、おだ、俺だ、俺だ、俺だ、俺だよ。
1: 会えた。
0: ああ、殺せ、殺すすれ。すまねえ、俺は俺だった。そこまでお前が思ってくれるのは俺は鬱陶しいとしか思わぬ。本当に大事なものが目の前にあることは気づかなかった。こいつ煮るなり焼くなり好きにしてくれ。
1: よもさん、これ
0: それで産後のかんざし、いいよ、おめえにやるよ。ほんの安物の苦心なんざ取っちまって、それ差しね。
1: ううん、見つけたの。
0: え、
1: 私これ盗んでない、取ったんじゃない。あの日あなた善さんの家で酔っ払って帰ってきた、ドブにはまったって言ってたから探したらドブにありました。

0: 또 혼나가 오면 할 일이 많대 다때 서로 생각했다는 거야?
1: それが渡したかったの。渡せた。渡せた。
2: おみつの角がすっと引いてまいりますと、骨と皮ばかりだった顔に赤みがさしてまいりまして、ふっくらと一番いい自分だった顔に。
0: おみつ。
1: よくしてあげられなくてごめんね。
0: してくれたよ、してくれたよ。おめえだってこれ頭に刺し
1: ゃ。私にはあなたに買ってもらったこの櫛があります。十分。
0: ひげね、日が昇ら、おい用があげるよ。おめえ俺の後ろに回れ。当たったらもう死んじゃう。灰になっちまうんだから俺の後ろに回れ、俺の後ろに回れ。俺の後ろに回れ。日に当たらない。おめえ灰になっちまうから。
1: 渡せたから。達者でいておくれね。
0: おいでおいで、日が昇る。おめえだからそこにいたら、おめえ。
2: 愛に戻りましたな。
0: 善さん、先生。
2: 風が吹きゃこの灰も飛ばされます。その前にこれだけあなた持ってた方がいい。
0: この安物の櫛。先生、もうおみつに会えませんか。
2: 灰になっちまった鬼はもう蘇ることはありません。あなたもよくきちんと向き合ったね。
0: 会いてんですよ先生。会えませんかい。
2: そりゃ陰陽師の仕事じゃないな。これから先はそれこそ神仏に祈るしかないかもしれません。それがお守りですね。
0: この櫛が。
2: そう、会いたかったらその櫛持って、はい、神頼みだね。

琴の葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上のお時間です。この番組は我々大学生の学生生活を大学の成績表である GPA に見立ててワイワイと語り尽くそうという番組です。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生と
1: 同じく3年北山康弘です。
0: まず GPA とは、大学の成績を表す単位のことで、それを日常生活に見立ててより生活の質を高めていきます。コーナーごとにそれぞれの自分の思い出や習慣を話しながらエンディングではどうだったかについて話していく番組です。はい、ということで、まあ、本日ね三条さんに代わり、僕木村が、このね番組の進行していこうと思うんですけども、
1: うん、
0: はい、やっとね金沢工業大学ね夏休み入りましたね。
1: やったね。
0: うん、ということで、まあ、授業もほぼ全て終わり、まあね、残ってる人はまあ集中講義とかあるでしょうけども、まあ、それは置いといて、まあ、GPA っていうものが本物ね、本物本来の GPA っていうものが出ましたけど、もう計算しましたか？
1: そうですね、うん、ちょっと怖くて計算できてない
0: なるほどね。
1: まあ、木村くんどうですか？
0: そうですね、僕はなんやかんやありまして、今回のは、授業的に S と、C が多くてですね、はい、まあ、GPA で言うと4と1がすごく多くて、まあ、合計すると大体3になります。
1: あ
0: そうなんですよね、
1: だいぶピンキリ。
0: そうですね、ちょっと 1限目の授業が悪くって、そう3限4限の授業がいいっていう感じになりました。僕は
1: もう頭の動きがすごい比例してるよね
0: そうですね、まあ、そんな感じで、まあ、本来 GPA も踏まえながらね、ちょっと気にしながらちょっと今回はやっていく番組を進めていこうかなと思っております。ということで1時間よろしくお願いします。 KIT キャンパスウェブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からはfmn1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。迷子で照明参加。

0: お送りした曲は迷子で照明参加でした。はい、ということでね、今日はなんですけども、
1: はい、
0: 僕の考えてきた話そうと思っていた内容として、なんて言うんでしょう、今回は、満足についてお話ししていこうかなと思います。
1: ほう、はい、満足ですか。
0: はい、まあそうなんですよ、まあ、突然なんですけどね、皆さんって今の生活に満足していますか。まあ、まあまあって思う人もいれば、まあ、全然足りないって思う、まあね、まあ、不満だって思っている方もいるかもしれないんですけども、なんかもっとこうだったらなって思うことって北山さんなんかあります？
1: いや、そりゃ人間ですからね。
0: そうですね、
1: 一つや二つはありますけれども、うん、まあ、そこをどれぐらい妥協していくかが人生ですよね。
0: うんうん、そうですね、
1: うん、
0: まあそんなところだと思うんですけども、まあ、僕だったらなんか、そうですね、今木造の家にちょっと住んでるんですけども、
1: はいはい、
0: そう、今の家賃のまま鉄筋だったらよかったなとか、
1: はい、木造だったらなんか困るなみたいなのあったら教えてほしいな。
0: すごく通気性がいいと言いますか、その暑くなりやすいし、夏はね暑くなりやすいし、冬は寒くなりやすいんですよ。そう、

0: 部屋の温度が鉄筋住んでた時よりもというか、エアコンのね効きがあんま良くなかったりだとか、あとはシンプルにそうですね、鉄筋にちょっとこの4月まで住んでたんですけども、それよりもなんかエアコンをつける頻度が増えましたね。
1: あーそうか、
0: 電気代がちょっとかかってきてしまうっていうところかな、なんで、
1: うん、
0: そんなところがちょっと僕は不満に思ってたりだとか、あのね、お昼とか帰ると本当に蒸し暑くて嫌なんですけども、はい、まあ、そういったところはちょっと今不満に思ってるところかなとか思ってますね。北山さんはどうですか？
1: そうだね、うん、僕はまあ自分でなんとかできることが今不満に思ってることで多いんですよ、うんうん、
0: はいはいはい、
1: こう頑張って例えばご飯を作る、
0: うん、
1: これは僕全く今できてないんですけども、そうでも頑張れば自分でできるわけじゃないですか。お金もそう、あの親から食費はもらってるんで、お金が足りないっていうわけでもなくって、で今時間もありますよと、
0: はいはい、
1: なのでそう夏休みですし、だからまあ頑張れば自分でもできることが多いかな。そうさっき言ってたその木村さんみたいにまあちょっとあのコストがかかるっていうか、
0: はいはいはい、
1: まあ、重めの願い事で言えば、
0: うん、
1: どうだろうな、まあ、車かな、
0: 欲しいみたいな、
1: 欲しいっていうか、
0: あったら便利だなって、
1: あったら便利だなって思うことが、うんうんうん、まあ、多いかな。
0: そうですね、なんか買い物の時とかやっぱり自転車で十分だと思ってしまいますけども、あの大きな買い物、まあ、たくさん買ったりだとか、まあ、今ね暑いですしね、
1: そうなんだよね、
0: 車だったらクーラーかけられるのにみたいなことは僕もよく思いますね。
1: そう、
0: うん、
1: あとアイスが溶けるんだよね単純に
0: 確かにそうですね、
1: そう、
0: うんうん、まあ、氷を追加でもらってそういったことも解決してもらってっていう感じなんですけども、
1: うん、
0: はい、まあ、ここまで話してきた満足するって、まあ、ここまでちょっと不満なことをちょっと話してきたんですけども、じゃあ逆に満足するって一体どういった状態だと思いますか？
1: そうだ、満ち足りてるっていうことでしょ。
0: どんな時にあの満足します？
1: どんな時に、うん、そうですね、最近あった満足する出来事
0: はい、
1: 僕運動不足だったんですよ、
0: うんうん、
1: で久しぶりにその運動施設っていうか、うんうん、遊ぶ場所に行って、
0: はいはいはい、
1: こうキャッチボールしたりとかバスケしたりとかして、
0: うん、
1: 割と運動できたのはなかなか満足できることだったんじゃないかなって思ってますね。
0: あー、なるほどね。
1: まあ一日中筋肉痛だったけどね、
0: うんうん、まあそれは仕方ないですけど
1: うん、木村さんどうですか？うん、
0: 僕はですね、まあ、例えばガチャガチャとかやって欲しいもの出た時ってすごく満足するんですよ。
1: いや、わかる、テンション上がるよね、うん、
0: なんですけどもそこがいつもピークなんですね。
1: あ、当てた瞬間。
0: そうですねなんでその例えばなんですけども、まあ、ゲームであるにしろ現実であるにしろガチャガチャやってをして、まあ、当てたっていう一番そこが喜びで、その後ってまあなんかその喜びは失われてしまうなって思いませんか？
1: いやわ、うん、かる。なんかそう持ってて飾るじゃないですか、
0: うん、はいはい、飾るにしろ使うにしろ、うん、そのガチャガチャで引き当てたっていう喜びを超えることはできないなって思ってしまっていて。
1: そうなんだよ、ね、なんかスリルの問題なのかな
0: お金がかかってるっていう感じですかね。
1: 当たるか当たらないかわからない時からの瞬間値として当たったっていう嬉しさがあるから、うんうんうん、そこでバッて上がって、
0: はいはい、
1: あとは加工気味になる。
0: そうですね、
1: っていう感じだね。
0: それがまあ低そのね上下が低ければ僕はいいなと思うんですけども、
1: うんうん、
0: そうなかなかそううまくいかないんですよね。
1: そうだよね、うんうん、
0: なんとかねそのなんて言うんでしょう、引いて満足してしまうっていう状態をなんとかしたいなと思ってるんですけども、なかなかそういったことができない。
1: そうですね、まあでも当てた後に何か意味を持たせるといいかも、うん、
0: なるほどね
1: そう、
0: まあ、例えば、まあ、他にもグッズとかアニメとかのグッズを僕買うんですけども、そうなってくるとその飾るだけになってしまっていて、もう飾った時点で例えばもう満足してしまっていて、なんでもう本当に情報を買ったり食べたりそんなことをしてるなと思ってしまうんですよね最近。
1: あ、うんうん、まあでも今の時代は割とそういうこと多い気がするね、
0: うんうんうん、だからまあ僕としてはまあなるべく見るようにしようと思ってますね、その飾ったものとか引き当てたものとか、はい、使ったりだとか、逆にその使えないものっていうのを 買わないっていうところだったり、

0: 買った後のことのことをちょっと考えてしまうようになってしまいましたね。
1: ああ、うん、まあ大人になったとも言えるんだけど
0: そうですね、
1: まあでもちょっともったいない気もするよね。
0: うんうんうん、そうなんですよ、うん、まあ、同じような理由で僕ちょっとペットとか飼うなんか生き物を捕まえたりするのがためらってしまったりっていうのがありまして、
1: うん、
0: まあ、同じじゃないですか。
1: 確かに。
0: で、まあ、命っていう、まあ、もうワンランク上のちょっと大事なものとして扱うものとしてなんかそう粗末に扱っちゃうなとかっていうんで、そうですね、ちょっとペットとか飼うのをね、僕はそう小学生頃の頃からちょっと多分躊躇してしまいますね。なんかザリガニとかよく釣りませんでした？
1: ザリガニはね、うん、うち近くにいなかったから
0: はいはい、はい、
1: カブトムシとかクワガタは捕まえてた。
0: で、そうですね、うん、そういったものとかもなんかすぐ死んじゃってとかってなっちゃいませんでした？
1: わかる、
0: うん、
1: けど僕は壊滅的に世話ができなかった
0: はいはい、はい、
1: だから木村さんが言ってることも割と正しくはあると思う、うん、
0: はいはいはい、
1: それ命は割なんかこう決めていいとこっていうか、うんうんうん、倫理観もが重なってくるから、
0: ね、うんうん、
1: まあこれはちょっと度外視していいんじゃないかなとは思うよね。
0: なるほどね、まあ、そういったことも含めて、まあ、次のコーナーではね、その樽を知るっていうことについてお話ししていこうかなと思います。ここで一曲お送りします。ずっと真夜中にいいのにで秒針を噛む。

0: お送りした曲はずっと真夜中でいいのにで秒針を噛むでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ということでね、ここからはですね、まあ、樽を知るっていうことについてお話ししていこうかなと思います。
2: はいはい、
0: はい、まあね、樽を知るというのは、まあ、仏教の教えおよび中国の思想から広まった概念であるとされて、まあ、一緒に行きましたね、龍安寺の筑梅というね、あの茶室に入る前に手を清めるための手水鉢っていうところにも、我ただ樽を知るっていうことが記載されてるっていうことが有名であったりだとか、うんうん、まあ、このことからね、仏教で説かれている教えであることが、まあ、根拠づけられているそうなんですけども、はい、まあ、この樽を知る、まあ、言い換えれば、まあ、身分相応の満足ってどういうことだと思いますか？
2: あー、うん、当時の話をするのか今の話ね、
0: 自分にとって身分相応の満足ってどういうことだと思います？
2: いや、身分相応の満足か、うん、そうだな、まあ、自分の払える、
0: うん、
2: っていうか
0: 金額
2: で楽しむっていうこと、うんうん、あ、
0: なるほどね、
2: このどうだろう、そこら辺の解釈が割と曖昧なので、うんうんうん、木村さんはどう思うんですか？
0: 僕はまあ一つ例を挙げるとするならば、今ですね、現在、まあ、4日連続ぐらいで外食してるわけなんですけども、
2: はいはいはい、はい、
0: まあ、この状態はまあ身分相応ではないなと思ってますね。
2: なるほど、
0: はい、まあね、バイトがありまして、そう、夜までやってって、朝から夜まで働いて、もう料理する気なくって、でその後もう外食でいいやって感じで食べてしまってるんですけども、
2: うん、
0: なんかこれは違うなって思ってて、さすがに4日連続はまずいっていう感じなんですけどね。
2: なるほど、
0: うん、っていうところで、まあ、これは身分相応の満足ではないなと、もっと自制すべきだなと思ってます。
2: なるほどね、
0: はい、ってところだったり、あとは、まあ、例えば、まあ、僕銀行口座に100万円あります、まあ、これは、授業用のためですってなってくると、その100万円で遊ぶのはちょっと違うかなと思いますね。
2: まあそうだよね、
0: うんうん、それでね、満足できたとしても、それはそうね、身分不相応なことなのかなと思いますね。
2: うん、
0: うん、なお、こういうのことからね、まあ、僕は、まあ、今あるもので、まあ、十分だと気づくっていうところが、まあ、身分相応の満足なのかなと思いますけど。
2: あー、なるほどね、
0: うん、なんかそういった経験ありませんか？これで良くないみたいな感じになったりだとか、あとは、まあ、なんでしょう、もうこれだけあれば十分だなみたいな、逆にそういった譲れないものとか、そういうものっていうのは、
2: まあ、
0: 僕だったら、なんでしょう、風呂トイレ別っていうのがまた部屋選びの話なんですけど、ね、
2: はいはいはい、
0: それはもうどうしても入れたい条件みたいな感じでしたね。
2: なるほど、
0: うん、まあ、これさえあればもうあとは鉄筋コンクリートじゃなくていいから、そう、家賃の安いところみたいな感じで今の住んでる場所を選びましたね。
2: あ、うん、そっか、じゃあ僕も家関係で言った方がいいのかな。
0: お、何かありますか？
2: 僕は割とそのこだわりがなかった。
0: おうほうほう。
2: で、金沢工業大学って割

0: 割と学費かかるじゃないですか。
1: そうですね。
0: なのでそう住むとこは割とお金をこう落としたくないなって思って、うんうんうん、かといってこう学校から遠すぎると僕は通えない可能性があると。
1: ほうほうほう。
0: でそこから導き出した答えが今いる場所なんですけれども、うん、
1: なるほどね。
0: そう、あの学校から死ぬほど遠くてうん、うん、あ死ぬほど近くて、うん、かつ、家賃が、そのなんか出されたアパートの中で一番最低額だった、
1: うん、おー、なるほどね。
0: それで選んだ。だから今の僕の部屋はユニットバスだしあの家もそんなに広くはないし、
1: はいはいはい、
0: って感じかな。
1: うん、まあね、それで十分だって、まあ、感じで、まあ、諦めることとはまたやっぱり違いますよね。
0: あ、まあ、うん、そうかも、確かに、まあ、
1: 身分相応の満足を得るためには、まあ、諦めるんじゃなくって、まあ、今これだけあれば大丈夫って気づくことなのかなと。そうですね、この話をちょっと考えてるうちに思ったりだとか、
0: うんうん、
1: あとはそうですね、この間その言ってたバイトの中で、まあ、ランダムで商品配ってたんですけども、
0: はいはい、
1: そう子供がそうあの、まあ、僕の中では外れだと思っていたものをちょっとランダムで申し訳ない感じで渡したんですけども、 そう、それをうわーって驚いて、まあ、すごい喜んでくれてたんですよね。
0: あ、よかった、
1: はい、まあ、そういったことがありまして、うん、まあ、人によってやっぱり満足できるものって違うんだなとか、そんなことを思いましたね。
0: うん、
1: そうなんですよ。なんか僕としては本当にもうこれで申し訳ないって思いながら渡したんですけども、そんなことはなく子供は本当に純粋に喜んでくれていたんで、本当にあの別のね大人とかはなんだこれかみたいな感じでがっかりさせてしまうっていうことが結構多かったんですけども、そのね一人の子供が満足してくれるだけでやっぱりこの商品の価値とかっていうのもあるのかなとか、そんなことをね思いましたね。はい、ということでね、ここまで樽を知るっていうことについてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ヨルシカでだから僕は音楽をやめた。

0: お送りした曲はヨルシカでだから僕は音楽をやめたでした。 KIT キャンパスウェーブ火曜日、生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生と
1: 同じく3年北山康弘です。続いてのコーナーは
2: VS シリーズ、イエーイ
1: イエーイ
0: はい、ということでね、まあ、今回はですね、今回は、2曲に分かれて話す内容として、まあ、複数人でいるっていう満足と、まあ、1人でいる時の満足についてお話ししようかなと思っていて、まあそうですね、このコーナー自体はですね、学生になった我々にとって2曲に分かれてしまうことものがあります。それをこのコーナーで話題にするといった内容になっております。で、まあ、改めて、テーマとして今回は、複数人でいる満足 VS、1人の満足ということなんですけども、
1: うん、
0: はい、僕はね、複数人でいるような、まあ、つるむようなことが好きなんで、はい、僕としては複数人でいる満足っていうのが、まあ、こっちの方が、こっちの立場を選ばせていただきます。
1: なるほど、
0: はい、北山さんはどちらですかね。
1: 僕はそうです、うん、自分の心情的に今は一人の満足の方がでかいかなって思うので、ね、じゃあこっち側につきますか。
0: はい、はい、まあ、僕としてはまあ複数人でいるっていうことのまあメリットじゃないですけども、まあ、そっちの方が満足できるなって思うこととして、
1: うん、
0: まあいろいろね、あった内容っていうのを、まあ、誰かに話す機会っていうのが一人だとないなって思ってて、
1: お、は
0: い、まあ、ここで、まあ、本当に他愛のないことでもいいんで、なんかこうたまたま10円拾ったんだよねみたいな、そういった報告とか、まあ、そういった友達と話せるっていうのが一つ複数人でいるところの満足として挙げられるのかなと思ったり、
1: うん、
0: やっぱ一人でなんかずっといるとなんかすごく心細くなりません？特に一人暮らしだと。
1: いや、まあ分からなくもないですよ
0: はいはいはいなんかそうですね、僕としてはそういったところが大きいですかね。特に夏休みとか大型連休ってなると、なんか人なんか何にも所属してないとか、あとはまあ仲間と遊びに行く予定がないとかってなると、ずっと一人なわけなんですよ、僕だったら。
1: うん、
0: そうなるとなんか3日目とか4日目とかぐらいから本当に心細くなってしまいますね。
1: なるほど、
0: うん、
1: じゃあ僕もそうですね、反論いきますか。
0: お
1: まあまあ確かにいいと思うことはありますよ、
0: うんうん、
1: 人間って各個別の個体は弱いじゃないですか。
0: そうですね、
1: そう、それでこう集団を作ることによって生き延びてきたわけなんで、
0: うんうん、
1: おそらく複数でいる時の満足の方が人類的には合ってると思うんですね。
0: なるほどね。
1: なんですけれども、うん、僕が一人の満足の方がいいと思った理由として、
0: うん、
1: こう割と今日なんか一緒にいたらその感情も一緒になりませんか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 例えば、笑ってる嬉しいと思ったら、まあ、嬉しくなるし、
0: うんうん、
1: 楽しかったら楽しくなるわけじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: で、まあ、2人っていうか複数人で、
0: うん、
1: 遊んでいるとしましょう。
0: はいはいはい、
1: 買いました、遊んでいるとしましょう。で、例えばスポーツを

0: しました、
1: うん、
0: で2つに分かれて 2チームに分かれてスポーツをします、
1: うん、
0: 勝つと負けるがありますよね。
1: そうですね、
0: そう負けた方のあれに引っ張られるんですね。
1: なるほどね。
0: そう、はいはいはい、悔しいとかクソっていう気持ちが、うんうん、僕は流されやすいので、
1: うんうんうん、
0: だいぶマイナス方面な感情に流されやすいんです
1: よ。あー、なるほどね。
0: ってなると僕個人としてもはかなりマイナスな感情を持つ人間なので、
1: うんうんうん、
0: どんどんネガティブになっていっちゃう。
1: なるほど、
0: はいはい、そうで、かつ僕はあんまり人間関係がないので、
1: うんうんうん、
0: こう久しぶりに人と喋ったってなると、
1: うん、
0: 一人になった時にこうどうすればいいっていうか、この返答の仕方で合ってたかなみたいな、一人反省会が始まるわけです。
1: 後悔がね、
0: そうこれが、ね、そう何よりもきつい、
1: うんうんうん、
0: だからもういっそのことを人との関係を絶った方がいいんじゃないかと。
1: ほうほうほう。
0: そう、一人で遊べることもたくさんありますからね。
1: そうですね、
0: 旅行とかも一人で行けますし、こうゲームだって一人でできますし、
1: うんうん、
0: こう料理に凝ることだって一人でできますよね。
1: なるほどね、はいはい、
0: そう。
1: ちなみに、
0: はい、どうぞどうぞ。
1: ゲームについてなんですけども、
0: はい、
1: なんか複数人でやるゲームの方が好きなのか、それとも一人で何かするってゲームの方が好きなのかっていうのはありますか？
0: 僕はですね、
1: うん、
0: バリバリに多人数でやるゲームを一人でやります。
1: あ、なるほどね、
0: はいはいはいはい、CPU はいいですよ。
1: あ、まあいいですね、まあ、そういった、まあ決められた動きはしてくれるっていう最低限。
0: そう。
1: そうですね。そういったところはまあ確かにいいかもしれないですね。
0: うん。
1: うん、まあ、僕としてもやっぱりなんか複数人で遊ぶとなんかそうですね。まあ、僕カードゲームとか好きなんで、
0: うん、
1: まあ、カードゲーム、まあ、運だけじゃんみたいなことあると思うんですよ。
0: まあ確かに。
1: はいはい、そうなるとまあやっぱりネガティブな方に寄っちゃうって言いますか。まあ、だからこそ僕は最近、まあ、運なんて関係ねえっていう、まあ、将棋やってます。
0: あ、なんか思ったよりも和風なもんが出てきて、ね、ちょっとびっくりしちゃった。
1: そうですね、なんかそう運が嫌いなんだったらもう将棋やっとけばいいやっていう感じで、まあ、自分でこれもまあ樽を知るじゃないですけども、満足できる、まあ、そう満足できるところに行くっていうのが一つあるのかなと思いますね。
0: いや、うん、そうだね、
1: うんうんうん、
0: 分かる分かる。
1: まあそれもね含めてなんですけども、
0: うん、
1: まあ、今回話している内容として、まあ、複数人でね将棋ってやるわけじゃないですか。
0: そうだね、まあ、2人だよね、
1: うん、
0: 普通は2
1: 人でねやるっていうのがあると思うんで、うん、まあできるなら僕も対人戦とかの方がまあね、いいと思ってるんで、そういった面で僕は、まあ、複数人でいる満足っていう方なのかなと思います。皆さんもね、どちらが良かったかとか、大きく、どちらが良かったとか、良ければコメントなどで教えてください。ここで1曲お送りします。 V6 で愛を込めて。

0: お送りした曲は V6 で愛を込めてでした。はい、ということでここからのコーナーはですね、本を一冊扱いまして、その本をもとに自分の生活での悩みを提出し、それを喋っていこうかなと思います。
1: なるほど。
0: はい、今回、僕がね持ってきた本っていうのは、小川未明作な時計のない村という本なんですけども、この本は、この物語としてもともと時計というものがなくって、人々が太陽の位置を見て時間を判断して、平和に暮らしていた村があるんですけども、ある日、一人の金持ちが町で時計を買ってきました。人々は珍しさからその家に集まり、時計を基準に約束だとか集まりの時間を決めるようになります。すると、もう一人のお金持ちも対抗して別の時計を買ってきます。しかしその2つの時計は約30分ずれており、どちらが正しいか分かりませんでした。その結果、村人はこちらの時計が正しいと主張する2つのグループに分かれ、会合だとかが、仕事の開始時間というものに、巡って争うようになります。時計はまるで絶対的な存在、神のようなものとして扱われ、そもそもの元々の平和な村っていうのが対立してしまうようになります。そしてやがて一方の時計が壊れると、その時計を信じた側の人々は時間が分からなくなり、もう一方に従うこともできず、混乱してしまい、さらに残った時計というのも壊れてしまい、村には再び時計がなくなってしまいました。しかし人々は時計に頼らず、また太陽を見て昔の生活に戻るといった内容なんですけども、
1: この
0: 話を聞いて、登場人物だとしたら、北山さんはどんなことをしますか？僕がちょっと話したいなと思っていたこととしては、最終的に時計がどちらもなくなってしまった後に、時計のない生活っていうのがまた始まるじゃないですか、それで満足できると思います？
1: そうだよね、時計っていう、ある種の象徴が一個できてたからこそ成り立ってた団体がある、で自分もそれを象徴を祀ってたっていうか、
0: そうですね、
1: 対象としてたわけだから、なくなったら困

0: あるよね。
1: そうですね。
0: まあその対策法として、うん、まあさっきの登場人物みたいに困るか、うん、まあ自分で新しく作るっていうのが、
1: なるほど、
0: 一つ多分対策としてあるんじゃないかなっていうのが僕、はいはいはい、パッと考えた中であると思うんだけど、
1: 北山さんなら作ろうとするって感じなんですね。ないならば
0: 今僕たちってもこう時計ってどういう原理で作ってるかみたいなの分かるじゃないですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: だからそう、どこが壊れてるのかとかを見て、うん、こう作るみたいなのも多分できるとは思うんですけれども、
1: まあ、そんなこともできないような村ですからね。
0: そうなんだよね、うん、そう、あっち側とのお話の中の僕だったら、うん、多分僕は人に流されるタイプの人間なので、
1: はいはいはい、
0: おそらくこの登場人物と同じ末路をたどると思います。
1: なるほどね。
0: まあ、どうなりたいかは別としてね、
1: うんうんうん、
0: どうでしょう、木村さんはどうなんですか。
1: 僕としては、まあ、例えば現代の話でいくと、なんかスマホが時計に、今のこの話でいうところの時計に近いものなのかなって思いまして。
0: 確かに、うん、
1: そうなんですよ。なんでスマホなかったら本当に生きていけないなと思ってしまいましたね。
0: そうだよね、うん、
1: なんかすっごく便利ですけども、例えばなんか自分、まあ、複数人、例えば石川県だけ急にスマホ使えなくなりましたとかってなったら、もう本当にどうしようもないなって思ってしまいましたね、
0: うん、
1: まあ、なんかなんとかして他県に出るとか、まあ、新しく買うっていう手段があるのがちょっとね、この現代が便利になりすぎまして、このね話に落とし込めないっていうのがあるんですけども、まあそうですね、ちょっとスマホのない生活って考えると、ちょっと考えられないと言いますか、我慢できない、満足できないなと思ってしまいますね、
0: うんうん、そうだな、まあ、僕携帯というよりかは、うん、こうなんかネット回線かなって思って。
1: あ、なるほど。
0: そう、携帯って自分一人一人持ってるじゃん、はいはいはい、だからそれが壊れたとしても自分だけ困るんだけど、うんうん、こうみんな時計の場合は壊れたことで団体みんなが困ってたじゃん、うん、
1: あ、はいはいはい、
0: そうだからどうだろうな。
1: インターネットが使えなくなるっていう状態になるっていうのが一つ、ただ端末はあるっていう感じなんですかね。
0: そうだね、
1: うんうん、
0: どうだろうな。
1: そうですね、
0: ネットがなくなったら、
1: うんうん、そうですね、まあ、うん、ネットがあるような時代っていうか文化にはもう戻れないなと思ってしまいますね。
0: そうだよね、人間関係とかももうネットでできてる、うんうん、ね、
1: そうですね、
0: そう、
1: そういったところがちょっと難しいなと思ったりだとか、まあ、この登場人物自体は、まあ、どの段階が一番幸せかなとちょっと考えたりしまして、例えば時計がない状態、もともとそれか AB どちらか、まあ、一つ どちらかが壊れてしまったじゃないですか、
0: うんうん、
1: そのどちらか一方がある状態か、もしくはどちらもある状態、どれだと思いますか。
0: そうだな、時計が一切ない状態、太陽で時間を確認してた時が一番まとまってはいたよね、
1: うん、そうですね、まあ自由っていう意味ではここかもしれないですね、
0: うんうん、けど、まあ、時計が2つできることによって、まあ、それぞれで、うん、こうどっちにつくかみたいな選択肢が、ね、そう増えた、
1: 出てきてまして、
0: うん
1: うん、
0: で壊れたことによって片方は相手が持っていないものを自分が持っているっていう、うん、そうですね、背徳感ができたわけです。
1: 優越感って言った方がいいかもしれないですね。
0: そっちだ、それだ、それだ、
1: 背徳感でもあるでしょうけども
0: 、うん
1: うんうん、まあ、そういった状態であると思うので、まあそうですね、まあ、どちらもある状態、僕はまあどちらもあって、まあ、対立と言いますか、まあ、対立していれば、まあ、まだなんて言うんでしょう、話し相手じゃないですけども、
0: うん、
1: そうやることが一つ増えるのかなと思いまして、まあ、その対立も少し楽しむ要素としてあるのかなとか、そんなことを考えてしまったりだとか、まあ一番なんか僕的にはやっぱり先ほどもお話ししましたけども、時計あったけどなくなっちゃったって状態が不幸なのかなとか、そんな話をね、そんなことをね思いましたね。
0: そうだね、うん、平等になくなるのが一番やっぱり厳しいかな。
1: そうですね、まあ、結局道連れだみたいな感じになってしまうのがちょっと僕的にはこの話は厳しいかな、きついかなって思ってしまいましたね、
0: うん、
1: はい、まあ、ということでね、まあ、便利さというか、まあ、規則正しさっていうのが、まあ、必ずしも、まあ、幸福に直結するわけではないというお話でした。ということでここで一曲お送りします。坂本真綾で時計。

0: についてちょっと今回はお話ししてきたんですけども、はい、北山さんどうでしたか？
1: そうですね、うん、まあなんか自分の身の丈に合ったものっていうか、うんうんうん、それをまあ欲しがるのがいいんじゃないかなみたいな
0: そうですね、
1: そうまとめたら多分そういう話だったと思うんですけれども、うんまあ、そうですね、そうお話なんか、時計のない村とかね、お話を通じて、まあ、考え深めることができましたね、
0: はい、
1: 木村さんどうでしたか？
0: 僕はですねやっぱりこの話をなんか考えてるうちになんですけども、
1: うん、
0: やっぱ今の生活満足してるかなとか思ってて、不満は確かにちょこちょこあるんですけども、そこまで気にしないなと思ってしまいましたね。
1: なるほど、
0: うん、まあ、そのねなんか気にしない不満が積もりに積もって、なんかいずれ爆発してしまうのかなとも思ってしまうんですけども、そうですね、今のところは特に問題なく、まあ、ストレスフリーじゃないですけども、
1: うん
0: うん、まあ、とりあえず寝れば忘れるぐらいのストレスで生きていけられているので、まあ充実した生活を送れているのではないでしょうか。
1: なるほど、
0: うん、まあ、そういった、まあ、このね番組含めて、まあ ここから、まあ、生活 GPA っていうものを評価し合おうと思うんですけども、
1: はいはい、
0: はい、まあ、僕はその北山さんのお話の中で、まあ、一人で遊ぶことに満足すると言いますか、まあ、自分で、まあ、そういったことを、まあ、そういったなんて言うんでしょうね、まあ、満足するために、まあ、というか周りに迷惑かけないために、まあ、自分で妥協してじゃないですけども、まあ、自分が満足するところを見つけて遊ぶって言ったところが良、まあ、かったなと思ったので、 GPA2.7とかでどうでしょうか。
1: いいですね、はい、なるほど、なかなか僕にしては割と高評価だと思うんですけれども、そうだな、じゃあ木村さんにこれ僕つけた方がいいんですよね、
0: う
1: ん、
0: お願いします。
1: そうですね、やっぱりこの題材持ってきたっていうところから、うんうん、まずかなりの高得点だと思うんですよ。
0: はい、はい、
1: で、まあ、自分がこう生きていく上で満足しているのかとか、うん、こう自分がこう生活していく上でいい思いをするようにどうすればいいのかとか、もう割と真面目に考えていたの で、
0: う
1: ん、
0: でね、
1: はい、僕はそうですね、これは多分 A 評価に値すると思いまして、 GPA3.3 とかでどうですか。
0: おやったということで、もう僕としてはねすごく歴代2位ぐらいの本来の GPA に加算したらっていう感じの得点なんですけども、
1: うんうん、
0: そうですね、皆さんもね、まあ、向上心を忘れずに、しかし満足できるように、生活していってはどうでしょうか。ということで、KIT キャンパスウェブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生と、
1: 同じく3年北山康弘でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。昼は午前11時15分からです。
3: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。N1 ミュージックシェア。今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から。
3: ぜひご一緒しましょう。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 近所のコンビニエンスストアに立ち寄ると板切り粉が売られていました。キューボも近いですもんね。ご先祖様に手を合わす、そういう思いは共有と言いますか、それぞれ大切に重ねていきたいものです。はい、では辻さん今日もよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はスターグロースカイハイが手掛ける BMSG から今年1月デビューした5人組のダンスボーカルグループですね。そのスターグローが7月22日にリリースした新曲ドライビンマイライフが各音楽配信チャートでナンバーワンを獲得しヒットしています。お送りしましょう、スターグロードライビンマイライフ。

0: お送りした曲はスターグロードライビンマイライフでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 先日あるファミレスで食事

のタブレットからで、注文したメニューは人の店員さんとともに猫型のロボット店員が運んでいました。チャンチャラチャンチャラチャンチャラチャンチャラってこう音を出しながらやってくる猫型の配膳ロボット、あ、知ってるっていう方も多いでしょ。あの音が近づいてくるとね、なんです、ちょっと嬉しくなっちゃって、うーん、憎めない愛らしさがありますね。ああいうロボットと人との共存、忙しい時間帯だと余計に助かるんだと思います。あの、調べてみると、そこのファミレスチェーン店が導入している猫型ロボットは、中国のロボット会社が手がけた、正式名はベラボットというそうで、 AI 搭載で、日本語だけじゃなく中国語など多言語 OK と。でちなみに1台日本円で350万円ほどするそうですが、それだけのスペックと、あの愛嬌ある働きぶりならね、価格以上の価値ある人材、ロボット人材と言えるのかもしれません。なんかね、憎めないんですよね、あの子ね。はい、じゃあ一曲シェアしましょう。ディッシュ、猫ザ・ファースト・テイクバージョン。

0: お送りした曲は猫ザ・ファースト・テイクバージョンでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 7月25日付のビルボードホット100で通算14週目の首位を獲得、エラ・ラングレーの中人テキサス、もう強いですね。に次いで2位はこの曲でした。映画トイストーリー5のために書き下ろされたテイラー・スウィフトの新曲です。テイラー・スウィフト I knew it, I knew you。

富山県富山市の大山地域にはおよそ150年前から作られているというみょうが寿司があります。炊いた米にお酢とみょうがを混ぜ込んで型に詰めて一口大にしたら、さらにみょうがとマスを乗せて押し寿司に。これが大山のみょうが寿司として地元の特産にもなってるんですね。古くからの家庭料理でそれを継承しようと、30年以上前に地元では農事組合法人も設立されたんですが、ただ近年農家の担い手不足や、またイノシシによる被害でみょうがの収穫量が激減して、みょうが寿司の生産量が最盛期の3分の1程度にまで落ち込んでいる状況なんです。地元では3年後をめどにその農事組合法人まで解散する方針を決めたとニュースにもなっていました。私はみょうが寿司自体を知らなかったので、機会があればですね、ぜひその味をシェアしたいなと思ってるんですが、地元の食文化をね、広く知らせるというのは本当に難しいことですし、今や地域だけでも継承していくのは大変な時代なのかもしれませんね。今回の何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: トンツカタンタンのヒットで注目を浴びたクレイジーウォウを、7月22日にファーストアルバムウォウをリリースしています。今日はこのアルバムから1曲、私のお気に入りをシェアさせてください。クレイジーウォウを、必殺技。

0: お送りした曲はクレイジーウォーウォー必殺技でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2024年の作品、あいみょん、会いに行くのに。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: need to tell you something.
1: 今、世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

最近夏風邪をひいてしまいました。今日はお聞き苦しいところもあるかもしれませんが、どうぞお付き合いください。あなたは夏風邪をひかないよう気をつけてくださいね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ウディ・ガスリー、ランブリン・ラウンド。

ウディガスリーでランブリンラウンドでした。次に紹介するのはエアサプライです。オーストラリア出身の音楽ユニットエアサプライ。オーストラリアで人気となった後、1980年代にはアメリカでも数多くのヒット曲を生み出しました。彼らの爽やかなサウンドとボーカルはペパーミントサウンドと称されています。1988年に一旦解散しますが、1991年にグラハム・ラッセルとラッセル・ヒッチコックの2人で再結成を果たしました。今日は1980年のアルバムロスト・イン・ラブから一曲お届けします。それではお聴きください。エアサプライ、チャンセズ。

送りした曲はエアサプライチャンセスでした。次はスタイリスティックスラブイズジアンサーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

岩の間や地面から湧き出るきれいに澄んだ清水。小林一茶の句です。母馬が晩して飲ます清水かな。母馬が見張っている間に子馬に清水を飲ませている様子を読んでいます。母馬が晩して飲ます清水かな。小林一茶の句でした。暑い夏には冷たい清水が何よりのご褒美になりますね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ビル・エヴァンストリオ、ジ・オープナー。

送りした曲はビル・エヴァンストリオジ・オープナーでした。最後の曲です。エリック・カルメン、チェンジ・オブ・ハート。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきます。お願いします。はい、というわけでもう8月に入ってしまって、いわゆる私もちょっと苦手な日焼けとかを結構する時期になってきたんですけども、また今回もね、月始めということで、8月といえば何の植物が思い浮かぶかっていうのをちょっと勝手に一人でやっていこうと思います。私でも8月はですね、結構すぐにパッて思いついたんですけど、私が思いついた植物というのが、今回ひまわりになります。割と同じ考えの人結構いるんじゃないかなって思うんですけど、まあ私がひまわりっていうのを8月で思いついた理由としましては、まあ前回お話しした朝顔とちょっと似てるんですけど、まあだいたい小学校ぐらいの、なんて言うんだろうな、夏休みの宿題のドリルだったりとかに、まあ写真とかイラストとかがよく引用されてるなっていうイメージで、また今回もひまわりを選ばさせていただきました。それだったらなんか前回の朝顔とちょっと一緒じゃないみたいな感じのことを言われるかもしれないんですけど、私的にはまだ8月に比べたら7月の方が涼しいと思うんですけど、まあ、その時に咲いているのが、まあ、朝顔ってイメージで、もう気温がだんだん上がってきても、それこそカンカン照りの太陽の真下で、太陽に負けないぐらいの華やかさを誇って咲いているひまわりがいるのが8月っていうイメージが個人的にはあります。はい、というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムはFM-N1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FM-N1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FM-N1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字で kitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。松田聖子、青い珊瑚礁。

お送りした曲は松田聖子、青い珊瑚礁でした。はい、というわけでここからはですね、ひまわりに対する特徴をお話ししていこうと思います。その前にですね、ちょっと私がひまわりに持っている、まあ、偏見だったりイメージだったりっていうのをお話ししていこうと思うんですけど、私がひまわりに持っているイメージとしてはやっぱり先ほども言ったように太陽の真下で負けないように咲いてる姿っていうのが思い浮かぶのと、あとやっぱり花の色でいうと黄色が結構強いイメージがあるのと、あと私通信教材か何かでですね、ちっちゃいひまわりを一回育てたことが小学生ぐらいの時にあったんですけど、ちょっとあんまり覚えてないっていうか割と育ててた記憶がないので、もしかしたら咲く前に枯らしたんじゃないかっていうところから、ちょっと育てるのが他の例えば朝顔とかより難しいんじゃないかなっていうイメージがあります。はい、というわけでここからですね、ひまわりの特徴についてお話ししていこうと思います。まずひまわりなんですけれども、草が1メートル以上にもなる菊科ひまわり属の一年草となっております。原産が北アメリカで、自生種はもっと小さな花を咲かせるっていうことで、おそらく我々がイメージしてるあの大きい花じゃなくてもうちょい小さいサイズっていうのが原産のものになるんじゃないかなって思います。まあ、そこから改良が繰り返されて現在の大きな花を咲かせるひまわりができたとされております。まあ、ひまわり自体は16世紀頃からヨーロッパで栽培されるようになり、日本に渡ってきたのは実は17世紀に入ってからなんだそうです。そしてひまわりのお花が見られる時期っていうのが7月から9月の間っていう風になっております。まあ、意外と思ったより長いなって思ってたんですよね。私はちょっと偏見としてひまわりの花は8月にしか見られないんじゃないかっていう風に思ってて、もう9月には枯らしてるんじゃないかなってちょっと思ってたので、割と長い期間見られるっていうのは嬉しいなっていう気持ちではありますね。そしてここからひまわりの咲き方なんですけれども、一重咲きから八重咲きがあって、お花の色っていうのは、まあ、我々が知っている代表的な黄色の他にもオレンジとか赤、茶色、またはそのまま複色っていうのもあるそうです。私はそれこそなんだろう、黄色いひまわりしか見たことがないので、それこそ赤とかちょっと茶色とかそういう感じのひまわりっていうのがあんまりイメージできないっていうのが割と本音ではありますね。そしてここが今私が一番びっくりしたとこなんですけど、外側に広がる黄色い花びらも、中心の黒っぽく見えるお花の部分も、全てお花っていう認識であるところなんだそうです。ここ私めちゃくちゃびっくりして、中心の丸い部分ってなんかなんて言うんだろう、まあ、私はあそこからひまわりの種が取れるっていうことは知っていたので、もうそれこそ種を生成するための専用の場所っていう感じの偏見があったんですけど、ちょっとそこも花っていう認識なんだっていうのがちょっと一番驚きでしたね。まあ、今お話ししたひまわりの種っていうのも結構ひまわりの中で大きな特徴になると思うんですけど、しっかり乾燥させてから収穫し、皮の上などで花をコンコンと叩くと種がポロポロと落ちるようになっておりまして、この種は通気性の良いところで保存して、翌春に巻くことで、夏にひまわりの花を楽しむことができるそうです。そして種に関してはですね、まあ、種は食用として食べることもできたり、油として利用することもできるなど商業用としての利用価値も高いと言われております。まあ、ちょっとねこれ私からしたら、ひまわりの種ってちょっとハムスターとかしか食べないんじゃないかっていう勝手なイメージを持っていたので、一応人でも食べられるんだなっていうのにちょっとびっくりっていうのもありました。まあ、そんなひまわりの種なんですけれども、食用として食べる際は殻のままフライパンでいって皮を剥いて食べるっていうのが一般的で、ほんのりと甘みがあって柔らかいナッツのような味っていうのがするそうです。なんかねこれを聞くと普通のナッツとちょっと変わらないんじゃないかっていう感じしますけども、まあ個人的にはちょっとひまわりの種食べてみたいなってちょっと思いました。というわけでここまでですね、ひまわりの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。
生き物係、気まぐれロマンティック。

0: お送りした曲は生き物係気まぐれロマンティックでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram をチェックしてね。
0: KID マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、ひまわりに対する花言葉について紹介していこうと思います。お願いします。まずひまわり全般の花言葉なんですけれども、これが憧れ、あなただけを見つめる、情熱の3つになっております。なんか情熱と憧れっていうのはなんとなく、まあ、そんな感じのイメージあるなって思うんですけど、あなただけを見つめるっていうのがね、なんとなくまああんまりイメージ湧かないっていうか、まあ、個人的にはそう感じましたね。またですね、色ごとにも花言葉ちょっと違ってきまして、まず黄色が、未来を見つめて願望であったり、白色が程よき恋愛、黒色が冷静な判断、赤と茶色が悲哀というふうになっております。私この花言葉見てて思ったんですけど、あの黄色って今までマイナスイメージの花言葉が多いっていう感じのことを思ってたんですけど、あのようやく割とポジティブ寄りの花言葉がちょっと見られたなっていう風にちょっと喜びを感じているんですけど、あとそれとは反対にいつもだったら結構、まあ、ポジティブイメージの赤色が結構悲哀っていう、まあ、悲しさを感じさせる花言葉だっていうのにもちょっと同時に驚きを覚えましたね。あともう一つ個人的に思ったのが、なんだろう、未来を見据えるっていう感じの花言葉が多いなっていうふうに思ってて、それこそ冷静な判断とか、もう未来を見つめてとかまんまですけど、まあ、程よき恋愛も言ってしまえば未来を見据えてるっていう感じではあるなっていうふうに思いまして、まあ、私的にそんな感じっていうか、ひまわりに対して抱いてるイメージとしてちょっともっと熱くなってこうぜ、熱血みたいな感じのイメージを勝手に持ってたので、そんな感じの花言葉がないっていうことにも驚きがあります。はい、というわけでここまでですね、ひまわりの花言葉についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ユッケドルチェフィーチャリンググミリンゴ売りのおたかた少女。

はい、というわけでここまで30分ひまわりについてお話をしてきたんですけれども、私としましてはやっぱり一番驚いたところとしてひまわりの種が食べられるっていうところが一番びっくりしました。しかもね、甘みがあって美味しいというものも聞いているので、ちょっとね、実際にちょっとこの時期に挑戦してみようかななんて思ったりもしました。あとひまわりって結構いろんな色があるなっていうところにも驚きあって、それこそ赤とか黒とか全然見たことない色が出てきてですね、まあ実際季節もちょうどいいというところで、ちょっと日本で見られるところがあったらちょっと見に行きたいなっていう気持ちが結構強いです今。あとひまわりの花言葉って実は本数によっても変わってくるそうで、ちょっと気になった本数をちょっと調べてきたんですけど、まず99本が永遠の愛、ずっと一緒にいよう、108本が結婚しよう、999本が何度生まれ変わってもあなたを愛すというものがありました。私こういうのってそもそもバラとかだけだと思ってたんですけど、あのひまわりでも、まあ、こういう相手に対する気持ちを伝えられるのにも使うことできるんだなってちょっと思いましたね。はい、というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FM-N1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FM-N1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生、5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今年は本当に暑いですね。いえ、今年も暑いですね。まあ今年はですね、春から晴天が多いということで、お米、稲の生育も早まっているんですね。で、私の家の周りではですね、まあ早生品種、早い品種がですね、もう7月の上旬ぐらいから穂が出ている田んぼなんかがあって、で、私は稲花粉症持ちなので、この時期ですね、稲花粉が飛散を始めるとまたムズムズっとくるんですよね。なので春の杉花粉が終わってからちょっと和らいでいた花粉症の症状また出てきているということで、まあちょっとね、対策を取りながら生活をしております。この暑さの中ね、マスクするのはちょっと苦しいところはあるんですが、まあできるだけね、まあ、喉はいたわっていきたいなと思います。まあ、エアコンをつけながら寝ている人も多いかもしれませんが、エアコンでね、空気乾燥した状態で寝てると喉を痛めやすくなるかもしれませんのでね、そういった点でリスナーさんもですね、十分夏風邪とかひかないように気をつけてお過ごしください。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはザ・サルバンドのファーストアルバム、ソングバードからお送りします。2012年、平成24年、ザ・サルバンド、ママが泣いてる。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。この度金沢工業大学は時代を担う若者を育成する教育活動を支援する一般財団法人三菱未来

育成財団の2026年度助成事業において2つの取り組みが採択されました。助成期間は3年間です。採択された内容はビヨンド SDGs 推進センターが高校生を対象に行う心のエンジンを駆動させるプログラムと、有志教職員による金沢工大未来バーチームが大学 1,2 年生を対象に行う21世紀型教養教育プログラムの2つです。心のエンジンを駆動させるプログラムは、生徒自身が主体的に生成 AI との境界線を設定できる力を育む AI ティンカリー導入プロジェクトで、 AI ティンカリーというのは AI を触って試して作りながら学ぶための学習環境や取り組みのことです。次に、金沢工大未来場チームが行う21世紀型教養教育プログラムですが、大学 1,2 年生が学科混成チームで取り組むプロジェクトベースドラーニングと博物館学習を融合させた競争型教養教育で、学生は人文、社会、産業、科学技術に関わる石川県内の複数の博物館や大学の文化施設を行き来しながら、対話型鑑賞や建築鑑賞を通じて気づきの連環を創出します。金沢工業大学の取り組みがこの助成事業に採択されるのは2021年に1件採択されて以来となります。金沢工業大学では今回の採択を機に、これから必要となるであろう教育開発に真剣に取り組み、大学教育のみならず高校生を対象とした教育にも一層努力していきます。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1987年、昭和62年の8月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1987年、昭和62年の6月にリリースされたロックバンドボーイの6枚目シングル曲です。オリコンシングルチャートでは週間月間でバンド初の1位を獲得し、ボーイとしては最も売り上げの高いシングルとなりました。お送りするのはボーイ、マリオネット。

焙煎井の上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

スマップの20枚目オリジナルアルバムギフトオブスマップから一曲お送りします。2012年平成24年、スマップ I wanna be your mom。

お送りしたのはスマップ I wanna be your man でした。次にお送りするのはロックバンドスムルースが2012年平成24年にリリースしたメジャー9枚目通算14枚目オリジナルアルバムフープフープに収録された楽曲です。スムルース、優しく続く未来。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はジェネシスのアルバム創世記をお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー、今日はジェネシスのアルバム創世記をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はジェネシスのアルバム創世記をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー、今日はジェネシスのアルバム創世記をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はジェネシスのアルバム、創世記をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はオマール・バレンテ楽団の演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はオマール・バレンテ楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
4: そんなことより、
5: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。1999年平成11年にリリースした徳永英明11枚目のスタジオアルバムオネストからお送りします。徳永英明、七色の花。

徳永英明七色の花お送りしました。同じく1999年平成11年にリリースしたヒップホップのナンバーをお送りします。東京ナンバーワンソウルセットのサードアルバム9と9分の9からお送りします。東京ナンバーワンソウルセット、キーワード9と9分の9ミックス。

る話をさらに例えてみる。その興奮は常に捨てがたい。誰も見ない場所でも酔いしれる。そう許される快楽の中で、だが切れたもんだ。

東京ナンバーワンソウルセット、キーワード9と9分の9ミックスをお送りしました。少年隊の15枚目のシングルをお送りします。1990年平成2年リリース、少年隊、封印ラブ。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、ワイショップアクア店では、続々新作が入荷していますが、アイスクリームも新作が入荷しています。そして、人気につき再入荷しているアイスクリームもあります。ぜひ、ワイショップアクア店に立ち寄って、何が再入荷しているのかをチェックしてみてください。ただいま夏休み中ですので、営業時間が変わっています。お盆休みなどもありますし、土曜日は営業していない日もあります。ご利用される際には、営業しているかどうかを必ず確認してからお越しください。

KIT BMC 一周回って歌発見。1966年、昭和41年にザ・ワイルドワンズがリリースしたメジャーデビューシングル思い出の渚を川口誠のアレンジバージョンで1971年、昭和46年にリリースしています。ザ・ワイルドワンズ思い出の渚71。

ザ・ワイルドワンズ思い出の渚71をお送りしました。2011年平成23年にリリースした同時 T のナンバーです。同時 T 光る君を。

ノージティー光る君をお送りしました。コンプレックスのファーストアルバム、その名もコンプレックスからコンプレックスの代表曲をお送りします。もう3回もコンプレックスって言いましたけれども、今からお送りする曲は意外にもシングルリリースはされていないんですね。テレビドラマ白鳥麗子でございますの主題歌にも使われていました。1989年平成元年リリース、コンプレックス、恋を止めないで。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1977年ビルボードホット1003位の曲、アンディ・ギブ、恋のときめき、お送りします。この曲はデビューアルバムフローイングリバースからの先行シングルとしてリリースされて大ヒットとなりました。さまざまなミックスがあるんですけれども、人気のあるものがアルバムバージョンとシングルバージョンとしてリリースされました。今からお送りするのはシングルバージョンです。一周回って海外編。1977年リリース、アンディ・ギブ、恋のときめき。

0: PMC 一周回って歌発見。
1: 早くも8月に入りましたね。まだまだ暑いですしね。皆さんお風呂はどうされてますか？シャワーだったりしますか？私は相変わらず銭湯生活なんですが、この時期の銭湯って利用する人が少なく思われがちなんですが、意外とごった返しているんですよ。しかもね、年齢層も老若男女幅広いんです。年々増えている気がするな。きっと大きな湯船でゆったり体を休めて暑さを乗り切ろうっていう方法を知った方が多いのかなと思って、私は嬉しく思っています。私は今年も大きな湯船に浸かって暑さを乗り切っていきたいと思っています。さて、後半お送りする曲、ウーアのナンバーからです。6分を超える曲をお聴きいただきます。1999年平成11年にリリースしたウーア12枚目のシングル、スカートの砂のラジオミックスをお聴きいただきます。そして今からおかけするのは、同じ年にリリースしたアルバムターボに収録されているスカートの砂ラジオミックスです。ウーア、スカートの砂ラジオミックス。

金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1989年平成元年にドリームズカムトゥルーがリリースしたサードシングル、嬉し恥ずかし朝帰りをお送りします。今からお送りするのは2000年平成12年にリリースしたベストアルバム、ドリームズカムトゥルーグレーティストヒッツザソウルに収録されている嬉し恥ずかし朝帰りです。ドリームズカムトゥルー、嬉し恥ずかし朝帰り。

ドリームズカムトゥルー、嬉し恥ずかし朝帰り、お送りしました。ラストはかりゆし58のナンバーです。2012年平成24年リリース、かりゆし5812枚目のシングルです。かりゆし58、笑っててくれよ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日は賀賀丈史のアルバム、アフターダークをお届けします。では、A 面1

IT PMC サウンドパーティー、今日は加賀丈史のアルバムアフターダークをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は加賀たけしのアルバムアフターダークをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日は加賀武のアルバムアフターダークをお届けしました。

ADPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー、番組後半はヘンリーマンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
4: 課外授業のすずめ Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から。From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康之です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 8月5日水曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日第一水曜日は燃えないゴミ、空き缶、空き瓶、容器包装プラスチックの収集があります。収集地区をお伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、白山町、下林、阿波田、矢作、都平田です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、白山町、下林、阿波田、矢作、都平田です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時30分までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り、野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね、いつでもどこでも2ロック。鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウンのの市。続いては子どもの予防接種費用助成についてのお知らせです。野々市市では令和8年4月1日から子どもの予防接種の助成金額が2000円になりました。これまでの助成金額の上限は1000円でしたので1000円の増額です。対象となる予防接種はおたふく風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルス、その他定期の予防接種対象ワクチンを対象年齢以外に自費で接種した場合です。対象となるのは接種日および助成申請日時点で野々市市内にお住まいの方で、接種日時点で0歳から中学3年生までの方です。助成額は上限2000円ですが、令和7年度接種分は上限が1000円となります。また助成の回数はワクチンの種類に関係なく1年度あたり1人1回までですのでご注意ください。申請は接種日の当日から行うことができます。ただし接種日の翌月1日から数えて1年以内に申請してください。申請の際に必要となるのは申請書、申請者名義の振込希望金融口座がわかるもの、領収書の原本です。領収書は医療機関名、対象者の氏名、予防接種日、予防接種の種類、接種費用が記載されていて領収印が押されているものをお持ちください。申請書は健康推進課の窓口または野々市市のホームページからダウンロードすることができます。申請に必要なものを用意していただき、野々市市保健センター内健康推進課の窓口までまたは郵送でお送りください。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は 076-248-3511 076-248-3511 です。ここまでは子どもの予防接種費用助成についてのお知らせでした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はテディ・ウィルソン、アウト・オブ・ノーウェア。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用しエアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては母子健康手帳の交付についてお伝えします。妊娠中、出産、そして生まれた後の赤ちゃんの定期検診や予防接種など健康状態を記録する母子健康手帳の交付が野々市市では事前予約制となりました。予約制にすることで妊婦さんが待つことなく手続きを行うことができます。まずは野々市市のホームページにある申請フォームから来所予約をしていただき、妊娠届出アンケートを入力してください。予約は来所予定日の2日前までにお願いします。なお、母子健康手帳交付の際には妊娠中の生活に関する相談や各種手続きの案内のため30分程度の面談も行われます。医療機関から発行された妊娠証明書やマイナンバーカード、妊婦さん名義の口座情報がわかる通帳などを準備していただき、事前予約をした上で野々市市保健センターまでお越しください。もし来所予約が難しい場合には事前にお問い合わせのほどをお願いします。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は 076-248-3511、 076-248-3511 です。ここまでは事前予約制となった母子健康手帳の交付についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はベン・ウェブスタースリープ

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では子どもだけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。 3. 体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。 4. 溺れている人を発見したときは自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして万が一事故が発生したときは速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。

0: 第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

0: 続いて阿波高明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、阿波高明市長の今日の日程をお伝えします。8月5日水曜日、今日は所用で市外に出かけます。以上、阿波高明市長の今日の日程をお伝えしました。
2: のいち元気家族参加場、私たちホルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き家族一緒の朝ごはん。一つ、手伝い読書家族の約束。一つ、褒める叱る家族の絆。
3: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

0: ムタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークをFMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。この間お水を買おうと思ってコンビニエンスストアに入ったら、お水のコーナーでびっくりしたのが、ビタミン C が取れるお水、タンパク質が取れるお水、食物繊維が取れるお水と、それぞれお水を飲むだけでこういった栄養素が取れるっていうお水が並んでいたんですよ。すっかり心持っていかれちゃいまして、食物繊維とビタミン C で相当悩んだんですけど、やっぱり日差しも強いしビタミン C かなと思ってビタミン C をチョイスしました。味はさっぱりレモンでしたね。やっぱりビタミン C だからですかね。味のついたお水って販売されてますけど、こうやって栄養素も取ることができたら一石二鳥ですよね。この時期お水は欠かせませんから、いろんな種類のお水を楽しんでいくのもいいかもしれませんよね。さて、オープニングは松崎しげるのナンバーです。1979年、昭和54年リリースのアルバム松フォーセールからお送りします。松崎しげる、オーバーチュアー、セーリングラブ。

松崎しげるオーバーチュアーセーリングラブお送りしました。2012年平成24年にリリースしたレイクのナンバーです。レイク、素晴らしき世界。

レイク素晴らしき世界をお送りしました。1991年平成3年にリリースしたビーズの3作目のミニアルバムワーズのタイトル曲をお送りします。1分ちょっとと短いんですが、前編稲葉浩志の語りというビーズでは異色の曲です。ビーズ、マーズ

知らないうちに僕たちは随分と遠くまで来てしまいました。君は相変わらず涙と笑顔ととても簡単で自然な、しかも最近ではみんなが忘れかけているような、そんな二つの武器が僕の軌道修正をしてくれます。

0: これからあとどのくらい時間がかかるかわからないけれど、いつか家に帰りたいなと考えながらも、いろんなことを思い出しています。
1: ビーズ、マーズ、お送りしました。

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂ゆるソーレは、夏休み期間中はお休みです。ゆるソーレでは食べやすいサイズのデザートがいろいろありますが、一番近いところだと先月ですよね、いちごプリンや紅茶がほんのり香るパンナコッタオレンジピール添えですとか、あとはねソフトクリームなんかも販売されていたんですよね。この暑い季節お世話になったという方も多いと思います。金沢工業大学の夏休みが明ければもう秋ですから、今度は秋メニューのデザートが楽しめるかもしれませんよね。

KIT PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースしたシドのシングルです。シド VIP。

シド VIP でした。安室奈美恵が2008年平成20年にリリースした曲、安室奈美恵のお気に入りの一曲であるというスプリームスの代表曲ベイビーラブをリメイクした曲です。安室奈美恵ニュールック。

安室奈美恵ニュールックをお送りしました。1973年昭和48年にリリースしたシルビア・リーのナンバーです。シルビア・リー、霧のエトランゼ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1969年ビルボードホット10016位の曲、カウシルズヘアーお送りします。カウシル兄弟とお母さんによって構成されていたファミリーによる音楽グループなんですね。ロックミュージカルの元祖と言われる、主に1960年代後半から1970年代の初めにかけて上演されていたミュージカルヘアーのテーマソングをカバーして大ヒットしました。それではお送りしましょう。一周回って海外編。1969年リリース、カウシルズヘアー。

IT BMC 一周回って歌発見。スーパーフライがジャニス・ジョプリンの曲をカバーしています。今日はライブ音源をお届けします。2010年平成22年リリース、スーパーフライピースオブマイハートライブバージョン。

スーパーフライピースオブマイハートライブバージョンお送りしました。1979年昭和54年にリリースした中島みゆきの5作目のオリジナルアルバム親愛なる者へからお送りします。中島みゆき泥海の中から。

中島みゆき泥海の中からお送りしました。ハイファイセット通算14作目のアルバムスウィートロコモーションからお送りします。1986年昭和61年リリース。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。

歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KITPMC 一周回って歌発見、つるのたけしが2011年平成23年にリリースした親子で楽しめるをコンセプトにしたアルバム、チュルの歌からお送りします。このアルバムは2019年令和元年に配信リリースされています。このアルバムの中から、つるのたけしみんな友達、

鶴野武志みんな友達お送りしました。ラストは古時計のナンバーです。1977年、昭和52年にリリースしたアルバム、セルリアンブルーの風からお送りします。古時計、潮風のメロディー。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ Lost in Music with James Taylor、 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
3: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

各国で子どもの SNS の規制が話題になっていますね。子どもたちには SNS と上手に付き合いながら充実した夏休みを過ごしてほしいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ディーン・マーティン、月のチャペル。

ディーン・マーティンで月のチャペルでした。次に紹介するのはザ・フーです。ザ・フーは1964年に結成されたイギリスのロックバンドです。ビートルズ、ローリングストーンズと並んでイギリスの三大ロックバンドの一つと言われています。またエネルギッシュで破壊的なパフォーマンスから史上最高のライブロックバンドとも称されました。今日は1965年のデビューアルバム、マイ・ジェネレーションのタイトル曲をお送りします。作詞作曲はピート・タウンゼントが行いました。それではお聴きください。ザ・フー、マイ・ジェネレーション。

お送りした曲はザ・フーマイ・ジェネレーションでした。次はジョー・ウィリアムズ Now You Tell Me です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

地下から水が休むことなく吹き出ている井戸のことを不景というんですね。山崎秋水の句です。山のもの浸して暗き不景かな。薄暗い不景に山のものを浸して冷やしている様子を読んでいます。山のもの浸して暗き不景かな。山崎秋水の句でした。冷蔵庫のなかった時代、不景の冷たい水は暮らしに欠かせない自然の恵みだったんでしょうね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ニニロッソ、夕焼けのトランペット。

送りした曲はニニロッソ夕焼けのトランペットでした。続けてお送りする曲はマントバーニオーケストラ二人の誓いです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。担当は FMN1 荒木涼子でした。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 沢広大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のエトワールです。全室南向き、大型家電完備で身軽に引っ越し、桜並木を通り大学まで徒歩5分、静かな環境で四季を感じ気分は最高。
0: エトワールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を

0: ほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
2: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
3: KIT Radio Station Fun and Fan。
2: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FM-1 の中村圭介です。では始めましょう。
3: Let's go!

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: この間近所のお店で買い物をした時にですね、ノンアルコールのサンプル試供品を何缶かもらいました。ビールテイストのノンアルです。ビールみたいってテレビコマーシャルを見たことがあったので、暑い日に冷やしておいたそれを飲んでみました。ほんとビールみたい。今まで飲んだことのあったノンアルよりも味としてもビール感が強くて結構驚きでした。と言いながら2本目は普通のビールの缶を開けていた自分です。乾杯。さあ、この番組は音楽で乾杯。辻さん、よろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目は新浜レオン。7月11日にリリースした新曲愛のファイヤーがテレビアニメ名探偵コナンの新オープニングテーマとして起用されています。代名詞の膝スライディングが印象的な新浜レオンさんですけども、この曲で子どもたちの支持も集めるかもしれませんね。お送りしましょう、新浜レオン愛のファイヤー。

0: お送りした曲は新浜レオン、愛のファイヤーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 地元の芝寿司さん、野々市市三日市にあるお店芝寿司合唱店が国の登録有形文化財に登進されたんですね。先月7月17日に国の文化審議会が文部科学大臣に答申しました。以前 FMN1 の他の番組で私直接芝寿司の方に合唱店のことを伺ったことがあります。お店の建物は白峰の白山市白峰の桑島から移築したものだよと、1970年代手取川ダムの建設で水没することが決まっていた民家を芝寿司の創業者が買い取って、今の野々市の豪光民家のすぐ近くですけど三日市のあの場所に移して店舗として活用をしたということでした。あそこは場所的にもですね、国道157号線と8号線が交わる交通量の多いところで、私もお店をよく目にしますけど、やっぱりあのかやぶきの屋根って印象的ですよね。2年ほど前に改修工事をされて屋根の吹き替えなども行われていましたが、この先ね、国の文化財に登録ということになると、特に日本的なものを好む外国人観光客にもまた受けそう。観光スポットという面ね、また当然美味しい芝寿司、古くからの笹に包んだお寿司も多くシェアされるんでしょうね。野々市市にある芝寿司合唱店、今車でねそばを通られている方、よそ見しないように。では一曲いきましょう。2014年の作品、和楽器バンド千本桜。

0: お送りした曲は和楽器バンド千本桜でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: はい、おととしの第66回のグラミー賞で最優秀新人賞にノミネートされたグレイシー・エイブラムス、7月17日にニューアルバムドーター・フロム・ヘルをリリースしています。今日はこの新作から1曲お届けします。グレイシー・エイブラムス、ヒット・ザ・ウォール。

0: お送りした曲はグレイシー・エイブラムス、ヒット・ザ・ウォールでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 今年6月の国会で改正学校教育法が成立しました。この改正法の柱はデジタル教科書を正式な教科書にするものでしたね。2030年度から順次小学校、中学校、高校でデジタル教科書の使用が始まるということなんですが、ただデジタル教科書のみだけではなく、これまでの紙の教科書どちらも使用するハイブリッドと、この3パターンから教育委員会や学校が選択することになるといいます。教科書のデジタル化、強みはもちろんありますが、ただ一方で学校現場では動画や音声の機能も生かして児童生徒の学習意欲を高めていくことが求められるため、教員の負担が大きくなることが懸念されてるんですね。児童生徒以上にですね、これまで紙の教科書に馴染んできた先生ほど抵抗感は大きいのかもしれません。今回の何知ってるでした。じゃあこのまま一曲いきましょう。何十年かぶりにですね、反町隆史さん主演の高校を舞台にしたドラマが始まっているそうですね。その主題歌いきましょう。反町隆史、ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は。

0: イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。
1: N1 ミュージックシェア、
0: 今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
1: 2018年の作品、リトルグリーモンスター、青い風に吹かれて。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
2: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
3: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
2: お楽しみに。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: Fun and Fan 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン、案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動をするさまざまなプロジェクト、例えば防災減災プロジェクト空やその他部活動、合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンは FUN。 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第19回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学学生地域活動推進委員会です。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学学生地域活動推進委員会4年委員長の古谷匠さん、同じく4年副委員長の田口翔太郎さんです。まず古谷さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。学生地域活動推進委員会委員長の古谷匠です。
0: はい、副委員長の田口さん、よろしくお願いします。は
3: い、よろしくお願いします。副委員長の田口翔太郎です。
0: 学生地域活動推進委員会、今委員は何人いて、日頃はどのような活動をしていますか？
2: はい、学生地域活動推進委員会では今現在27名の学生が活動していて、地域の防犯パトロールだったり、公園の清掃活動、その他地域行事へのお手伝いといったものの企画運営を行っております。
0: 清掃活動という話も出ましたけれども、どういった場所でその清掃活動を行ってるんですか？
2: 高台周辺の公園で清掃活動を行っていて、せせらぎ公園だったり高橋公園で主に活動を行っています。
0: で、今27人の委員がいるということなんですけれども、いろんな活動をされていると思うんですけど、副委員長の田口さんにも伺います。これまで印象的だった活動、どのようなことありますか？
3: 印象的だった活動ですか？今年はあんまり行けないんですけど、自分は去年とかよく行ったその駅カフェ、白山6の白山下駅っていうその駅の跡があるんですけど、そこでやるそのカフェの運営、はい、お手伝いが特に印象的ですね。
0: 駅カフェですか？はい、そのお手伝いっていうのは具体的にはどういったことをされたんですか？
3: そうですね、私はその会計とかを行ってお客さんにその商品をお渡しする係とか、あと他にはその他のメンバーは直接その商品をお客さんに持っていく担当だったりとか、うん、そういう活動を行ってました。
0: じゃあ地域の方と連携して行ってるっていうことですよね。
3: はい、はい、そうです。
0: これどういうふうにその仲間に入れてもらったんですか。
2: ちょっと元々はなんかあの白山の地域の方とのつながりがあって、まあ、そこであの別の委員会が担当したんですけど、
0: はい、
2: まあ、そこで今年度から引き継いでの学生地域活動推進会が行うことになって、はい、まあ、改めてその参加していた委員会として参加して協力させていただいて、うん、その運営の地域行事のお手伝いだったりをさせていただく形になりました。
0: そういった駅カフェっていうんですか、今の場所を聞くと、まあ、白山麓、まあ、白山市の鳥越地域の方々との連携だと思うんですけど、地域の方との関わり、うまくこうなんて言うんでしょう、コミュニケーションと取れましたか、どうですか。
3: そうですね、白山あの駅カフェの時は結構お客さんからも全然たくさん話しかけてもらって、そのこっちからなんかたくさんその話しかけないといけないなとかそういうのはなくて、うん、もうコミュニケーションに関しては全然困ったことはなかったですね。
0: 委員長の古谷さんもそこにも参加されて。
2: そうですね、いろんな行事に参加していただいて、参加させていただいて、うん、そのまあ地域の方からその地域の歴史を教えていただいたり、まあ、そういったところからその学生と地域の方とのつながりが深まっていったこともありました。
0: じゃあ古谷さんご自身は今あの田口さんはこの白山下での駅カフェを挙げてもらいましたけど、挙げてくれましたけれども、古谷さんは活動を今までしてきた中で印象的だったこと、どのようなことありますか。
2: そうですね、私が印象的だったのはやっぱフレッシュマンインサマーという行事がとても印象に残っています。
0: ほうほうほう、フレッシュマンインサマー、これは具体的にはどのようなことをするんでしょう。
2: とこの活動は保育園といった福祉施設をに二十数箇所あるんですけど、まあ、そこに学生たちが300人ほど分かれて、はい、その清掃活動だったり園児との触れ合いを行うという活動になっています。
0: あの学生たち、先ほど委員は27人ということでしたよね、
2: はい、
0: 300人という人数はどこから出てきたんですか。
2: 300人という人数はあの学友会全体の委員会から募集したり、その他の部活動文化部会だったり体育部会の方にも協力していただいて実現しています。
0: 金沢工業大学のいわゆる生徒会組織である学友会の他の委員会とも一緒になってっていうことなんですか。
2: はい、
0: その中で、まあ、保育園だとか福祉施設という話でしたけども、古谷さんはどういったところ行かれたんですか。
2: と私が行ったのは保育園名は覚えてないんですけど、その二十数名の保育園園児たちがいるところで、その清掃活動のほかだったり、そのほかにあの園児たちとドッジボールをしたり、そういった活動を行う保育園に向かいました。
0: あの園児たちとの触れ合いって簡単に言いますけど、こう子どもとのこう関わりってすごく私は難しいなって感じるんですが、そのあたりはいかがでした。
2: そうですね、その保育園の方にも言われたんですけど、その園児たちのバランス、力の釣り合いとか大学生とやっぱ保育園児で取れないところもあったので、うん、その手加減した方がいいかなとか悩んでたんですけど、うん、もう園児たちもなんかその手加減しないでくださいっていう
0: 本気、
2: その熱い思いで本気でぶつかってほしいみたいなところがすごい面白かったです。
0: なんかこう子どもたちと話すときに意識されることってあります。
2: やっぱ自分が子供の時どうやって話してもらったら嬉しかったのかっていうのを想像しながら、なんかこういうお兄さんがよだったなみたいな思い出しながら、まあ、自分も逆にそういう逆の立場でその思い出せてもらえるような話し方っていうのを心がけた気がします。
0: そうなんですね。このフレッシュマンインサマーには田口さんも、
3: はい、もう何回も参加しましたよ。
0: はい、なんか印象に残っていることありますか。
3: そうですね、まあ、去年行ったエンジェル保育園っていう保育園で、
0: 野々市市内ですね、はい、エンジェル保育園、はい、
3: そこではちょっとすごい大きい保育園だったんで、そのたくさんの園児がいていろんな子がいるなって昔は思い出すじゃないですけど、
0: うん、
3: そういうとこありましたね。
0: 具体的にどんなことをして一緒な時間を共に過ごしたんでしょう。
3: はい、図工の作品作るみたいな触れ合いで、その園児たちがその自分のテーブルついて、その一緒に来た高大生も一緒にその園児が作る何ですかね、その自分の理想の家みたいな、
0: ほうほうほう、
3: そういうのを一緒に作っていくっていう触れ合いでした。
0: へえ、じゃ あの田口さん自身は、はい、そういったあの大学でも何か図工っていう話でしたけれども作るような学部学科なんですか。
3: いや実は全然関係なくて、その応用バイオ学科なんです、
0: はい、
3: ちょっと植物つけてみようかなとかそういう話はしたかもしれないですけど、特にそんなバイオ関係なかったです。
0: でもいろんなボランティア行って今エンジェル保育園って話でしたけども、田口さんもそういうふうに実際に参加されて得たものっていうのもあると思うんですが、そのあたりはどういうふうに考えてます？
3: やっぱこういう活動してないと、まあ、関わらなかった人と関われたことで、自分のその石川県とか、そういうそのいろんな地域に関してよりその関心を持てれるようになったっていうのが大きいかなと思います。
0: 田口さん自身の地元はどちらですか？石川県ですか？
3: いや、地元は愛知です。
0: はあ、じゃあ石川県のことも知るきっかけになったっていうことですか？
3: は
0: い、
3: そうですね。
0: どうですか愛着面では？
3: 愛着もいやすごい湧いてますよ。
0: ああそうなんですね、はい、じゃあ委員長の古谷さんはいかがですか？今エンジェル保育園に行ってこう得たものを聞きましたけれども、古谷さん自身はそう経験されて、あこういうとこ良かったなとかプラスになったところあったら教えてください。
2: そうですね、確かにその武さんの言う通り、その普段関わりのない学生と関わる機会を得られて、まあ、そこからつながりを得て、その他の行事とかにも参加して仲良くなれるっていう風な機会を得られたっていうのもありますし、そのフレッシュマンで自分自身が班長になって、1年生の段階から班長になってその班員をまとめていくんですけど、まあ、そうしたリーダーシップを取る経験っていうのもこの大学4年間を過ごしていく中ですごい役立ったなというふうに思ってます。
0: リーダーシップを取る経験すごく大事なことだと思いますね。先ほど田口さんが園児との関わりの中でご自身がバイオ学科という話でしたけれども、古谷さんもバイオ学科なんですか？
2: 私は情報工学科です。
0: あ、じゃあ2人とも学部学科とも違う、
2: はい、
0: じゃあ委員会の中の、まあ、先ほどの27人の委員でいうといろんな学部学科がいると思ったらいいんですか？学生がいると思ったらいいんですか？
2: そうですね、ほとんどの学部学科がの学生がバラバラに参加しているっていう形です。
0: そこのメンバー同士の委員同士の仲の良さっていかがでしょう？
2: そうですね、と活動うちの会結構夜遅くまで活動してたりすることもあるので、活動終わりにご飯行ったりとか、そのバレエをしたりとか。
0: バレエをしたり？バレーボール？
2: そうですね、バレーボールしたりとか、そういう、まあ、プライベートでの関わりとかも結構多いかなっていうふうには感じてます。
0: 割と自由ですねバレーボール。
2: そうです
0: ね。はあ、そうですか。2人の委員長副委員長の2人はどうなんですか、仲の良さっていうのは？学部学科も違いますけど、
2: もう毎日の
0: ように毎日のように
2: 何かしら一緒にいます。委員会関係なくもう、はい、ゲームしたりとか、それも、まあ、ご飯行ったりすることが一番多いかなと。
0: へえ、
3: 寿司寿司寿司ですね。
0: 寿司寿司寿司。あ、そういうローテーションで。
3: もうローテーションとかないんですけど、はい。
0: もう毎日のようにですか。
3: 寿司ばっかですね。
0: じゃあ2人ともアルバイトもしながら。
2: そうです。
0: そうなんですね。じゃあそういうことを考えると、その委員会でいろんな、まあ、ボランティアだとか地域との関わりもそうですけど、そこで会う仲間っていうのも、こうすごく大事なのかなと思うんですけど、院長そのあたりいかがですか？
2: そうですね、私もな活動自体ボランティア活動というと、まあ事前活動みたいなイメージがあって、まあ、そういう活動自体の重要性っていうのもあると思うんですけど、まあ、私自身なんか入ってよかったこととしては、その皆さんに出会えたことみたいな、もう卒業して先輩方もいらっしゃるんですけど、もう先輩方に会えたことで、会えたことがもうこの委員会に入ってよかったなと思うことの一つです。
0: その仲間とのね、こう、はい、触れ合いの中で寿司寿司寿司も大事なんだと思いますけどね。はい、さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学学生地域活動推進委員会4年生委員長の古谷匠さん、そして同じく4年生の副委員長田口翔太郎さんに来てもらいお話を伺っています。ここで1曲音楽を挟みます。曲がですね、アイブの Be All Right、これを選んでくれたのが
2: 私です。
0: はい、古谷さん委員長ということで、どうしてこの曲を？
2: そうですね、私自身アイブというグループが好きで、この曲は特になんか前向きになれるメッセージが込められている曲なので、まあ、就活の時とかちょっと逃げたいなっていう時に、
0: 逃げたいな
2: 立ち向かわなきゃいけない時になんか明るくなれるような曲なので、
0: あ、そうなんですね。じゃあ古谷さんに曲の紹介をしてもらおうと思います。どうぞ。
2: アイブで Be All Right です。

0: お送りした曲は IVE Be Alright でした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回はスタジオに金沢工業大学学生地域活動推進委員会。2人とも4年生です。委員長の古谷匠さん、そして副委員長の田口翔太郎さんに来てもらっています。前半にはですね、この学生地域活動推進委員会でのさまざまなボランティア内容についてもお話を伺いましたが、後半はですね、2人が今勉強している内容も聞いてみたいなと、古谷さんが前半にもお話ししてくれた工学部情報工学科ではどんなことを勉強してますか？
2: 情報工学科ではそのコンピューターの仕組みだったり、ソフトウェアの仕組みとかを勉強していて、主にプログラミングとかもメインになるんですけど、そのプログラミングの根底にあるソフトウェアの仕組みとかの勉強が主になります。
0: 古谷さん自身は金沢工業大学に進学されて、この工学部情報工学科

0: そういったコンピューター関連のことについてやっぱり興味があったんですか？
1: そうですね、もともとゲームが好きでパソコンを触るようなことを学びたいと思ってたので、その工学部の情報工学 IT 全般についての興味がありました。簡単なウェブサイトを作るだとか、自分が身の回りにあったらいいなって思うようなソフトウェアを、自分の力で作れるようになりました。
0: ちなみにそのちょっとあったらいいなっていうのはどういったものですか？
1: あったらいいなっていうのはもう委員会活動とか結構顕著で、備品の管理とか学委員会内で管理してる備品の管理するところが必要性があるんですけど、その専用のアプリだったりとかを作ろうみたいな話とかはありました。
0: じゃあ今実際に活動しているその委員会でも役立ってるっていうことですよね、学校の学びが。
1: そうですね、学んだことも生かそうと頑張っています。
0: じゃあ実際にこの先情報工学科で学んでいることを生かしてどういった分野にこう勤めていきたいなというふうに考えてます？
1: そうですね、もう学んだこと全般を生かして本当に今やってる困りごとを解決するに近いんですけども、システムエンジニアとして活躍していきたいなというふうに思ってます。
0: ああそうですか。じゃあ副院長の田口さんにも伺います、はい、前半にも伺いました、今バイオ科学部応用バイオ学科ですけれども、はい、今はどのようなことを学んでいますか？
2: そうですね、これまでその1から3年では結構座学とかそういうので生物いわゆるそれの勉強をたくさんしてきましたね。4年生ではもう実際に今研究室行ってその細胞の培養とかそういうのをやってます。
0: もともとそういったことに興味があったんですか？
2: 植物とか動物とかそういうのよりかは人体とかそういうのに興味があって、で今の研究室もその脳のに関する研究とかを行っている研究室で、入学当初から結構その思いは変わってないですね。
0: じゃあそれを生かしたらどういった分野に何かこう役立てそうだっていうふうに考えてます？
2: そうですね、今よくその社会問題になってるうつ病とかあと認知症とか、そういうのをその抑えたりとかもしくは治療したりとかそういうのができるのじゃないかなって、今ちょうど研究室でそういうのを学べてるんで、入ってよかったかなとは思ってます。
0: 実際に入ってこういったところが金沢工業大学良かったなっていう点あれば教えてほしいんですが、いかがでしょう？
2: あれですね、そのバイオだけなのかもしれないんですけど、その研究室の人数がちょっと少なめっていうか、その先生に対して生徒がその学生の数が少なくなってるんで、教授っていうか先生とその、はい、交流がよくできるっていうところが、その距離が近いっていうそういうところがいいかなって思ってます。
0: 反対にそうこの距離が近いとなんて言うんでしょうね、その理解度も高まるんじゃないですか、いかがですかね？
2: そうですね、もう頻繁に会話できるんで、なんですか、直接教えてもらっているタイミング以外でも、そういう話になったり研究っていうか専門の話になったりするんで、そこでそのなんですか、より自分の知識が深まるかなって思ってます。
0: 力もつくと思います ね、 ですね、はい、古谷さんはいかがですか？金沢工業大学に入ってここは良かったなっていうところを教えてほしいです。
1: 良かったと感じるところはプロジェクトデザインっていう授業が一番良かったかなっていうふうに思っていて、やっぱなんかその何が学んだことを実践する機会っていうのが、なかなかないと思ってたので、この大学に来て実際にある問題に対してなんか自分たちが学んだことをチームで解決に向けて取り組んでいくっていう経験が、その4年間を通してたくさんできたっていうのが良かったところだと思います。
0: じゃあその4年間を通してどうでしょう、古谷さんが覚えているそのプロジェクトデザインの授業の中でこういった課題に取り組んだって印象的なことあります？覚えてるもの。
1: そうですね、1年生の後学期になんか自分身の回りにある課題を解決しようみたいな科目であったんですけど、そこで僕たちのチームの課題としてがこの高台周辺に娯楽が少なすぎるみたいな課題を掲げて、なんかその解決策としてそのパチンコを挙げたんです。パチンコを作ろうっていうふうに挙げていて、なんかその先生に怒られるかなっていうふうに思ったんですけど、なんかその先生方もなんか課題に対する解決策はなんか柔軟性が大事だよねみたいな感じで面白く捉えてくれて、
0: 理解を示してくれたんですね。
1: はい、なんかそういうなんかもう思っているようなアピールの仕方みたいな、そういうところも重要なんだなみたいなふうに思いました。
0: そうですか。今日二人の話を聞いてですね、学生地域活動推進委員会に 一緒に関わりたい参加したいと思う KIT の仲間もいると思います。それぞれにですねその仲間に向けて PR 含めて声かけお願いしたいなというふうに思います。まず副委員長の田口さんお願いします。
2: まあ、そのメンバーとしてだけじゃなくて、まあ、さっ

0: 今回は金沢工業大学学生地域活動推進委員会から4年委員長の古谷匠さん、同じく4年副委員長の田口翔太郎さんに話を伺いました。古谷さん、田口さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。ありがとうございます。
2: Your fun point。
3: 皆さんもボランティア活動参加してみましょう。
1: 委員会ではたくさんの活動を行っているので、委員会自体またはボランティア活動に興味があったらぜひ参加してみてください。金沢工業大学学生地域活動推進委員会でした。

この番組 KIT ラジオステーションファン&ファンを聞いたよという受信報告とともにメッセージをいただきました。石川県内石川町にお住まいの60代の男性 Y さん、石川町高浜千鳥ヶ浜の車の中でお聞きになられたということで、野々市市から石川町の海岸線まで電波が届いているのもびっくりしましたけど、本当嬉しい限りです。この Y さんがお聞きになられた回が KIT のお笑いサークル勝負の出演回で、それを聞いて番組内容を学生らしくとても面白かったです、ぜひまた帰局の番組を聞きますというメッセージをいただきました。いやー嬉しい、ありがとうございます。金沢工業大学、そして学生の魅力がリスナーのお一人にでも届いているのであれば放送している甲斐があります。この番組を立ち上げた金沢工業大学のファンファンチームも喜んでおりました。このようなメッセージを励みにして次回も元気にお届けしますので、どうぞお楽しみに。 Y さんありがとうございました。 KIT ラジオステーションファン&ファン、ご案内は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のアドラーハイムです。各部屋ごとに広さ 1.6 平方メートルのトランクルーム付きで、駐車場は各車とも道路に面しているアパートです。
0: アドラーハイムの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 北陸電力送配電、身近な電気の安全チェックお願いします。
3: プラグのホコリを掃除して加熱や発火を防ぎましょう。
4: 無理なタコ足配線は危険です。
3: 濡れた手でプラグを触ると感電の恐れがあります。
5: 電気を正しく安全にお使いください。
2: 北陸電力送配電です。
6: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
7: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。
8: 金沢工業大学。